0: Mamma, leka!
1: Det här är Alla tiders föräldrar.
0: Leka den!
2: Okej.
1: I det här avsnittet om intensivt föräldraskap. Hur mycket förälder ska jag vara egentligen? Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
0: Modello!
2: Okej!
1: Det här är mitt yngsta barn och jag. Han gillar att leka med sig själv, sin bror, sina kompisar, sin pappa och med mig.
2: Får jag vara den här gubben?
0: Ja.
2: Kan jag vara den?
1: Jag gillar att leka med honom också.
2: Okej, vad ska vi göra här uppe?
0: Bruta.
1: Men det är inte som att det är det enda jag har att göra.
2: Nu har vi släckt elden.
0: Nej, vi är inte färdigt.
2: Är inte färdigt än, okej.
1: Jag och min man ska också laga mat, städa, uppfostra barnen, engagera oss i deras förskola och skolgång, förstå oss på dem, förstå vad de känner och ge dem kvalitetstid, fundera på hur de kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Och ja, både jag och min man jobbar heltid. Och det är inte som att jag inte vill leka och vara mycket med mina barn, men det är en balansgång. För jag vill inte att de alltid ska bli underhållna av mig. Och jag kanske någon gång bara vill få göra något annat.
0: Man måste leka med sina barn.
1: Det här är mitt äldsta barn.
0: Regel nummer 1. Leka med sina barn. Varje lördag.
2: Okej.
0: Så lek med oss. Mamma, vad ska vi göra?
2: Ja du, men jag tänker att det får ni komma på.
3: Jag tror att de flesta föräldrar känner igen sig väldigt mycket. Framförallt i det här att lek med mig och sen frågan, vad ska vi leka? Och man som förälder känner, men gud, det är inte bara det att jag ska leka med barnen, jag måste dessutom hitta på en lek här.
1: Det här är Åsa Lindeborg, kulturjournalist och författare som bland annat har skrivit en bok om sin uppväxt med en ensamstående pappa. Åsa har 2 vuxna barn, en dotter född i början av 90-talet och en son som är född i slutet av 90-talet. Och Åsa Lindeborg verkar vara en person som har jobbat mycket samtidigt som hon har varit förälder. Och som har erfarenhet av att både vara ensamstående mamma och att uppfostra barn ihop med en partner. Jag undrar vad hon har att säga om hur mycket man ska engagera sig i sina barn.
3: Jag sysselsatte mina barn väldigt mycket. De fick hjälpa till att städa. De följde alltid med att handla. Om jag hade ett ärende nere i källarförrådet så följde de med. De gjorde väldigt mycket saker med mig, men jag lekte inte.
4: Du var inte brandman då?
3: Jag var inte brandman. Och om det här med att de också ger regi, så att nej, du får inte släcka elden nu för det brinner fortfarande.
4: Ja.
3: Jag skulle ju bara ge upp.
4: Gör det själv då.
3: Ja, precis.
4: Okej. Men kan du någon gång ångra att du inte lekte med dina barn?
3: Nej. Däremot så kan jag ju tycka att att det har varit en styrka i mitt föräldraskap, att jag har låtit mina barn göra saker som måste göras hemma och förvandla det till en lek. Men jag har aldrig tyckt att det har varit ett handikapp egentligen, att jag inte har kunnat leka på det viset som man förväntas göra. Jag tycker barn ska kunna leka själva.
1: Just nu diskuteras det och forskas det en del på vad som kallas intensivt föräldraskap, eller det engagerade föräldraskapet. Och så här säger några föräldrar som blev intervjuade av Sveriges Radio tidigare i år.
5: Jag tror inte att mina föräldrar lekte så mycket med oss eller förväntade sig stimulans. Jag tror att vi som barn lärde oss nog mer att ha tråkigt. det har inte barn i samma utsträckning idag.
6: Man känner sig ju alltid otillräcklig. Det är väldigt mycket att jonglera i vardagen om man ska försöka få ihop ett engagerat föräldraskap och också någonstans försöka förverkliga sig själv.
1: Och det som forskningen vill ta reda på, det är hur föräldrar mår av att lägga så väldigt mycket tid och energi på barnens framgångar och utmaningar. En professor i sociologi som heter Stephanie Möllborn forskar om intensivt föräldraskap. Och hon har beskrivit tidigare i Sveriges Radio hur föräldrars engagemang i barnen har förändrats.
7: För några decennier sedan så var det kanske att barnet fick ägna sin fritid som barnet ville disponera det med och titta på tv eller leka med kompisar, och föräldrarna höll sig undan. Nu är det kanske istället att föräldrarna ser till att det är en fotbollsträning eller en pianolektion, och sen att under måltiden att man pratar om hur barnet mår psykiskt, och sen efter måltiden att man leker tillsammans med barnet. Så det kan vara ganska krävande för föräldrarna, speciellt om de tycker att det här är förväntningen, att man inte har något val.
4: Vad tycker du om det här fenomenet, Åsa?
3: Jag tycker att det är ett problem att barn hela tiden ska aktiveras av sina föräldrar. Det är som att föräldrar inte tror på att deras barn klarar av att antingen ha tråkigt ensamma, eller klarar av att skaffa egna kontakter, eller kan göra saker på egen hand. Jag tänker, jag har ju barnbarn till exempel, och när vi är ute i lekparken nu, då tittar jag på hur föräldrar och andra mor- och farföräldrar gör med de här barnen, och de leker med de här ungarna, och ingen får för sig att försöka få något av sina barn att umgås med något annat barn, utan leken går mellan vuxen och barn. När jag hade barn själv för 30 år sedan, då såg jag det som ett mål med att vara ute på lekplatsen, att mina barn skulle lära sig umgås med andra barn. Att de skulle leka med andra barn och inte leka med mig. Och jag tänker att vi gör barn lite socialt handikappade, och framförallt så lär man ju inte barn att man kan få ett nej av en person. Nej, jag vill inte vara med dig. Eller nej, jag har något annat för mig. Eller sitta här, så här kan man också leka. Vi ger inte barnet den vissa negativa erfarenheter i en social interaktion. Och inte heller de här positiva erfarenheterna att faktiskt få lära känna andra människor som vi vuxna inte ska lägga oss i. Hur den här relationen ska gå till.
1: Åsa Lindeborg har kanske rätt. Jag och andra som är föräldrar nu tror att vi måste engagera oss 100% i våra barn för att de ska må bra och bli bra personer. Men tänk om vi bara gör dem en otjänst med vårt intensiva föräldraskap. Vi återkommer till Åsa senare. För nu vill jag veta hur det blev så här. Hur har vi hamnat där vi är idag? Hur var det förr i tiden? Hur engagerade var föräldrar i sina barn vid förra sekelskiftet?
8: Överlag inte särskilt engagerade. Det fanns inget sånt ideal eller någon norm om att man skulle vara det.
1: Det här är Maja Larsson, frilansjournalist som skrivit boken Föräldrarnas födelse, om föräldraskapets historia.
8: Däremot så ser man i skildringar från 1800-talets Dalarna exempelvis att man var ganska engagerad där i de riktigt små barnen. De som var upp till kanske 3-4 år. Att man snidade leksaker till dem och sjöng ramsor och lekte lekar och gosade med dem. Anledningen till att de höll på så mycket med de små barn i Dalarna tror jag, alltså dels måste man ju ha tyckt även då att små barn var gulliga och gosvänliga på något sätt. Men sen tänker jag också att alltså Dalarna, det kan vara mörka, långa, snöiga vintrar. Det blir nog ganska dålig stämning hemma om barnen hela tiden är sura och gnälliga. Jag tror att det också kan ha varit en anledning till att man försökte roa dem och se till att de hade det bra. Sen tog en helt annan typ av uppfostran över som var mycket mer lydnad och tvång. Och barn var ju arbetskraft för den stora delen av befolkningen. De skulle ju lyda sina föräldrar och göra jobb på gården från att de var väldigt små. Det var ju ingen kamratlig relation utan mer av en arbetsrelation, föreställer jag mig.
1: Annat var det bland överklassen. Där fanns det både tid och pengar och ett starkt ideal om att mammorna skulle engagera sig i barnens mående, aktiviteter och framtid.
8: Det här engagerade föräldraskapet finns väldigt väl beskrivet i överklassfrun Hedda Ekmans memoarer från förra sekelskiftet. Hon har ju ganska många barn och är superengagerad i dem, i vad de ska äta och i deras olika krämpor och vilka fritidssysselsättningar de ska hålla på med. Hon tittar väldigt tidigt på vilka personlighetsdrag barnen har och vad de behöver förstärka och vad de behöver dämpa och vilka specialaktiviteter hon måste sätta dem i på fritiden. Piano eller broderi eller språk. Och hon är väldigt engagerad också i att ordna en trevlig fritid för dem, att man samlas på kvällen i pappans arbetsrum och läser tidningar och äter karameller, eller att ha trevliga sommarlov tillsammans där man gör aktiviteter som svetsar samman familjen och ger dem minnen för livet. Så där kan ju inte fattigare föräldrar hålla på. De har varken tid eller råd att hålla på med några danande aktiviteter, och de har ingen semester och de har inte möjlighet att välja jobb baserat på sin personlighet till exempel. Så det ser väldigt olika ut beroende på var i landet man är och vilken ekonomi familjen har.
5: De flesta människor hade ingen semester och egentligen väldigt lite fritid. Men 1938 får Sverige en ny lag om allmän semester som ger alla rätt till 2 veckors ledighet.
8: Och dessutom så har vi fått kortare arbetsdagar i Sverige vid den tiden, och den här fritiden är ju någonting som gärna enligt staten ska användas till att göra saker med sin familj.
9: Semesterlagstiftningen är sedan förra året ett faktum och ett mycket viktigt sådant.
5: Det här är från en journalfilm från Sveriges Television.
9: Svenska löntagare har härmed tillförsäkrats minst 12 dagar per år för energi- och kraftuppbyggande rekreation.
8: I den här statliga offentliga utredningen som man gör innan semesterlagen trädde i kraft så står det att det kan vara ett bra tillfälle för pappor att knyta an till sina barn. Det ska han få möjlighet att göra under semestern. Och när man läser berättelser och dokument och studier från den här tiden så förstår man att i en god familj så vill familjemedlemmarna vara med varandra på fritiden. Det finns många olika exempel på hur föräldrar då engagerar sig i barnen när den här nya fritiden kommer. En berättelse i en av de här tidsstudierna handlar om en familj som på ett ganska modernt sätt delar upp sig under helgen. Att pappan åker med den stora pojken, det här är på 40-talet, pappan åker med den stora pojken in till stan för att se vaktparaden, och på eftermiddagen så ansluter mamman och det lilla barnet och så går de på café tillsammans. Allt det här var ju helt nytt då faktiskt. Det fanns ingen idé tidigare om att föräldrar skulle göra olika aktiviteter tillsammans med sina barn. Det var ju första gången som vi hade råd och tid att göra det.
5: Under 1930- och 40-talen hade 9 av 10 svenska barn en hemarbetande mamma. Och man kan ju tänka sig att husmodern hade mycket tid att vara med sina barn, men de hade också väldigt mycket annat att göra.
10: Varannan måndag och tisdag städar jag urordentligt.
5: Så här berättar en hemmafru i Sveriges Radio.
10: En orsak till att jag städar i början på veckan är att vi tillsammans på lördag och söndag, och det blir så tillstökat då. Jag dammar varenda småsak, dammsuger och kryper omkring och skurar och slaskar och torkar av med vått överallt. På morgonen moppar jag golven och dammar av det värsta. Jag vill ha städat till lunchen. Före middagen gör jag allt sånt som måste göras. Jag stryker, tvättar upp lite, gör lite rent, städar skåp, tvättar dörrar etc.
8: En genomsnittlig hemmafru på 40-talet ägnar 5 timmar om dagen åt städning, tvättning, sömnad och sånt. De ägnar ungefär 50 minuter i snitt åt barnskötsel och ungefär 10 minuter i snitt till att liksom umgås med barnen, leka eller läsa högt. Så det är ju ganska lite tid de lägger på det. Det var verkligen både outtalat och uttalat att barn skulle vara självständiga och kunna leka själva och inte behöva en massa hejarop från sina föräldrar eller att föräldrar skulle lägga sig i leken. Det kunde till och med stå i barnuppfostningsböckerna att du ska aldrig avbryta ett barn som leker för sig själv.
5: Nej, 40-talets mammor var inga lekmammor. Och papporna, de var ofta iväg och jobbade långa dagar borta från hemmet.
8: Men verkar ha haft en liten specialroll att faktiskt ändå umgås och leka lite med barnen när han kom hem. Det finns beskrivet hur de läser en saga eller kanske hjälper till med läxorna eller spelar något brädspel eller går ut på en promenad, eller det kan vara lite olika saker som papporna gör.
11: Hallå på.
12: God dag.
5: Det här är från 1948 i Sveriges Radio och en pappa som leker med sin dotter Gunilla.
12: Fru Landberg.
11: Jaha, ja. Ja, du får titta på den stolen till Lada, ska vi se då.
12: Det här Nalle, han heter bara Nalle Björn och Nalle Björn, Nalle i Lada.
1: Fler och fler kvinnor började yrkesarbeta från 1950-talet och framåt. Och det började pratas mer om bristen på tid och även om stress och otillräcklighet. Här från ett program i Sveriges Radio 1959.
13: Naturligtvis är vi alla på olika sätt otillräckliga och bristfulla i vår egenskap av föräldrar. Vi orkar inte med som vi borde. Vi tar oss inte tid som vi borde.
1: Och här från ett program i Sveriges Radio 1984.
14: Vuxna människor är ofta hårt pressade av att klara både yrkesarbete, hemarbete och barnuppfostran.
1: Och under 90-talet blir frågan om stressade kvinnor ett samtalsämne.
15: Och medan männen blir allt friskare blir kvinnorna allt sjukare. Stress heter boven och kvinnostress, det är något helt annat än manlig stress.
1: Och i slutet av 90-talet och början på 00-talet pratas det mycket om tiden vi har eller inte har för våra barn.
16: Jag försöker faktiskt anstränga mig att umgås aktivt med min dotter på de timmarna som jag har med henne.
1: Här berättar en pappa precis i början av år 2000 hur han umgås med sin dotter.
16: Men jag försöker verkligen göra någonting av den tiden. De där 2-3 timmarna som man kanske har innan hon har somnat. Och att man försöker göra dem lite grann på hennes villkor också. Jag är med och leker på ett aktivt sätt och försöker prata med henne och fråga lite grann hur hon har haft under dagen och sådär.
17: Är det det här som kallas för kvalitetstid med barn?
16: Ja, det är möjligt.
8: Kvalitetstid är ett sånt ord som man börjar prata om på 90-talet eller kanske tidigt 2000-tal. Kvalitetstid, livspussel, vardagspussel. Och det hänger ihop med en ny livssituation som många föräldrar har på den tiden. Vi får maxtaxa i förskolan och på fritids, vilket gör att mycket fler barn tillbringar sina dagar på sådana ställen. Det blir mycket mer av en norm att både kvinnor och män ska jobba. Och på den lilla tiden som man då har kvar ihop med sin familj så blir det väldigt viktigt att man använder den tiden väl och den blir kvalitativ. Att man gör roliga saker tillsammans. Och inte bara bråkar och diskar och städar och tjatar om olika saker. Alla studier som har gjorts på det här med tid med barn i västvärlden visar ju att föräldrar bara är mer och mer och mer med sina barn. Jag läste en studie häromdagen som visade att pappor, alltså det här gäller ju särskilt pappor, för de hade tiden gått från att de tillbringade 20 minuter i snitt med sina barn för 50 år sedan till att idag lägga ungefär 100 minuter per dag på att vara med sina barn. Och liknande ser det ut för mammor, fast glappet är mindre för de har alltid varit mer med sina barn. Man kan säga att vi har tagit ett gammalt överklassideal från sekelskiftet som var väldigt engagerat. Där man hade möjlighet att vara mycket med sina barn och förbereda dem för vuxenlivet. Och sen har vi applicerat det på en helt ny tid där vi alla jobbar heltid och barnen är borta mycket på dagarna. Vi har också fått ett nytt föräldraskapsideal som handlar mycket mer om relationer och kamratskap och demokrati och liksom att vara sammansvetsad i en liten välfungerande enhet. Och det här tror jag är de stora anledningarna till att föräldraskapet har blivit så mycket mer engagerat.
1: Det är ju intressant att vi nutida föräldrar ur ett historiskt perspektiv lever i en helt unik tid där vi engagerar oss så mycket i våra barn och är så mycket med dem. Jag känner igen mig i det där. Mina barn är på förskolan på dagarna och jag jobbar, men all annan tid är vi med varandra. Och ofta gör vi också saker ihop. Vi leker, läser böcker, pysslar, pratar med varandra eller lagar mat.
2: Nu går jag och lagar mat.
12: Men jag
2: följer med.

0: väldigt mycket.
1: Det här är Åsa Lindeborg igen.
0: Det är kul till en viss gräns, men sen så är det så många moment som ska göras samtidigt för att maträtten ska bli klar. Då brukade mina barn få skura köksluckorna samtidigt.
1: Och det, och
0: jag är varm förespråkare av att man ska lära barn att städa. Skura badrum med barn, det är ju jättespännande att se vad man kan hitta för avlagringar.
1: Och så Lindeborg fick sitt första barn i början av 90-talet och sen sitt andra barn i slutet av 90-talet. Men hur mycket har hon varit med sina barn?
0: Jag var ju ganska ensamstående med mitt första barn. Så att skulle jag få saker och ting gjorda så var ju min dotter tvungen att följa med. Och det har varit fina stunder tillsammans när vi har gjort saker som andra föräldrar kanske avstår från att göra med sina barn. Springa ett extra ärende till jobbet till exempel, eller någonting sånt där. Mm. Det är ett sätt att lära känna sin förälder också. Mm. Det är att, för många föräldrar har ju oåtkomliga sidor för sina barn, och det ska man ju ha. Men väldigt mycket är onödigt oåtkomligt, därför man tänker att det här ska inte barnen behöva följa med på, för det är tråkigt.
1: Mm. Hur mycket grejer kunde din dotter få följa med på då?
0: Ja, till exempel föreläsningar på historiska institutioner. När hon var 8 år var hon tvungen att sitta och lyssna på grejer. Ja, mm. Det är också en övning i att lära sig sitta still, vara tyst. Jag fick ju följa med min pappa till Metallverken ibland, på nätterna till och med. Det var, kan man ju säga, en viss form av barnmisshandel, men så var han som min situation. Mm. Men jag tycker inte att det är så farligt, som sagt, att följa med föräldrarna till lite allt möjligt.
1: Hur mycket var du engagerad i dina barns skolgång och fritidsaktiviteter och sånt?
0: Ja, där har jag ju större skuldkänslor än när det gäller lek. Jag har varit... alltså, mina föräldrar pushade aldrig på mig att jag skulle ha några hobbies själv. Så att det där med att barn ska plötsligt ha en rik fritid, som ju kom där på 90-talet, det kände jag mig helt frågan inför, att det skulle ta så mycket av min tid. Och jag försökte engagera mig i min dotters fotbollslag, och det gjorde jag väl ganska bra i och för sig. Men det var mycket annat som jag smet undan från, skulle jag nog säga, och lät andra föräldrar ta istället, på ett ganska osolidariskt sätt. Därför att jag hade mycket med mitt jobb och så, men det hade säkert de också. Alltså, på 70-talet då såg mina kompisar som hade hobbies, de åkte ju fram och tillbaka till det där själva. Man tog sig själv till träningen och hem. Mm. Där att föräldrar skulle stå och titta på och följa med och packa massor, så det fanns inte när jag var barn. Så det där var ju ett helt nytt sorts föräldraskap som jag var väldigt, väldigt obekväm med det där.
1: Du har erfarenhet av att både vara mestadels ensamstående med ett barn och sen att leva i mer av en kärnfamilj med ditt andra barn. Var det någon skillnad? Alltså, hur mycket du kunde engagera dig i dina barn på något sätt?
0: Jag var mycket mer med min dotter, som jag levde ensam med länge, än jag var med min son som växte upp i en kärnfamilj. Därför att min dotter, som sagt, hon fick följa med mig på allting. Så att det var hon och jag, vi gjorde alltihop. Men min son, då hade jag dels en man som tog ett enormt stort ansvar i hemmet, men som också tog väldigt mycket ansvar för sonen medan jag gjorde karriär. Och jobbade väldigt, väldigt mycket. Jag har jobbat bort alltså framförallt min sons småbarnsår har jag gjort. Alltså, så här, saker som jag kan skämmas för ibland flera gånger under en dag fortfarande, det är när vi var på en Lucia-grej på sonens skola, och så kommer en kollega till mig och så frågar han, jaha, så din grabb går också i det här plugget, i vilken klass går han? Och det visste inte jag om Maxim, min son, om han gick i fjärde eller femte klass, jag visste inte det. Jag kunde inte svara. Och det var inte så att jag fick en blackout, utan det var bara, nej men gud, jag visste faktiskt inte. För att jag har stressat så mycket och för att min man tog hela ansvaret. Det här är ju liksom, det är såna här historier som män förr i världen nästan kunde skryta om. Men som jag tycker det är fruktansvärt. Men jag väljer ändå att berätta det, därför att det var mitt val att göra så. Och det kan jag ångra väldigt, väldigt mycket. Jag tror inte att jag på min dödsbädd kommer att ångra

0: jag jobbade för lite, om jag säger så.
1: Ja.
0: Mm. Men det var väldigt, väldigt pinsamt faktiskt att inte veta. Och det, sen så sa min grabb när vi gick hem, så sa han att min son sa så, mamma, det där var inget roligt, sa han. Nej, det var det inte så. Det var inget bra.
1: Det pratar så mycket nu då om också att engagera sig i barnens känslor och liksom ha koll på hur de mår och vad de behöver hjälp med och fråga hur de har det och så. Hur gjorde du med det med dina barn?
0: Jag har alltid haft en sägning varje kväll. Antingen när vi åt eller när vi skulle lägga oss, och då var sägningen: berätta om din dag. Och därifrån så kunde jag nysta ganska mycket. Och det kom ganska naturligt. Och hellre än att fråga så här, hur mår du? Så berätta om din dag. Så kunde mina barn berätta vad de hade gjort. Och sen så om det hade varit svårigheter eller någonting som hade varit väldigt roligt eller något överraskande.
1: Mm.
0: Så det är en betydligt mer öppen fråga, tycker jag. Och den är inte lika, ska jag säga, krävande heller. Det kanske är så att man faktiskt inte alls har lust att berätta om sina känslor en dag. Man ska inte behöva redovisa sitt känsloliv varje dag för vem som helst, inte ens sina föräldrar.
1: Nej.
0: Men berätta om din dag möjliggör ändå för det.
1: Mm.
0: Jag har också något som jag lärde mig från min mamma, och det är att fråga, har du några ögon? Och så tittar vi varandra i ögonen. Och där kan det också hända någonting. Och det gjorde jag med mina barn varje dag. Har du några ögon? Och så fick jag ett par ögon och så.
1: Just.
0: Och så kunde vi börja samtala med det där. Mm. Men när jag var barn så kan jag ju vända på det och säga, det var inte många som frågade hur man mådde då. Utan, och då är jag ändå uppvuxen i väldigt, väldigt, väldigt kärleksfull och varm liksom familj.
1: Mm.
0: Utan där var ju frågan, vad var det för mat i plugget? Eller vad var det för mat på dagis?
1: Mm.
0: Därför att föräldrar på den tiden kunde vara, i alla fall min pappa var ganska valhänta med att prata känslor också. Och idag så är vi översvallande duktiga på att prata om känslor. Eller tror vi i alla fall.
1: Nu är ju du också mormor. Du har ett barn, eller har du två barnbarn till och med?
0: Jag har två barnbarn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Precis. Hur mycket mormor är du?
0: Det är samma sak där, jag är värdelös på att leka. Men Lisen, 4 år, har varit med och skurat badrummet. Tyckte vi var kul ihop att göra det. Men det här med kärlek och förälskelse i barn, det är någonting annat än viljan eller möjligheten att göra allt som barnen vill att man ska göra. Det är två olika saker faktiskt. Ja.
1: Mm.
0: Jag skulle ju offra mitt liv för mina barn och mina barnbarn. Alltså, ta mig skulle jag säga, ta mig om det skulle behövas. Men jag kan ändå liksom sitta och titta på klockan 10 gånger på en kvart när jag är med barnen, för att jag tycker att, men gud vad tiden går långsamt. Åh, vad tråkigt det är att gunga i parken eller vad det nu är vi gör. Ja.
1: Mina barn är fortfarande ganska små, så att jag är mycket med dem nu, det är inte så konstigt. Jag förstår att det kommer komma en tid när de inte vill vara med mig. Så jag tänker att det gäller att passa på. Det är nu de vill leka, kramas och prata.
2: Vad ska vi leka nu då?
3: Dockhuset.
2: Med dockhuset?
3: Mm.
1: Men ur ett historiskt perspektiv så går det ändå att se att där vi är idag är unikt. På något sätt känns det ju lite dumt att vi lever efter ett ideal som liknar det som överklassen från förra sekelskiftet hade möjlighet att leva upp till. Fast vi då, vi ska lämna på förskolan, jobba, hämta på förskolan, laga mat, städa, tvätta och ändå finnas till för våra barn lika mycket. Och i tider av diskussioner om intensivt föräldraskap, där det är lätt att se sig omkring och tänka, jag kanske borde göra ännu mer för mina barn, det verkar ju alla andra göra, så tycker jag att det var skönt att höra om Åsa Lindeborgs föräldraskap och hennes tankar om att det finns ett stort värde i att barn lär sig göra saker själva. Och då kan jag ju faktiskt passa på att släppa taget lite grann och kanske tänka några andra tankar än bara de som handlar om barnen.
2: Får jag inte vara med och leka?
3: Nej. Mamma.
2: Okay. Jag tänker släppa dig till soffan. Okej, hejdå.
1: Så jag ska ta de möjligheter som ges. För det är nog det som kommer göra att vi orkar fortsätta vara bra föräldrar. Och kanske även det som gör att vi inte förvandlas till människor som bara kan prata om våra barn. Ja, jag har lite kvar att jobba med där. Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar i det här avsnittet om intensivt föräldraskap. Jag heter Em Rasper och producent för det här programmet är Erika Hedman. I Le Vega.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

Nu har klockan blivit 7, det är söndagen den 5 juli. Ylevega önskar god morgon. Här är dagens första väderrapport med några varningar. Det ostadiga vädret fortsätter idag och särskilt i södra och mellersta Finland blir det allmänt regn eller åskskurar. Utsikterna till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar svag eller måttlig vind mellan nord och ost. För det mesta halvklart till mulet, särskilt på dagen på många håll regn eller åskskurar som kan vara häftiga. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 21 och nattens lägsta från 10 till 15 grader. I landets norra del blir det svag eller måttlig ostlig till sydostlig vind, växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar i natt mest uppehåll. På dagen är det som varmast från 18 till 23, i natt som svalast 9 till 14 grader. Nederbördsvarning är utförd i landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen. Det kan regna kraftigt mer än 20 mm per timme. Sjörapporten, en varning för hård vind gäller på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Där blåser från i natt nordvästlig vind 14 meter per sekund. Ett lågtryck med centrum kring Sankt Petersburg rör sig sakta mot nordost och fördjupas. Utsikterna för de kommande 24 timmarna. Finska viken, vind omkring nord 5-9 meter i sekunden. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen så tilltar vinden. På efternatten kan den blåsa upp till 14 meter i sekunden och sikten är god. Ålandshav, nordvästlig vind 1-4 meter i sekunden. Från och med förmiddagen tilltagande. I eftermiddag 4-8 och ikväll upp till 15 meter i sekunden. Från i eftermiddag regn och åska men annars god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från i förmiddag tilltagande nordvästlig vind som på efternatten kan bli upp till 11 meter i sekunden. Lokalt regn, åska, men annars god sikt. Bottenhavet får vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från i förmiddag så tilltar vinden och ikväll så kan det bli vind omkring nordväst upp till 14 meter i sekunden. Regn och åska även där, men annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind upp till 8 meter per sekund. Från och med natten vind omkring ost, på efternatten mellan 5 och 9 meter i sekunden. Lokalt kraftiga efterregnskurar och åska från i eftermiddag, men mest god sikt. Bottenviken, vind omkring ost som tilltar först 3-7, på efternatten upp till 11 meter i sekunden, god sikt. Saimen, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot värld.

en sommar som regnar. Allt det som bara är, gud vad jag saknar det, byttes mot ord.

morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 8 och det är söndagen den 5 juli. Här är dagens första nyhetsöversikt. I USA har firandet av självständighetsdagen fortsatt. För en stund sen så avslutade president Donald Trump sitt emotsedda tal i National Mall i Washington. Talet hade fått skjutas upp ordentligt på grund av stormigt väder och regn. Publiken i The Mall hade tvingats ta skydd i byggnaderna i närheten. Trumps tal räckte nästan 40 minuter. Han lovprisade USA och menade att det nu går bättre för landet än någonsin förr. Trump menade att kommunismen hotar USA som en cancersvulst och han försvarade vapenlagarna. Men några oväntade utfall innehöll inte Trumps tal den här gången. På Svenska Yles webbplats kan man se med läsa mer om firandet av USAs 250-årsdag. Och se lite bilder därifrån också. Runt om i Frankrike hölls under gårdagen manifestationer mot sexuellt våld mot barn. Flera 10 000 deltagare i manifestationerna krävde bättre skydd för barnen. Orsaken är den här gången våldtäkten och mordet på en 11-årig flicka, Lianna, som i juni inträffade i Florence i sydvästra Frankrike. Mordet på flickan har väckt stor ilska och lett till krav på justitieministern Gérald Darmanins avgång. Det hölls demonstrationer i cirka 110 städer över hela Frankrike och enbart i Paris demonstrerade runt 100 000 människor, säger arrangörerna. Kinas utrikesminister Wang Yi är idag på besök i Finland. Wang ska träffa utrikesminister Elina Valtonen i Helsingfors och därefter president Alexander Stubb på Gullranda i Nordendal. Diskussionerna kommer att röra sig kring Finlands och Kinas bilaterala relationer och om aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Även relationerna mellan Kina och EU ska lyftas upp. Det här är första gången på 22 år som Kinas utrikesminister besöker Finland och Norden. Wang var i fredags i Danmark och igår i Sverige och från Finland så kommer han att fortsätta till Norge. På Gotland råder vattenbrist. Region Gotland uppmanar nu turister att skippa duschen och tvätta sig i havet istället. Enligt Aftonbladet så har regionen inlett ett samarbete med flera hotell på ön för att spara vatten. Och Region Gotlands hållbarhetsansvarige Johan Gustafsson säger att hotellen ger gästerna gratis saltvattentvål och de blir uppmanade att bada i havet och också tvätta sig där. Och här hemma så väntas också idag kraftiga regn i framförallt i södra Finland. Nederbördsvarning är utfärdad i Nyland, Päijänne, Vassland och Kymmenedalen från och med i eftermiddag. Det kan falla mer än 20 mm regn i timmen. Igår på lördag så satte sommarens åskrekord i Finland. Skyfallen vållade översvämningar framförallt i huvudstadsregionen. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det här i Yle Vega igen klockan 9.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde att det var en varg, men jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakus, ni efterlyst av Intel på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Nu är det Jenny så att jag har hittat på tre namn, tre fiktiva personer. Och din uppgift här, bums, genast blir att säga vem är skurken. Är du redo?
1: Ja.
0: Willow.
1: Snäll.
0: Kargan.
1: Und.
0: Men jag säger Kargan.
1: Också und.
0: Jace.
1: Också snäll. Men har du hittat på det här, Jens? För att Willow var ju en fantasyfilm från typ 80-talet. Och Jace hette väl någon i Star Wars som var snäll.
0: Så finns det säkert någon dummi som heter Kargan också.
1: Vet inte hur det är med Kargan.
0: Men du hörde genast, Kargan låter
1: dumt. Kargan låter dumt.
0: Oberoende vem som har hittat
1: und,
0: på
1: und.
0: Det. Und.

0: Och veckans lyssnarfråga handlar om ordet bräsch eller bräschen. Hur ska man riktigt använda det ordet? Och i vanlig ordning ska vi försöka besvara lyssnarfrågan i slutet av avsnittet. Men först ska vi tala om konsten att ge namn till fiktiva karaktärer och speciellt de onda karaktärerna. Skurkarna, styggsarna, dummisarna. Och det är en stor ära att få säga välkommen till Maria Turchaninov.
1: Tack så mycket.
0: Det är härligt, Maria, att ha dig här. En kort presentation. Du är författare som i princip har vunnit alla pris man kan vinna. Dina böcker finns utgivna i över 20 länder.
1: Över 30.
0: Över 30 länder vi uppdaterar här i manuskriptet. Och kanske innan den här sändningen är slut så är det 40. Och Helsingin Sanomat. Jag tycker att Helsingin Sanomat sammanfattar det här så bra. Det stod så här för en tid sedan. Maria Turchaninov skriver den bästa fantasy-litteraturen just nu, både i Finland och i världen. Så skrev de. Lätt att hålla med om det. Och det här stora internationella genombrottet så kom för drygt 10 år sedan med Maresi, krönikor från Röda klostret. Belönades bland annat med Finlandia Junior också med Svenska Yles litteraturpris. Jag måste fråga dig genast, hur gick processen till när Maresi fick sitt namn?
1: Det tog faktiskt ganska lång tid. Jag minns inte längre riktigt hur långt jag hade kommit i skrivprocessen, men väldigt länge så letade jag efter hennes namn, vilket då var väldigt ovanligt för mig. Mina tidigare huvudpersoner hade alla liksom hittat sina namn nästan genast, och sen hade deras namn blivit tongivande för övriga namn i berättelsen.
0: Ganska häftigt det här egentligen, att huvudpersonen då i så fall så var den som fick sitt namn bland de sista.
1: Ja, absolut. Jag tror att jag kanske eventuellt till och med hade skrivit en första version, men det är jag inte helt säker på. Och det var någonting liksom som inte satt med hennes namn. Så att jag fick faktiskt leta efter det ganska länge, ja, tills jag hittade Maresi.
0: Ja.
2: Var hittade du det?
1: Jag hittade nog det bara i mitt eget huvud. Jag sitter liksom ofta och leker med bokstäver och byter ut bokstäver i ord och i namn för att hitta någonting liksom eget. Mina tidigare, alltså kvinnliga huvudpersoner i de tre böckerna som utkom före Maresi hette Arra, Alva och Anna Ché. Så jag var så här, inget på A nu, för jag började själv rodda ihop dem. Så att jag visste åtminstone att hon fick inte heta någonting på A. Men exakt hur jag hittade just Maresi minns jag inte, men jag var väldigt liksom, det kändes sen rätt när jag väl hade hittat det. För det låter så där relativt vanligt. Det är lätt att säga, till skillnad från Anna Ché, som väldigt många läsare har kämpat med. Och sen tror jag att jag också antagligen lite tyckte om det, för att det lite låter som mitt eget namn.
0: Testar du förresten namn på någon sen när du har skapat? Så har du någon referensgrupp eller har du nära och kära som du testar namnen på?
1: Nej, jag håller nog dem för mig själv liksom, tills jag själv har hittat vad personerna ska heta. Däremot har jag allt mer börjat googla dem, för att kolla att det inte betyder någonting väldigt opassande, till exempel på andra språk, speciellt för att mina böcker utkommer i så många länder. Och det hade faktiskt gjort det mycket svårare att hitta på namn på personer, men också på platser och ställen och allting annat. För att nästan vad som helst som jag hittar på är ett ord på något språk.
0: Men hur är det så där när du placerar in berättelser i tidsepoker? Hur mycket är det, avspeglar det sen vilken typ av namn du väljer?
1: Jättemycket. Med Arvejord, som ju då utspelar sig över 400 år, så var jag ju väldigt noga med att försöka ha så tidsenliga namn som möjligt. Så väldigt mycket av personernas namn kom ur bakgrundsmaterial. Alltså även om jag inte skrev om någon viss person, så visste jag att okej, nu har jag läst de här namnen. De fanns på 1600-talet, de här fanns på 1700-talet. Och namnskick överlag från de här tiderna. Sen måste man frångå verkligheten när man skriver litteratur, därför att alla hette samma sak, vilket blir jätteroddigt för en läsare, så att jag kan inte ha alla att heta Maria fast alla hette Maria.
2: Lite liksom. Säg 100 år av ensamhet, där heter alla samma sak, och det är jättesvårt att hålla reda på vem som är vem.
1: Så att jag liksom, så mycket ruckar jag på verkligheten. Men det som var bland det roligaste men också knepigaste att namnge var husdjuren.
0: Ja, just det.
1: Men jag hittade sen faktiskt en avhandling av något slag som behandlar vilka namn hästar, kor, hundar kattor har fått i Finland på svenska under flera hundra år. För att också få det, liksom, för det har också förändrats väldigt mycket namnskicke på husdjur.
2: Där ser man att man börjar forska i någonting, man vet aldrig när det kommer till nytta. Det är så otroligt roligt att kunna få ta reda på hur det här ändå berättade om hur vi har levt.
0: Mm.
1: Och jag tycker ju, det var bland det roligaste just med arbete med Arvejord. Jag tyckte väldigt mycket om att få gå in och liksom på sån här detaljnivå och försöka få saker rätt.
0: Ja. En konstig fråga sen, eller kanske en naiv fråga, men finns det namn i allt det du har gett ut nu sen 2007-2008 som du är speciellt nöjd med, som du känner att det här namnet eller de här namnen så sitter som en smäck?
1: Jag tycker om Mariesi, även om det då, apropå att googla ord och namn jag har hittat på, de facto är ett mejeriföretag i Österrike.
0: Okay.
1: Men det insåg jag alltså först efter att boken hade kommit ut. Mm. Så det ignorerar vi nu.
0: Ja.
1: Men sen tycker jag nu, eftersom vi ska titta lite på skurknamn och antagonister, så har jag själv nu här inför vårt samtal idag suttit och funderat att finns det några antagonister som jag har namngett extra bra. Och en av dem som jag tycker om är antagonisten i min allra första bok, Det är ännu inte valda, som är en fantasyroman för barn, där antagonisten heter Erisia, vilket kommer från den grekiska gudinnan för missämja, Eris.
0: Just det, ja.
1: Plus att jag också tycker att det låter så där lite vast och spetsigt och elakt.
2: Och det kommer inte ändå, hon kommer inte med en sån här ondhetsskylt i handen, Erisia.
1: Nej.
2: Hon skulle kunna vara snäll också. Men ja, spännande.
1: Ja, de får, jag försöker ju att inte ska singa. Alltså, det där är en väldigt fin balansgång på något sätt att gå. Just att lite vill man signalera och läsa, men samtidigt känns det som att om någon heter Lucius Malfoy, så kan den inte vara annat än ond. Det är liksom så där att nu ska vi ta fram storsläggan och hamra in i läsaren att det här är en ond person som inte någonsin kan vara något annat.
0: Nej.
1: Så att jag försöker vara lite mer subtil då.
0: Ja.
1: Så att det handlar just om att arbeta med vissa vokaler och konsonanter som vi uppfattar som mera ondskefulla eller hotfulla än andra. Så att jag har i Anna Ché finns det en shaman som heter Jurok.
0: Ja.
1: Och där tycker jag att jag har liksom fått till det med ett spetsigt y och sen både u och o, tyckte till exempel Tolkien att vara mycket onda.
0: Ja.
1: Vokaler, om vi tittar på Mordor, Sauron, Gollum, det är mycket o och u hela vägen.
0: Det är det, ja. Och mycket r, skarpa r.
1: R och k.
0: R och K, ja. För jag har min favorit, då går vi tillbaka till slutet av 1800-talet, och det är Dracula. Jag tycker på något sätt att Dracula signalerar för mig att jag skulle aldrig kunna föreställa mig att Dracula, greve Dracula, är en hjälte eller en good guy i en berättelse.
2: Ett hygglo.
0: Ett hygglo.
1: Men det har ju också säkert att göra med associationen till drake.
0: Sant. Och det är någonting i den där klangen. Och vi gjorde här i näst sista ordet för många, många år sedan, så bad vi lyssnarna skicka in de ord de tycker låter fulast i svenskan. Och då kom det, Maria, sån här ord som kräkas, gubbröra, murklor, gräll, lårkaka.
2: Körtel tycker jag är fult.
0: Ja, vårtgård tror jag fanns där också med på listan. Och då har vi det här med kruella, vi har morran. Och det är på något sätt de här erisia som kommer in där också på något sätt med bokstäver och ljud.
2: Men jag har en favoritdummis som är från äventyrsspelet King's Quest 3, dataspel från 1986.
0: Oj då, vilken referens du tar.
2: Vår hjälte är prins, men han vet inte om det. Men han lever som slav hos den onda trollkarlen Manannan. Och där är ju inte så mycket R och K. Sån här.
1: Nej.
2: Alltså, men Manannan låter ändå. Det finns något hotfullt över det.
0: Ja.
2: Och sen kommer det sån här jobbig musik alltid när han dyker upp. Och då vet man att vår prins som heter Gwydion sen är på något sätt i blåsväder.
1: Och ändå tycker jag att N är en konsonant som ofta används i liksom goda namn.
0: Ja.
1: Så det är ganska spännande att du har associerat så. Jag vet inte om jag själv skulle gärna tänka att Manannan är ond.
0: Men det var bra att du sa det. Nej, för jag tänker lite på samma sätt. Jag också vet du, Indiana Jones till exempel.
1: Mm.
0: Men i och för sig så finns det kanske någon historisk klang i Manannan. Mm. Att det på något sätt så för tankarna till någonting till någonting gammalt.
2: Manala är ju helvetet på finska.
1: Mm. Mm.
0: Har du Mariana sådär, om vi går tillbaka i litteraturen eller film eller så, någon favoritnamn på dummisar?
1: Ja, absolut. Jag tänkte lite på att många som du nämnde förutom Cruella nu är, så är ju manliga antagonister. Så jag tycker om apropå det som vi talar om allra först, det vill säga filmen Willow från 80-talet, där den onda drottningen heter Bavmorda.
0: Oj.
1: Det tycker jag är ganska bra, den där kombinationen med V och M. Och sen mord blir det ju på svenska också, där Bavmorda.
0: Ja.
1: Och sen från modernare tid så tycker jag att namnet Villanelle är helt genialiskt i tv-serien Killing Eve.
0: Mm.
2: Villen.
1: Ja, villen. Men samtidigt...
2: Det är inte heller uppenbart.
1: Förutom att det betyder villen. Men att det liksom är samtidigt mjukt och feminint, liksom, Villanelle.
0: Mm. Ja.
1: Så tycker jag är väldigt smart.
0: Ja, det blir ett korsdrag faktiskt lite där när man hör det. Svårare att placera.
1: Mm.
0: Men sen har jag tänkt också på det när vi är inne på att på historiska referenser eller vad som på något sätt låter... farligt, så har jag en annan och det är Katla från alltså då Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta.
1: Mm.
0: Vad tycker ni om det? Katla.
1: Men hon var väldigt bra på skurknamn Katla och Riddar Kat och det är mycket K och T.
0: Ja, och där fick jag en tanke att kan det ha någonting att göra med när vi går tillbaka i skrifterna ända till Bibeln, att det fanns Kain, alltså Abels bror, den dumma Kain som tog livet av sin bror. Att på något sätt så har vi blivit indoktrinerade med en sån här inledning. Att ka.
2: Men hon var ju inte främmande för att ta ortnamn. Alltså Katla är ju en vulkan, tror jag, på Island.
0: Ja, på
2: Tjenda, och vi tänker just hela det här liksom Karmanjaka, vilket ju också låter väldigt ont, som är landet som Tengil styr över. Eller det liksom, den delen av ja, vad heter det? Karmanjaka heter landet. Och där det påminner ju kanske lite grann om Island, förutom att det är liksom just det här svart sten och berg och sånt här. Ronja hade hon ju också tagit från ett ortnamn Joronjaur någonstans i Norrland.
1: Ja.
0: Mm.
2: Men då, det är ju inte alla heller. Alltså fantasy uppkom, många sådana här påhittade namn är kanske inte heller helt och hållet påhittade, som till exempel då, nu tänker jag på en goding som har mycket A, och det är Aslan, lejonet Aslan i Narnia. Aslan betyder lejon på turkiska.
0: Mm.
2: Så att, alltså att och det är knappast en slump, utan det är säkert medvetet valt. Att sällan uppkommer namn heller kanske alldeles ur ett vakuum.
0: Nej.
1: Och jag tänkte på det nu när du sa faktiskt, när du sa ka, så tänker jag på ka i det där Robin Hood. Nej, inte Robin Hood, utan...
0: I Djungelboken. Ja, exakt, ja.
2: Men
0: ja.
2: Han är ju en sympatisk person.
0: Ja, inte han sådär lite... Inte sådär lite si och så.
2: En klok orm, tror jag. Ja. Har jag för mig den här Kiplings original.
0: Det kan hända, ja. Men just det här med historiska referenser ännu, så vi var lite inne på Sauron och Gollum. Och där tänker jag också att det finns en sån här kategori där vi kan gå tillbaka till staden Gomorra. Det är alltså min andra teori här, alltså från Bibeln. Den syndiga staden Sodom och Gomorra. Att där har vi morran och där har vi Gollum och där har vi allt det onda på något sätt som har funnits ända sen Hedenhös.
1: Ja.
0: Ni tittar på mig sådär konstigt nu, kan det vara på det sättet?
2: Jag tänkte, vi fastnade hacka upp mig på Gollum som låter, som man skulle hosta upp en hårboll.
1: Men det var väl, tror jag, hans tanke. Gollum gör ju sådana ljud.
0: Sådana gutturalt harklande på något sätt. Men har ni andra skurkar och dummisar och onda varelser som ni tycker att låter speciellt häftiga?
2: Hur bekanta är ni med Dune?
0: Med Dune?
1: Jag har tyvärr bara sett de senaste filmerna.
2: Ja, nej, jag har inte heller. Jag försökte gjorde ett halvhjärt att försöka läsa boken. Jag har sett den första filmen som kom ut för 4 år sedan. Minns ni vad Styggisen heter?
0: Nej.
2: Harkonnen.

0: återge sin Belzebub. Och så hittade han då alltså härkönen i en kalifornisk telefonkatalog. Och det tyckte han lite alltså sovjetiskt. Ja. Och på 60-talet var ju Sovjet inte kanske heller helt främmande från Karmaniaka och andra, andra onda länder. Så de fick heta Harkonnen.
1: Så det är alltså, så det är härkönen.
0: Det dög som symbol för ondskan.
1: Ja.
2: I Philip Pullmans vad heter det på svenska nu? The Golden Compass trilogi.
0: Den gyllene kompassen.
2: Den gyllene kompassen. Så jag vet inte om hon finns i den första boken, men i någon av böckerna så finns det en häxa som heter Serafina Pekkala. Och då hade han, jag menar, det är ju ett ganska ovanligt namn, Serafina här, men han hade just råkat hitta det igen. Han ville ge henne ett väldigt vanligt namn och så hade han hittat det i en telefonkatalog, en finsk telefonkatalog, tror jag.
0: Hon finns med i första boken.
2: Och då gav han henne det här relativt ovanliga namnet.
1: Pekkala.
0: Är det alltid så här att tavataan torilla Suomi mainit?
2: Ja, alla gånger.
0: Att alltid när Finland nämns någonstans.
2: Harkonnen, Serafina Pekkala.
1: Men jag tänker på det där ännu med sovjetisk klang. Kommer ni ihåg Rocky-filmerna med Sylvester Stallone, boxaren? Så jag tror att det var i Rocky 4 så fanns det Ivan Drago som skulle väl vara då en sovjetisk boxare, och om jag inte missminner mig så var det Dolph Lundgren som spelade den här dummisen, och han skulle då vara från Sovjetunionen. Då tänkte man att okej, det är Ivan Drago, att det är skrämmande. Så det var inte härkönen då.
0: Men det borde väl i princip vara möjligt, jag menar dragarna och just den här att det ofta finns i slaviska namn den här.
2: No, vi har Dracula.
1: Ja. På tal om Dracula ännu, så när jag funderar på det här med namn, så ramlar jag över en ganska rolig grej som handlar om när Dracula skrevs då riktigt i slutet på 1800-talet. Bram Stoker var det visst, ja, som skrev den. Och då skulle den lanseras i Sverige. Och då var det någon, det hette inte piratförlag då, eller piratförfattare som hade liksom tagit den här berättelsen och skulle lansera den i Sverige och lansera den med namnet Draculitz. Men det slog aldrig riktigt igenom. Förlåt, är inte Draculitz sådär lite snällare igen? Att ja. Den går inte att suga så jättemycket blod, utan den kanske var med att pussas lite.
2: Det låter som en diminutiv.
1: Ja, en liten vampyr som kom.
0: Jag hade en vän från Australien som var i Finland och så körde vi förbi skylten där det stod Kauniainen Grankulla. Och han reagerade på det här Grankulla. Gjorde så ett ont skratt, så tydligen. Det som är för oss en ganska pittoresk del av huvudstadsregionen, så gjorde han associationen till Dracula. Ja. Helt bara på basen av hur det lät.
1: Ja.
2: Vänta, så du hette inte... Apropå, nu fastnar jag bara för det här med Dragos och Dracula. Hette inte Fantomen Dragos? Liksom Anno Datsumal.
1: Jag är osäker.
0: Möjligt.
2: Fantomen hette någonting annat i alla fall.
1: Ja.
2: I väldigt tidig version på svenska.
1: Ja.
2: Jag tror det var Dragos. Ja. Vilket då går emot det här med att dra ska vara väldigt ondskefullt.
1: Ja, sant.
0: Man tyckte bara det är lite tufft.
1: Ja.
0: Fast på ett bra sätt.
1: Ja. Men här, om vi vänder på det sen. Snällisar eller hjältar eller de goda huvudpersonerna eller det kan också vara bara sidokaraktärer eller så. Hur tänker du, Maria, där? Vilka associationer ska man få? Eller så där språkligt eller ljudmässigt?
2: Ja, det är faktiskt liksom lite mindre, jag vill höra på att säga viktigt, men det menar jag ju inte, det stämmer ju inte. Men mindre liksom, mindre signalerande kanske än de här antagonisterna. Man är mera fri kanske i att skapa de namnen. Ofta så ska ju huvudpersonen, kanske speciellt i en fantasy värld vara lite mera, ja, det ska ju vara någon som man kan relatera till, som man kan känna igen sig i, så därför får de där namnen kanske inte vara de mest extrema, de mest liksom out there. Som just då jag har Arra och Maresi och så här. Och ofta har det fungerat så för mig att jag har då hittat på huvudpersonens namn och sen har jag skapat de övriga namnen så att det låter som de skulle kunna komma från samma språk som huvudpersonens namn. Samma språkområde eller så här. Åtminstone lite grann. Men de har inte kanske lika starka i mina texter.

0: lika starka kännetecken som en antagonists namn. Däremot kan man ju nog till exempel just säga i Tolkiens kvinnor heter gärna någonting som slutar på L, om det är goda Tinuviel och Galadriel och Miriel.
1: Ja.
0: Att då kan det ju finnas liksom sådana signaler, men själv har jag kanske inte lika mycket arbetat med dem.
1: Nej. Nej, för jag noterar bara här när jag sökte och läste på inför det här avsnittet att bokstaven I eller Y, liksom ett mjukt I eller Y, och det finns undantag till det här också, men Bilbo, Luke Skywalker, Lisbeth Salander.
2: Och sen är ju Sala, hennes pappa går ju under namnet Sala med Zeta, han är ju väldigt ond.
1: Han var dummis, ja. Brottsling. Men det kanske med Lisbeth.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Och sen har vi då...
2: Inte så ven dock.
1: Nej, det är hon inte. Och sen har vi Mio, vi har Pippi, vi har Odysseus. Att det är någonting i en klang med det här, kanske då i kombination med konsonanter som inte är R eller K eller de här hårda G som gör att det blir en snällis.
0: Jag tror att det är mer just frågan om den här kombinationen faktiskt.
1: Ja, det kan hända att det är det. Men om en person i en film heter Jenny Sylvin, så hon är snäll.
2: Jum-jum är inte stygg.
1: Nej,
0: men Sylvin tycker jag nog skulle kunna vara stygg.
2: Sylvass.
0: Ja. Sylvin.
1: Ja, det kan hända att det är så, men jag tänker att jag fastnar bara här för vokalerna.
2: Bara för att du känner mig, vida väsen. men jag tänkte, ja, jum-jum har ju använt inte färre än två gånger, Astrid Lindgren. Den ena jum-jum var en kompis med snälla ögon och den andra var en liten hundvalp. Man tänker liksom jum-jum när man mors i män.
1: Ja, fast jum-jum så låter det mer som så här skumgodis egentligen, att när vi ska ha fredagsmys så köper vi lite jum-jum.
0: Men visst skulle det vara intressant med någon riktigt, liksom, jag tycker det skulle vara mycket mer spännande med någon riktigt ond skurk som skulle heta så där Sam. Mm. Eller någonting som skulle låta så där mjukt och snällt.
1: Ja.
0: För då kommer det ju mycket mer som en överraskning.
1: Ja. Sen sitter jag här och tänker också på att jag fastnar i Bibeln. Att det här med R, så Judas låter väl ganska neutralt egentligen. Men i Iskariot. Alltså, är du Iskariot, så då är du en dummis. Mm. Så där har jag sökt mina... Diskutera hör ni jättegärna med oss på arenan i appen. Vilket namn på en skurk tycker du är bäst? Gå in där och diskutera med oss. Men jag måste ju fråga dig, Maria, när vi har dig här nu ännu. Har du någon ny bok på gång?
0: Alltid.
1: Berätta.
0: Nej, eller
1: kan du,
0: aldrig.
1: Men kan du avslöja något namn från den här?
0: Tyvärr, nej. Det boken? Kan jag nog inte göra.
1: Oj, nej.
2: Och jag vill vara en hemlis.
1: Jag som tänkte att, men är det fantasy eller är det roman? Det säger du inte heller.
0: Det säger jag inte heller.
1: Oj, Maria. Inga ledtrådar får vi här.
0: Nej.
1: Nej, men du ser glad ut. Anna har skickat in veckans lyssnarfråga och den lyder så här. Jag funderar på ordet bräschen. I vilka uttryck kan man använda ordet? Jag hörde nyligen en politiker på radion säga vi ska ta med alla länder till bräschen. Det lät konstigt. Vad säger ni? Hur ska man använda eller hur använder ni ordet bräschen? Använder du Maria det?
0: Ja, nu skulle jag skulle alltid säga det bara i kontexten gå i bräschen.
1: Ja, gå i bräschen för någonting.
0: Ja.
1: Och då är du på något sätt en förespråkare för det. Du är en föregångare.
2: Ja, avantgardist.
0: Men lite att man kanske måste slå sig fram. Alltså, det tycker jag finns i uttrycket. Att det finns någonting liksom att det är inte helt lätt att gå i bräschen.
1: Nej, det kan hända att det kommer med lite vassa armbågar och sådär. För jag visste inte det här, men jag tog reda på. Det är ett ord som egentligen har militär ursprung.
2: Det visste jag inte alls.
1: Alltså, jag visste inte tidigare heller. Och en bräsch, så här står det i de heliga skrifterna. En åstadkommen öppning i försvarslinje eller befästning. Soldaterna lyckades slå en bräsch i stadsmuren. Så då är det någon form av öppning, någon form av hål. Och så kunde man då träda i bräschen, gå i bräschen, ställa sig i bräschen där och sen gå vidare in i en värld. Ha.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så då kan man inte ta med sig andra för det är lite mot då går man i bredd och det är inte samma sak.
1: Nej. Och sen så läste jag också att det används fortfarande också bildligt om öppningar, dock inte lika utbrett som det här med att gå i bräschen. En bräsch i det nästan kompakta molntäcket. Alltså att om ett molntäcke spricker upp så är det en bräsch i molntäcknet. Så tydligen kan man använda det på det sättet också. Men gå i bräschen för någonting så är det absolut vanligaste när jag gjorde ordsökningar eller sökningar på det här.
0: Men du säger bräsch. Jag skulle ha sagt bräsch.
1: Bräsch. Jag tror att man kan säga på båda sätten. Eller sen är det bara...
2: Det låter väl som ett sånt typiskt ord där man i Sverige skulle säga bräschen. Därför att jag tänker på just sån här lots och prost och sånt som har kort oljud i Sverige. Men
0: de säger grimasch, vilket gör mig galen.
2: Ja.
1: De säger de grimasch?
2: Ja, eller grimasch har jag hört, ja.
1: Mm. Men ändå då om bräsch eller bräsch, så... Träda i bräschen eller ställa sig i bräschen så finns tydligen också och är fullt godtagbara. Men spännande det här med militärt ursprung, för det finns en del andra uttryck också som börjar användas i militära sammanhang, men sen som har spritt sig och börjar användas bredare. Dra en lans för någonting. Så det är ett sånt som tidigare användes i militärt, eller bryta en lans.
2: Bryta en lans tror jag väl egentligen kanske snarare att, vet du, på något sätt att jag vill ju att bryta min lans för det här.
1: Ja.
2: Men jag är osäker på hur det riktigt används. Dra en lans här nu också, att dra en lans för någonting.
1: Gräva ner stridsyxan är också ett sånt som vi väl använder nu också i vardagliga sammanhang. Om man grälar om vem som har sotta yoghurt i köket, så kan man gräva ner stridsyxan.
2: Ja, eller så kan man väl alternativt kunna plocka fram stridsyxan eller vässa stridsyxan. Om man är villig att nu börja bråka.
1: Ja. Ge järnet har jag på känn också var ursprungligen militärt. Och nu så kan man ge järnet med ganska mycket olika saker.
0: I sport, ja precis. Ja. Men idrotten använder ju väldigt mycket militära uttryck överlag.
1: Ja, där kommer ju allting med anfall och det kommer med försvar och det kommer med flanker och så vidare. Så visst, skott.
2: Mm.
1: Maria Turchaninov, ge järnet och gräv inte ner stridsyxan. Vi drar en lans för dig och går i bräschen för... allt det du gör, och vi väntar med spänning på dina nya böcker.
0: Tack.
1: Men kan du säga någonting när de kommer? Och när kommer den?
0: I september kommer nyutgåvan av Anarché som pocket. Mm. Det kan jag säga. Och som uttalas Anarché, vilket då med accent på sista e-et ibland har varit ett problem för vissa.
1: Ja. Tusen tack Maria för att du besökte Näst sista ordet idag.
0: Tack för inbjudan.
1: Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv gärna till oss. Adressen är den gamla vanliga nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
2: Morgens!

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

är klockan 9 och här är nyheterna. God morgon. I USA har firandet av självständighetsdagen fortsatt och nu inne på slutrakan. För ett par timmar sedan så avslutade president Donald Trump sitt tal i parken National Mall i Washington. Talet hade fått skjutas upp ett bra tag till följd av stormigt väder och regn, och publiken i The Mall hade fått söka skydd i byggnaderna i närheten. Trumps tal räckte i nästan 40 minuter och han lovprisade

0: i USA och menade att det nu går bättre för landet än någonsin förr. Sen så menade han att kommunismen hotar USA som en cancer och han försvarade vapenlagarna. Men några oväntade utfall fanns inte i hans tal, säger experterna. Mer om firandet av USAs 250-årsdag kan man läsa på Svenska Yles webbplats. Och i Iran så fortsätter begravningsceremonierna för Ayatollah Ali Khamenei. Nu på morgonen så hölls en bönestund i det stora moskékomplexet Mosalla i Teheran där begravningen förrättas. Väldiga folkmassor hade redan tidigt samlats i komplexet och på gatorna intill trots 35 graders värme. Emellanåt ropas det slagord som död åt Amerika. Khameneis kista ska imorgon föras genom Teherans gator. Irans nya högste ledare Ali Khameneis son Mojtaba Khamenei har så här långt inte synts till under ceremonierna. Sonen utsågs ju till högste ledare efter faderns död. Men han har inte framträtt offentligt under hela tiden den här tiden och bara kommunicerat genom skriftliga uttalanden. Det har ryktats att Mojtaba Khamenei skulle vara svårt skadad. Och här i Finland kommer idag Kinas utrikesminister Wang Yi på besök. Wang ska först träffa utrikesminister Elina Valtonen i Helsingfors och sen åka till Gullranda i Nordendal för överläggningar med president Alexander Stubb. Diskussionerna ska röra sig kring Finlands och Kinas bilaterala relationer och om aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Även relationerna mellan Kina och EU ska lyftas upp. Det här är första gången på 22 år som Kinas utrikesminister besöker Finland och Norden. Wang inledde sin Nordentripp i Danmark i fredags. Igår var han i Sverige och från Finland kommer han att fortsätta till Norge. Och Alko för idag har söndagsöppet för första gången i historien. Totalt 35 Alko-butiker i Finland ska hålla öppet. I och med ändringen av alkohollagen så får Alko nu vara öppet 12 timmar varje dag året runt. Och det är kraftiga regn också idag att vänta framförallt i södra Finland. Från och med eftermiddag är nederbördsvarning utfärdad i Nyland, Päijänne, Lavastland och Kymmenedalen. Det kan falla mer än 20 mm regn i timmen. Igår sattes sommarens åskrekord i Finland och sjöfallen ställde till med översvämningar framförallt i huvudstadsregionen. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Tack för nyheterna, Mikael. Välkommen till Vega Söndag, jag heter Kike Bertel. Och det här är Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance.

Klockan är 8:08 denna söndag den 5 juli. Och vad händer ett datum som det 5 juli? Vi har några självständighetsdagar. Algeriet firar sin självständighet från Frankrike, vilket uppnåddes 1962 efter 8 år av revolt i Algeriet. Innan det kriget var slut orsakade det slutet också på den fjärde republiken i Frankrike i oktober 1958. Sen fotboll, Algeriets herrlag i fotboll följer ur VM i fredags efter att ha förlorat 2-0 mot Schweiz. Så det är ingen fortsättning för dem i fotbolls-VM i alla fall. Önationen väster om Västafrikas fastland, Kap Verde, firar sin självständighet idag också, vilket uppnåddes från Portugal 1975. Kap Verde blev utslaget igår från fotbolls-VM efter förlust mot storfavoriten Argentina, men inte förrän Kap Verde bjudit på ordentlig utmaning. Matchen slutade 3-2, vilket kanske inte alla har väntat sig av den här lilla önationen som inte man riktigt hör om i fotbollssammanhang sådär annars. Men bra kämpat. Slutligen har vi Venezuela som firar sin självständighet idag från Spanien. Självständigheten förklarades mitt under pågående frihetskrig år 1811 och kriget skulle fortsätta fram till året 1823. Landet drabbades av en katastrofal jordbävning för snart en vecka sedan med över 2600 döda hittills och mer än 12600 skadade. Vi har också något som kallas Tynwald-dagen och det här firas på Isle of Man mitt i Irländska sjön mellan Irland och Storbritannien. Tynwald är namnet på Isle of Mans parlament och högsta lagstiftande församling, för det är ju väldigt autonoma där på Isle of Man. Den etymologiska bakgrunden är fornnordisk faktiskt. Det fornnordiska ordet Thingvoll som betyder församlingens mötesplats eller tingsfältet ligger i bakgrund. Den här dagen, Tynwald-dagen, då samlas Tynwald, det vill säga den här lagstiftande församlingen, i St. John's istället för sin vanliga mötesplats i Douglas. Och sammanträdet hålls delvis i Royal Chapel of St. John the Baptist och delvis utomhus på den närliggande Tynwald Hill, en liten konstgjord kulle. Mötesformen som går tillbaka till 900-talet kallas för Midsummer Court. Och faktiskt, eftersom det är söndag idag så sker det här egentligen imorgon då det är vardag. Men i vanliga fall så är det 5 juli som gäller. Och så något som är relevant i sommarvärmen och kanske speciellt i Frankrike där det var väldigt hett här i veckorna. För 80 år sedan idag tog den franska nakendansösen Micheline Bernardini på sig den första moderna bikinin för att visa upp plagget vid en simbassäng i Paris. Det här var ett marknadsföringsevenemang. Bikinin hade designats av kläddesignern och tidigare bilingenjören Louis Reard. En annan fransman, Jacques Haim, hade utvecklat en nästan identisk baddräkt så gott som samtidigt, men han kallade sin version för Atom. Han skrev också i marknadsföringen för Atom att det var världens minsta baddräkt, men Reard var snabb att kontra med en modell som var ännu mindre. Reard tog namnet till sin baddräkt från Bikini-atollen i Stilla havet där USA hade genomfört ett kärnvapenprov 4 dagar innan Micheline visade upp sin bikini-baddräkt i Paris. Micheline Bernardini flyttade senare till Australien där hon lär fortfarande leva. Hon fyller 99 år i december faktiskt. Och minns du för ett Dolly? Det första däggdjuret som fötts efter att ha klonats från en cell av ett vuxet däggdjur. Ett får då i det här fallet förstås. Dolly föddes för 30 år sedan idag i Skottland. Men man var ju tvungen att avliva Dolly i 6 års ålder på grund av sjukdom i lungorna. Det finns ingen misstanke om att Dolly skulle ha dött på grund av att Dolly var klonad, eftersom andra icke-klonade får i samma flock döda motsvarande orsaker. Dolly finns numera att beskåda som ett uppstoppat får på ett museum i Edinburgh, för er som är intresserade. Och så har vi ett par födelsedagar. Den brittiska modedesignern Paul Smith firar 80 år idag. Han är ju speciellt känd för sitt mångfärgade randiga mönster. Han kallar sin stil för Classic with a Twist.
Och så har vi den amerikanska multiinstrumentalisten Adam Young, mer känd under artistnamnet Owl City, som fyller 40 år idag. Han slog igenom år 2009 och fram till år 2015 hade han hits som noterades på topplistorna nu som då. Men nu under de senaste åren har han inte egentligen registrerats som en storsäljande artist. Men genombrottslåten minns nog många. Fireflies från år 2009. I en intervju för musiksajten Anti-Music berättade han att låten kom till klockan 2 på morgonen då han satt på golvet i källaren till hans föräldrars hus. I famnen hade han en synta modell Mikrokorg. Han hade åtminstone på den tiden svårt att sova och han ville skriva en sång om sömnlösheten på ett lite nyckfyllt och lättsamt sätt. Nästan som att det var en välsignelse mer än en förbannelse. Det var nämligen under natten han fick mest inspiration. Veckan innan hade han dessutom varit på en resa till delstaten Iowa och han hade blivit förvånad av mängden eldflugor som visade sig på kvällen där. Sedan skrev den här sången sig själv egentligen. Sömnlöshet plus eldflugor i melodisk harmoni. Och jag minns själv första gången jag såg eldflugor. Och det var under en resa på USAs västkust sommaren 2013. Då befann jag mig på promenad i Alexandria en kväll. En förstart till Washington DC. Det var varmt, det var fuktigt och det mörknade. Och plötsligt insåg jag att jag såg ibland små ljus omkring mig. Och i någon sekund så trodde jag att jag hallucinerade. Men sen insåg jag att jag såg eldflugor för första gången i mitt liv. Det var lite magiskt.

that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Den amerikanska artisten Role Model, riktigt namn Tucker Harrington Pillsbury, med låten High Hopes 3000. Nu till kommande innehåll här i Ylevega den här söndagen. För er som gillar jazz vill jag tipsa om att gudstjänsten efter nyheterna klockan 13 idag, en jazzgudstjänst med Chimitoöns församling faktiskt. Det är i samarbete med Baltic Jazzfestivalen. Sändningen kommer att komma från Dalsbruks kyrka. Men sen tidigare då, efter nyheterna klockan 11, då hör du radiodokumentären Tatuerad för livet. Det handlar om personer som trots allt ångrar sina tatueringar av olika orsaker. De tar bort dem med laser, vilket är en lång och dyr process, eller tatuerar om dem med nya bilder. Det är frågan om fyra personer som berättar sina berättelser i det här programmet av redaktör Annika Sylvin Reuter. Tatuerad för livet sändes första gången i oktober 2025. För det, i ordet läcker efter tians nyheter, uppmuntrar jag och producent Nina Cederlöf varandra till verbala fyndigheter och kanske premierar vi varandra på kuppen. Med i leken har vi bjudit in hundkonsulten och läraren vid Borg och Folkakademi, Kristina von Fahler. Ordet som behandlas i ordet läcker idag är belöna. Och hör du har förstås hört om preppkurser eller förberedande kurser inför ett inträdesförhör eller kanske inför studentskrivningarna. Men hur skulle det låta med en preppkurs inför äktenskapet? Vad går sånt ut på? Varför borde man gå en sån? Det ska det handla om snart då jag kontaktar Tanja Forsblom i Vasa. Hon har hållit i sådana kurser med sin man Matti. Mer om det här hör du efter Raymond och Maria med Dikter på fel sätt.

0: Och då har jag med mig Tanja Forsblom som till vardags jobbar som ungdomsarbetare vid Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland och vid tillfälle ungefär en gång per år fungerar också som kursledare för någonting som kallas preppkurs inför äktenskap. Välkommen Tanja!
1: Tack så mycket, vad roligt att få vara med.
0: Kul att ha med dig. Hör du, berätta, vad handlar det här riktigt om? Alltså en preppkurs inför äktenskap.
1: Ja, det låter ju lite skumt kanske. Det man hör inte så ofta. Men ja, alltså det är en gång om året så drar jag och min man Matti med två andra par en preppkurs inför äktenskap. Och de senaste åren så har vi haft den här kursen då i samarbete med Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Och kurskonceptet så kommer ursprungligen från församlingen Holy Trinity Brompton i London. Och då var det för, alltså det var 20 år sedan, som Boris och Vivian Salo då från Jakobstadregionen tog den här kursen till Österbotten. Mm. Och den här kursen så hålls under ett veckoslut. Och under de här dagarna så får paren höra intressanta och givande föreläsningar om viktiga ämnen som berör äktenskapet och då för ett liv tillsammans. Och då varvas de här föreläsningarna med parövningar, då paren själva då får vara en stund för sig själva och diskutera och göra de här övningarna. Sen äter vi väldigt god mat, har många kaffestunder och så ordnas den lite finare middag på lördagskvällen med lite program. Och så hinner man ha lite fritid däremellan. Så det är sådär, lite kort vad kursen är.
0: Ja, och du sa att det var Boris och Vivian Sala som hämtade kursen till yes. Finland, till Österbotten. Men upplevde du att det fanns ett visst behov av att ha någonting sånt just där?
1: Ja, jag tror att alltså det, om jag vill minnas rätt så gick det en sån här kurs, äktenskapskurs. Jag minns inte när det var, men de tyckte att det här konceptet var väldigt bra och att det här borde ju alla gå. Och då fanns det då både en preppkurs och en äktenskapskurs som de började liksom dra här i Österbotten, och de har nog varit väldigt omtyckta kurser.
0: Mm. Vad är det för teman som tas upp i det sammanhanget? Finns det liksom konkreta övningar och sånt?
1: Mm, yes, alltså vi pratar bland annat om konfliktlösning, kommunikation, ekonomi, överlåtelse. Det är just att man blir en egen familj. Vi pratar om sex och närhet, om rollfördelning, förlåtelse, hur man behöver bli bemött för att känna sig älskad. Så väldigt många viktiga grejer.
0: Du och din man Matti, ni gick ju själv den här kursen innan ni gifte er för 20 år sedan ungefär.
1: Ja.
0: Och vad gav den er?
1: Det var nog en supermysig helg, minns jag. Det var lite som en sån här dejthelg, kändes det som. Där vi lärde känna varandra mer på djupet. Vi fick ta del av bra undervisning och sen minns vi nog att vi tyckte, alltså de här parövningarna, det gav nog väldigt mycket. Så det var nog på något vis det viktigaste från den här helgen, vad vi minns.
0: Kom det alltså aha-upplevelser i sammanhanget?
1: Ja, och både aha-upplevelser och kanske också en, på något vis en bekräftelse. Att jo, men att vi är på god väg och det här kommer nog att bli bra. Vi är liksom på rätt spår. Och det kan jag ge liksom mycket, att det ger just den här tryggheten också att bygga vidare på något vis.
0: Ja,
1: så fanns det ju, där, då var det Boris och Vivian som var föreläsningspar och så var det två andra par. Och då fick man ju liksom bolla tankar och idéer och fråga och så här. Så det var en väldigt fin helg.
0: I vilken ålder var du och Matti när ni gick kursen?
1: Alltså, jag var 19 år. Mm. Matti var 23. Mm. Och så gifte vi oss då året därpå, ja.
0: Okej. Gick ni också senare det här själva äktenskapskursen, alltså fortsättningen?
1: Ja, alltså det gjorde vi egentligen inte, men vi har dragit den flera gånger. Ja. Ja, faktiskt. Så vi har, på sätt och vis har vi gått den, men bara som föreläsningspar.
0: Ja, just det. Hur skiljer sig alltså den här äktenskapskursen från den här prepkursen för nygifta?
1: Prepkursen är då för par som planerar att gifta sig eller nyligen har gift sig. Och äktenskapskursen är då för par som har varit gifta i flera eller många år, eller för par då som har bott tillsammans i flera år. Och äktenskapskursen tror jag består av ungefär 8 kvällar om jag minns rätt. Så cirka en kväll per vecka, där man börjar med att äta god mat då med sin partner. Sen är det då ett tema som tas upp per kväll. Men det är lite mer så där, det går mer på djupet än prepkursens föreläsningar. Mm. Men sen finns det också de här parövningarna och diskussionsövningarna som man får. Mm. Till äktenskapskursen så kommer ju par i alla livssituationer, unga par, äldre par. En del kommer dit liksom för friskvård, en del för att få lite mer kvalitetstid på tumis, och andra kommer för att det liksom verkligen har verkligt jobbigt i sin parrelation. Så vi möter par i alla åldrar och livskedjan.
0: Mm. Det att ni drar de här äktenskapskurserna och också de prepkurserna, så du har ju sagt att det gör gott för er som par så annars också, men på vilket sätt skulle du säga?
1: Ja, men så är det ju. Alltså vi får ju repetera det allra viktigaste en eller flera gånger om året. Det mår vi nog bra av. Vi liksom blir påminna om det här viktigaste. Det är ju att för att vi ska kunna undervisa om frågor som gäller parrelationen, så behöver vi också ta hand om vår egna parrelation. Och det kan bli lite stressigt där strax innan vi ska dra kurs. Men just under och efter kursen så brukar vi själva och Chad liksom att vi kommer närmare varann, och det är jättefint. Mm. Och sen är det ju, ger det verkligen nog en kick då man ser hur viktig den här kursen är för många par och att den uppskattas.
0: Du sa att ni blir påminna om vad som är det viktiga. Så vad skulle du säga är det viktigaste just i det här sammanhanget? Vad blir ni påminna om exakt?
1: Ja, att ta tid för varann. Att kommunicera, att inte liksom börja leva egna liv utan ett gemensamt liv. Så mycket i de bitarna.
0: Är det kanske också att komma ihåg att lyssna?
1: Absolut. Ja, kommunikationen handlar ju inte bara om att prata, utan det är att lyssna också. Vi har två öron och en mun, så det brukar säga att det är dubbelt viktigare att lyssna.
0: Ja. Och kanske vet du, en sån här välvillig inställning att man försöker också förstå vad den andra säger.
1: Ja, men visst, så är det. Ja. Mm.
0: Det här, alltså, ni har ju under årens lopp mött många par som har varit intresserade av att jobba på sin relation. Finns det några återkommande teman, sådana så kallade vanliga stötestenar i parrelationer?
1: Jo, jag kollar faktiskt upp här och det här. Enligt statistiken så grälar par faktiskt oftast om pengar, om sex och hushållsarbete. Så det är de här vanliga grejerna som man grälar om och blir osams över. Sen tycker jag också att många par säger att det har eller tar för lite tid tillsammans. Och där finns då både en frustration över situationen, men en längtan efter att det skulle kunna vara annorlunda. Man vill liksom sträva efter att bli bättre på det här. Mm. Så det skulle jag säga kanske att är det vanligaste.
0: Ni lär vara de enda som arrangerar sådana här kurser just med det här kurskonceptet i Svensk Finland och nu specifikt i Vasa när det gäller det här. Och om man blir nyfiken på det här så måste man ju vänta nu i över ett år innan följande kurser arrangeras. Men man kan ju själv göra ett och annat för sin parrelation i vardagen. Skulle du kunna ge något tips vad man ska tänka på, kanske några konkreta övningar?
1: Jag skulle säga just att man ska satsa på kommunikationen och vi-tiden, alltså den här tumis-tiden. Kommunikation är ju jätteviktigt, som vi var inne på här. Och vi brukar säga att det är som blodomloppet i kroppen, det gör att de andra organen också fungerar. Så har man en fungerande kommunikation så känner man ju sig ofta också sedd och bekräftad och älskad. Och det är ju en väldigt god grund liksom till allt annat då. Så mitt tips skulle vara att man tar en stund varje dag där man kan prata ostört med varann. Det kan ju vara en liten utmaning om man har små barn, men en liten stund i alla fall. Och där man, och ser man inte varandra under dagen så kan man ringa varandra. Och, att man frågar varandra saker och följer upp liksom vad som har hänt. Att, till exempel, hur gick det på det där mötet du hade idag? Och det liksom känns fint att höra att ens partner har tänkt på en under dagen och liksom bryr sig om en. Mm. Och liksom checkar upp. Och, att man vet liksom var man har varann och sådär. Och sen just den här att man tar tid tillsammans. Att man gör någonting tillsammans varje vecka. Och det behöver absolut inte vara dyrt eller krångligt. Det kan vara en bastustund, en lång promenad, en lunch eller kaffestund på stan. Huvudsaken är att man liksom gör någonting där båda kan slappna av. Så det är nog liksom, de här små goda dagliga valen som gör stor skillnad för relationen faktiskt. Mm. Och i vårt äktenskap har vi att jag är väldigt morgontrött och min man är väldigt kvällstrött. Så vi får ta vår tid på dagen. Men just det där, att hitta en tid där det liksom, där det funkar för båda två, det är riktigt fint, Så.
0: Mm. Det här var några goda råd som inte var alls dyra utan helt gratis faktiskt. Så,
1: yes.
0: Tanja Forsblom, tack för att du tog tid på dig att berätta om vad det innebär att gå på kurs innan man gifter sig och kanske också under äktenskapets gång.
1: Yes.
0: Och jag önskar dig en skön fortsatt söndag.
1: Tack ska du ha så mycket och tusen tack för att jag fick vara med och berätta.
0: Jag beklagade det lilla ekot på min röst nyss, men vi fortsätter nu med Cliff Richard. Låten heter Rise Up.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Edda James och Riley Hampton Orchestra med Something's Got a Hold on Me. Jag heter Kiko Bertell, du lyssnar på Vega Söndag, och igår i Vega Lördag, då hade jag satt fingret på utedass. Det var ett väldigt, väldigt, väldigt populärt ämne bland er lyssnare. Jag fick många meddelanden och fina samtal angående utedass. Jag hann ju inte läsa upp alla meddelanden som kom in, så jag tänkte ta några nu. Här är en som kallar sig för Kawasaki gånger två som skrev in i veckan: köpte i tidernas morgon ett färdigt tillverkat utedass. Bara att spika ihop delarna. Vi blev sen med motorcyklar, så då behövde vi en liten klubblokal och ett namn. Det står Purgatory MC på dörren. Och Purgatory, det är ju engelska för kärselden. Så det var det lilla kärselden där då. Det var väl namnet på utedasset sedan i fortsättningen. Det var ju en del som skickade in lite dasspoesi också. Det sätter ju en del upp på utedassets vägg på insidan, så man har någonting att kontemplera då man sitter där och funderar. Och Kim från Pärnå skrev in och följande angående dagens tema utedass, eller gårdagens: denna text fanns i tiden på utedasset som är numera rivet hemma hos oss. Och så skickade han med ett klipp som det står så här på: då du åt påvestolen offrat har, när vi tar om det där så det blir lite bättre rytmik här, då du åt påvestolen offrat har, och när du lagt din kärva i hoven, så må den saken genast vara klar, att också andra vill till påven. Därför, ifrån den saken aldrig vik, att hänga nyckeln på sin spik, ty mången därav illamått, att han på nyckeln vänta fått. Underskrivet Pius X, eller Pius den tionde, som var en av de här påvarna i Rom en gång i tiden. Tack för den. Ja, det finns många saker man kan hänga på väggarna i ett utedass. Vi hade ju ett samtal av en herrman från Pellinge som berättade att han hade, var det närmare 30 tavlor på väggarna i samarbete med någon sommarstugegranne som hade målat dem. Och det är ju fint ifall man kan få sånt upp på väggarna. Vi hade ju också pratat i förväg med Anna-Lena och Peter Österåker angående utedass, för det är ett väldigt vackert utedass i form av en fyr. Eller det är inte en fungerande fyr, men det ser ut som en fyr på Iskmo Lillön i Korsholm. Och Nina Sedlöf som har pratat med dem frågade bland annat om hur den är inredd och var det här utedasset egentligen byggdes.
1: Ja, den byggdes ju hemma på gården hos Brunos, och sen när den blev klar, så jag har en släkting som har traktor och frontlaster och kärror som är talkokrafter, och så fick vi den lastad på en kärra och transporterade den via väg då till sommarstugan, för vi har ju väg ända fram, tack och lov. Men det blev nog ett halvdagsprojekt att flytta, och han, det vägen vi flyttade efter, den här köklotvägen, så är ju väldigt ojämn. Så det här dasset började faktiskt sluta lite åt ena sidan innan vi hade på plats, att det guppar så mycket, så vi var nästan rädda att det skulle som falla av lasset, men tack och lov så höll enda vägen fram. Vi måste lite rikta upp innan vi var riktigt nöjda efterhand transporten.
2: Målade ni det sen på plats och ställde det här dasset?
3: Jo, det blev ju målat då sen när allting var på plats, så målade vi det. Flickorna målade väl och du målade. Jag minns inte om jag målade någon. Flickorna var i sitt esse och målade.
2: Men berätta lite, hur är dasset inrätt?
3: Ja, hördu, vit målat och vad heter det? Och lite prydnader från våra resor. Vi brukar tycka om att resa, så vi har lite reseminnen, och så är det ett riktigt handfat i porslin och en oraskran som kommer riktigt vatten ur, inte kommunalt men regnvatten vanligtvis från en behållare. Vi försöker ha lite mysigt där med lite lyktor och lampor och så doftljus kanske ibland.
2: Vad är det för reseminnen? På vilka resor och hurdana reseminnen?
3: No, jag har några båtar från Kroatien och sånt, och jag har några tvåla som ofta gått från Frankrike, och så har jag väl någon skal, vad heter det?
1: Snäckskal
3: från Dubai tror jag, och lite allt möjligt.
2: Är det någon viss, jag tänker på handdukar eller någon viss stil eller någon liksom, eller är det sådär att man...
3: Lite maritim stil, men jag försöker ha röda och blåa handdukar då. Så rött och blått och vitt brukar jag försöka ha.
2: No, men hur är det sen med de här klassiska tidningarna? på sommarstugan har man ju ofta gamla tidningar som man, ja, det kan ju vara flera tiotals år gamla, eller jag vet inte, vad har ni för system och har ni alls några tidningar där?
3: Nej, hörru, vi har faktiskt inte några tidningar, att man måste nöja sig med utsikten. Vi har ju nog i början kanske någon tidning eller någon bok, men så tycker jag det drar åt sig fukt och spindlar och så jag tycker det är bra utan tidningar också. Så finns det ju eluttag, finns ju där, så man kan ju ladda sin telefon om man sitter länge och har telefon med.
1: Fönhåret om man är blivit rufsig under.
3: Ja, kan man fönhåret eller rak sig eller.
2: Aj, ni har riktigt såna lyxiga grejer där, el och allt.
3: Jo, el finns också.
0: Så berättade Anna-Lena och Peter Österåker om sitt utedass på Iskmolillen. Låter faktiskt lyxigt. Och Bruno som nämndes där i början, det var snickaren som spikade ihop deras fina utedass. Fortsätter vi med Family Four, det här är en härliga sommardag. Mm.

Jag blev igår efter Vega lördags sändning uppmärksammad från ett par olika håll att jag hade uttalat ett namn fel i sändningen, och det handlar förstås om artisten Ingrid från Helsingfors som blev känd via Svenska Idol. Jag betonade L i slutet på efternamnet. Det ska sägas enkel och inte på något annat sätt, så jag ber om ursäkt. Jag har ju en tendens kanske att säga det med betoning på L i slutet, för att jag heter ju själv Bertell. Så det är min ursäkt. Men jag ska försöka rätta till mig i fortsättningen. Men tack för att ni är uppmärksamma. Det är fint med uppmärksamma lyssnare. Jag tänkte också uppmärksamma dig på att det händer en hel del saker denna söndag, även om åtminstone Nyland upplever en hel del regn just nu. Men i Åbo, Ruisrock, det är ju sista dagen på gång idag. Och idag kan man ju bland annat uppleva Eppo Normaali och Lily Allen på scen där. Så det lär ju vara väldigt gyttigt där igår. Men jag vet inte hur det ser ut där idag, men det kan ju vara kul. Man kanske kan i sista stund bestämma sig för att fara dit och lyssna på musik. Sen händer det olika saker. Det är ju nordiska U20, mästerskapen i friidrott i Vasa. Det är på gång på Karlsplan i Vasa, och det pågår där från 13:30. Och det är ju då Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island som är där med sina unga talanger i friidrott och tävlar. Sen händer det förstås en massa saker på andra ställen. Vi har till exempel Chilendagen på gång där i Kristinestad, Sideby. Det är hantverk och marknad på gång där bland annat. Så det kan vara roligt ifall du är i trakterna av södra Svenskustabotten. Vad har vi annat? Det är många öppna trädgårdar idag faktiskt. Bruna Kärs koloniträdgård i Helsingfors har öppet idag från 12:00. Det vill säga öppen trädgård. Och det är inte enda. Det är också öppna trädgårdar på gång på Holmska gården i Borgå idag från 12:00 framåt till 17:00. Och det är ju någon typ av nationellt evenemang, tror jag, det här med öppna trädgårdar. Så det pågår också i Älvbyarna i Veikkar, Sikorsholm idag. Så det här där på Market Garden i Älvbyarna, så är det lite öppna trädgårdar på gång. Och säkert på många andra håll också för den delen. Så att det finns saker att göra ifall du har lust att sticka ut och inte sitta inne hela dagen. I Vörå kan man gå på öppet hus vid Rökjökvarn också. Titta på museerna och utställningarna där. Det är från 13:00 till 16:00 om du är intresserad. Och sen dessutom så tyckte jag mig se att det var en fin konsert på gång idag med Josefin Sirén på Tottesunds herrgård i Maxmo, Vörå. Nu har jag missat vilken tid det var, men jag såg det här tidigare, så jag vet att det pågår idag också. Det kan vara värt att uppmärksamma. Nåja, snart blir det nyheter här i Yle Vega med Mikael Schulman. Och efter det så blir det Ordet läcker här i Vega söndag. Och jag, Kika Bertello, producent Nina Sederlöf, premierar dig med ordet belöna, som du får lära dig mer om idag efter nyheterna 10:00 alltså. Det här programmet är en repris från den 1 februari i år. Men innan nyheterna blir det den här senaste låten från Susanne Sontag, och i den så lyfter hon upp sin hemkommun Ingå. Det handlar om Ingåbor.

Nyheterna, nu när klockan är 10, god förmiddag. I USA är firandet av den 250:e självständighetsdagen inne på slutrakan. Tidigt i morse finsk tid kunde president Donald Trump hålla sitt tal i National Mall i Washington. Talet hade fått skjutas upp ett bra tag på grund av stormigt väder, åska och regn. Trumps långa, ungefär 40 minuter långa tal han handlade mycket om hur fantastiskt USA nu är. Enligt Trump så går det nu bättre för landet än någonsin förr. Men han menade också att kommunismen är ett svårt hot mot USA och han försvarade vapenlagarna. Några oväntade yttranden fanns inte i Trumps tal, säger experterna. Efter talet så hölls som brukligt ett präktigt fyrverkeri. Mer om firandet av USAs 250-årsdag kan man läsa på Svenska Yles webbplats. Och i Albanien så fortsätter protesterna mot ett stort byggprojekt med koppling till president Trumps familj. Igår kväll

0: Så han drog åtskilliga 10 000 människor genom Albaniens huvudstad Tiranas gator. De krävde att byggprojektet stoppas samt att premiärministern i Albanien Edi Rama avgår på grund av sin medverkan. Det här var 35:e kvällen i rad som manifestationen gick genom Tirana. Den stora turistanläggningen med lyxhotell planeras i Albaniens kust i ett område med mycket stora naturvärden. Och både Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner är involverade i projektet. Och i Sverige så rapporterar polisen om märkbart färre skjutningar jämfört med i fjol. Under de första 6 månaderna av 2026 inträffade 39 skjutningar i Sverige. Den lägsta siffran sedan mätningarna startade 2017 enligt polisens pressmeddelande. I 8 av de här skottåren krävdes dödsoffer. Under samma period i fjol inträffade 86 skjutningar inberäknad marsskjutningen på Risbergska i Örebro. Också sprängdåden har minskat i antal i Sverige. Polisen förklarar det här med att man har vässat sina arbetsmetoder och fått nya verktyg för att hantera våldet. Polisen tackar också andra delar av samhället, både familjer och skolor, taxi- och butikspersonal som har bidragit till utvecklingen. Här hemma så utlovar väderrapporten halvklart till mulet väder, framförallt i landets södra och mellersta delar är det på många håll regn eller roskskurar som kan vara kraftiga. På dagen är det som varmast mellan 17 och 23 grader, allra varmast i norr. Det kan i landskapen Nyland, Pajeretavastland och Kymmenedalen regna mer än 20 mm i timmen och i natt så blåser det hård nordvästlig vind på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet.
1: Ordet läcker. Det här är Ordet läcker, där vi tar ett ord och känner oss väldigt nöjda i slutet då vi vet så mycket mera om ordet i sig men också om annat. Idag ska vi känna det igen. Segerns sötma, frukten av ett hårt arbete, guldet vid regnbågens slut, förtjänsten som mödan till sist ger. Jag heter Kicke Bertel och med som gäst idag är hundkonsulten, hundtränaren och hundterapeuten Kristina von Fahler. Välkommen!
2: Tack, tack.
1: Hör du, ursprungligen så utbildade du dig till biolog vid Helsingfors universitet. Hann du jobba inom det område alls på något vis innan du begav dig in i hundbranschen?
2: No, egentligen det enda som jag hann jobba med var att jag översatte en sån här finsk-svensk ordbok digital. Men sen efter det så bestämde jag mig att nu ska det bli något med hund. Så att sen började jag fokusera på hund på annan ort.
1: På sätt och vis fortfarande inom fältet biologi ändå.
2: Absolut, jag älskar det. Alla också andra än hundar.
1: Bra. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
3: Tack.
1: Hör du, om du gjort något tungt, brukar du ge dig själv något efteråt?
3: Ja, något tungt. Vad liksom tänker du?
1: Kanske
3: tungt?
1: Något gott. Jag vet inte om du har varit ute och löpt. Ja, så bara, åh, en chokladstäng.
3: Tyvärr så löper jag inte. Jag kanske borde det. Men att, ja, då händer det att man liksom tycker att man är lite värd något extra. Mm. Kanske just något gott sådär. Nog, ja, då händer det.
1: Ja, just det. Tar ni ut varandra ibland? Eller?
3: Tyvärr så tror jag att det kanske gör det.
1: Det här handlar ordet om idag. Belöna. Ett verb. Att ge någon en belöning. Uttrycka uppskattning genom pengar, ett pris eller kanske någon utmärkelse. Därmed följer att substantivet belöning är just det som ges för att visa uppskattningen, det vill säga pengarna, priset eller utmärkelsen. Synonymer för verbet belöna. Löna, ersätta, vedergälla, ge pris, ge belöning, premiera, honorera, förära. Och för substantivet belöning, pris, lön, ersättning, vedergällning, gottgörelse, uppmuntran, gratifikation, gåva, premie, premium, utmärkelse, bonus, dusör, tantiem. Etymologi. Belöna har, precis som norska och danska belönne, sin bakgrund i medeltida lågtyska belånen, som det också heter i modern tyska. I grunden är det förstås en kombination av prefixet förledet be, som ofta hittas i samband med tyska lånord, och verbet löna, det vill säga ge lön, alltså ersättning. Löna kan också vara reflexivt. Löna sig. Och då handlar det om något som är värt att göra. På fornordiska heter löna launa. På isländska blir belöna istället verthlauna. Där verth syftar på värde. Den urgermanska formen på löna lär också ha varit launa. Idiom, ordspråk, citat. Orden belöna och belöning är inte vanliga i idiomatiska sammanhang på svenska. Men söker du tillräckligt länge så kanske mödan belönas. Vilket förstås är ett lite annat sätt att säga lön för mödan. På engelska finns eufemismen go to one's reward, det vill säga gå till sin belöning. Men det här syftas egentligen på döden. It's such a shame that Tom has gone to his reward. When is his funeral? Jag antar att belöningen i det här fallet egentligen inte är döden utan att de kommit till himmelriket. Premia virtutis honores. Det är ett uttryck på latin som kan förekomma på svenska ibland i formen äran eller utmärkelser är dygdens belöning. Det här latinska uttrycket förekommer ibland som motto, speciellt i samband med skolor. Har du kanske hittat en plånbok och lämnat tillbaka den utan att förvänta dig något i gengäld? För att dygden belönar sig själv. Det här låter väldigt likt det tidigare uttrycket, men det är en förkortad version av ett citat av den romerske senatorn och skalden Silius Italicus, som levde under det första århundradet. I hans epos Punica, som handlar om det andra puniska kriget, skriver han det här på latin. Ipsa quidem virtus sibimet, pulcherrima merses. Det vill säga, dygden i sig är sannoliken den vackraste belöningen i sig själv. Jag tar snart fler citat, men först några ordspråk. Den som tjänar på nåder, han belönas med barmhärtighet. Det här kan ses lite som en varning mot att vara i en maktlös och beroende position. Det är lite som när maffian säljer beskydd. God tro belönas med otro. Det här är ett bittert ordspråk om att bli sviken av just de människor man valt att lita på. Ibland är tillit en riskfylld investering. Dessert and reward seldom keep company kan sägas på engelska. Det har inget med efterrätt att göra. I det här fallet har dessert stavat med ett s men syftar ändå inte på en öken. En ganska föråldrad betydelse kopplat till ordet deserve. Så på svenska blir det förtjänst och belöning håller sällan sällskap. Det har i princip samma innebörd som otack i världens lön. Ett annat, lite kändare ordspråk på svenska. Slutligen citat. Lycka är inte en belöning. Det är en konsekvens. Lidande är inte ett straff. Det är ett resultat. Så här uttryckte sig den amerikanska juristen och författaren Robert Greene Ingersoll i litteraturtidskriften North American Review i november 1881. Och vi avslutar med en annan amerikan, författaren och feministen Rita Mae Brown. I romanen Bingo, utgiven 1988, skriver hon: belöningen för anpassning är att alla gillar dig, utom du själv. Det är orden belöna och belöning som behandlas i ordet läcker idag. Kanske vi kommer in på löjet. Och vi avslutar med en annan amerikan, författaren och feministen Rita Mae Brown. I romanen Bingo, utgiven 1988, skriver hon: belöningen för anpassning är att alla gillar dig, utom du själv. Det är orden belöna och belöning som behandlas i ordet läcker idag. Kanske vi kommer in på löna sig också och löna överhuvudtaget. Men vad finns det för reflektioner efter det där? Kristina, har du några tankar?
2: No, jag tänker ju som hundtränare eller ägare att det här med belöning är någonting som är jätteviktigt och centralt när man har en hund.
1: Mm, som ett verktyg?
2: Absolut, som ett verktyg. För att träna men också för att skapa tillit och det där och bonda med sin hund.
1: Och Nina, har du några tankar?
3: No, jag reagerar vid de här synonymerna. Jag tyckte det var ganska sådana, vad ska vi säga, jag vet inte, svåra är det rätt ord, men sådana ganska obekanta ord för mig. No, vedergälla, jag har svårt att få det i någon eget tal.
1: Det är ganska gamla sammanhang så har det haft samma betydelse som att belöna, vedergälla. Men numera så är det ganska negativt, man tänker när någon säger vedergälla. Det kommer in i hämnd. Ja. Men det har nog faktiskt använts för att löna eller belöna någon för någon gärning, att man vedergäller någon. Som man sa, men vederlag är ju sedan då det här substantivet.
3: Just det, bostadsvederlag, det, det talar man ju om idag.
1: Så det är ju liksom nog i sådana juridiska sammanhang kanske mer som man använder vederlag istället för att när man ger någon en belöning. Jag ger dig ett vederlag.
3: Just det. Och då känner, det känns kanske inte som en belöning, utan jag menar, ett bostadsvederlag måste ju betala. För att annars hamnar du ut på vischan. Liksom. Mm.
4: Precis.
3: Att det är ju inte riktigt sådär, oj, sådär frivilligt på något vis. Kan man ju inte säga att det...
4: Det är en gammalt språk, att tidigare har man kunnat använda det om belöning, men det är ju som ersättning.
3: Sant, precis. Ja. Sen var där också gratifiera, visst sa du så?

0: Ja.
1: Gratitude.
0: Ja, det är ju kopplat dit.
1: På något vis,
0: man gör någon nöjd.
1: Ja.
0: Gratifikation.
1: Och så har jag, vad har det, tantiem?
0: Ja, det är speciellt.
1: Då tänker jag på banken.
0: Ja, kanske det är lite, fast det är ju egentligen i stora företag. Så det är en belöning i form av lönetillägg.
1: Just.
0: Så ett tantiem som kommer från franska, tant, så mycket, det är en andel av en företagsvinst. Och det tillfaller vanligtvis då vdn och kanske också andra chefstjänstemän. Och det är synonymt egentligen med bonus.
1: Just, ja okej. Okay. Och så var det dosör.
0: Dosör. Ja, och det här kan jämföras med dricks. Och det här är alltså en gåva som uttryck för uppskattning, och det kommer också det från franska. Douceur, det innebär mildhet. Jag vet inte om ni har sett smörpaket i Frankrike, det kan stå du där. Beurre doux, som stavas då D-O-U-X. Och det betyder mjuk, mild, söt, kanske färsk. Och i smörsammanhanget så innebär det att smör är osaltat, det vill säga söt. Men man kan tydligen säga det om en person också, en mjuk person som kanske ger dosörer, belöningar.
1: Så tänker jag, men det här har säkert, det här kanske inte har någon etymologisk bakgrund, men liksom dosör, vad sa du?
0: Dosör på franska, men dosör på svenska.
1: Ja, så tänker jag på dos.
0: Ja, nej, inte har det någon
1: koppling. Det tror jag att har, ja, du får din lilla dos här nu, ja, beskärda del av den här vinsten eller något trevligt som du har gjort.
0: Ja, nej, det är bara en liten konstruktionen som det är etymologin.
1: Just det.
0: Ja, men vad bra att du tog upp det där, för jag tänkte att det där kan faktiskt kräva lite förklaring. Det här med hund är ju ändå lite roligt. Så hur skulle det vara med en låt som heter The Dog Song av Nelly McKay?
2: Det är bra.

0: Ordet läcker.
1: Det var Nelly McKay och The Dog Song från 2003. Det handlar om att adoptera en hund istället för att vara ensam, ledsen och dricka bort sina problem. Då är en hund bra att ha, då har man sällskap. Man blir glad av att vara ute och gå med den. Vi pratar alltså om ordet belöna och belöning. Och med här i studion är Kristina von Fahler som jobbar med hundar. Och sen förstås Nina Sedelöf här fortfarande. Jag heter Kike Bertel.
2: Kristina, det här med belöning och hundar, det går ju ganska hand i hand. Det får du alldeles strax upplysa oss mer om. Men jag tänkte så här inledningsvis, skulle du kunna berätta kort att vad gör en hundterapeut egentligen?
3: No, en hundterapeut gör, man kan säga allt från A till O. Det beror lite på vad man specialiserar sig. Jag liksom i princip tar hand om alla problem eller försöker hjälpa oberoende vad man har för problem. Och en hundterapeut så hjälper människor som har problem med hundar, och man kan kalla dem problemhundar, men oftast är det frågan om att där finns liksom relationsproblem mellan människa och hund, och vardagen fungerar inte. Oftast är det så att det är någonting i vardagen som inte fungerar. Det kan vara frågan om hemskt vanliga saker som att dra i koppel eller göra utfall, eller sen att hunden gör illa när den är ensam hemma, eller till och med aggressiv mot en familjemedlem eller människor eller hundar överlag. Så det finns hemskt mycket olika varianter av problemen som jag försöker hjälpa människor att lösa.
2: Vad kan du liksom helt konkret göra om vi säger att det kommer en hundägare med en hund och den här hunden gnagar sönder bordsben medan husse och matte är på jobb till exempel? Vilket ju inte är ett önskat beteende.
3: Nej, det här är något som kan kallas i värsta fall en mental status, så att säga, att man har separationsångest, hunden har ångest, men det börjar vara ett psykologiskt, så att säga, fenomen. Men det är många hundar är ett flockdjur, de tycker inte om att vara ensamma. Problemet där är att hunden inte känner sig trygg ensam, hunden är ensam för länge och hunden kanske inte får utlopp för det som den behöver däremellan. Så att om jag får ett sånt här fall, så att säga, framför mig eller det där tillskrivet mig, så brukar vi gå igenom hur vardagen går och vad de gör. Jag tittar lite jag jobbar alltid så att jag får hem till människor, för att då ser jag hur hunden och människan är där hemma, så att jag ser lite hur det fungerar där, och det ger mig ganska mycket information om vad som behöver kanske göras och vad som behöver ändras. Och det där, många gånger är det frågan om att jag kan inte liksom ta hunden på soffan och säga att hörru, nu ska du sluta och gnaga på storsbenet, utan tanken är det att jag försöker få ändra, så att säga, mattarnas, husarnas, ägarnas liksom relation till hunden och vardagsrutiner och sånt här, för att få hunden att känna sig trygg och nöjd, så att säga, i sin tillvaro också när den är ensam.
2: Nu kommer vi till det här med belöning, som ju är dagens ord i ordet läcker idag. Hur kommer det in i bilden sen om vi har, vet du, grannarna klagar på den här skällande hunden som du då ska hjälpa att liksom på något vis, ja, få bättre reson på vardagen, eller vad det nu kan vara för en utmaning?
3: Om vi tänker på belöningen, så belöningen för ägarna är ju det att hunden skäller inte och grannarna klagar inte, eller grannarna till och med kanske kommer och säger att hej, vi hörde inte din hund skälla idag. Och det där. Och jag brukar alltid säga att om vi jobbar med vår hund, eller ägarna jobbar med sin hund och det börjar gå bättre, så det bästa belöningen är för ägarna är det att de har den här känslan att de har kunnat påverka den här hunden. För dem är den där belöningen också det att grannarna är nöjda i det här fallet, eller att det börjar liksom det börjar gå bättre, det här problemet börjar så att säga lösa sig. Och oftast när man jobbar med belöningsbaserade metoder, så är det inte liksom frågan om att en handknäpp och så är problemet över, utan det gäller att träna. Sen finns det vissa saker som går över så där genom att bara ändra kanske några rutiner eller flytta hunden, till exempel om vi tänker på ensamvarande, att den nu inte är instängd där i vässan, utan att man sätter den i ett tryggare rum i köket kanske, vad man vanligen är, och så vidare, så att man kan göra sådana här saker, och då kan det hända att det löser sig av sig själv. Men att jag tänker att den här belöningen som både hunden får när den märker att den kan vara ensam och det är helt okej, så det är liksom för självbelönande för hunden, och det är också väldigt belönande för oss när vi ser att, eller hör att grannarna inte klagar mer.
2: Ja, precis.
1: Här kanske man också ska göra en skillnad. Jag tänkte att det finns en skillnad här mellan belöning och muta. Och man ska inte muta hundar.
3: Ja, det är frågan om du vill lära dig någonting, så ska du inte muta. Just. Det är precis som med oss människor, att om vi blir mutade så gör vi just så länge som vi blir mutade. När mutan slutar så då går vi tillbaka till vårt gamla beteende, och hundarna beter sig precis på samma sätt.
1: Just det. Men man kan ju säga så här att syftet med en belöning är att erkänna prestation, medan att muta ett korrumperat beslut. Är det lite så?
2: Men är det inte sådär, nu har jag inte själv en hund, men om jag ser till exempel hundägare som kanske försöker träna sin hund på något vis att stanna vid ett trafikljus eller vad man nu kan tänka sig, och så gräver de från fickan någon liten godbit och så ger de så här. Mm. Är det att belöna? Ja, det är väl att belöna om hunden har förstått att stanna och väntar där snällt tills det är ju alltid hundägaren som väl sen då bestämmer att nu får vi gå, eller ger på något vis tillåtelse för hunden att nu får du springa iväg. Eller är det inte ungefär så det fungerar? Eller?
3: Ja, nu kommer vi till sådana inlärningspsykologiska perspektiv förstås. Och alldeles sådär kort, om vi tänker på den här hunden. Om hunden sitter där och du belönar, så belönar du för det där sittande.
2: Ja.
3: Mm. Men om inte hunden sitter utan att du visar det där godiset, så då mutar du, så att säga.
2: Okay.
3: Och då kan du tänka dig att en hund som, och det här är ganska vanligt, det här är ett vanligt fel som människorna oftast inte tänker på, att när de till exempel har en hund

0: du kan ge hela tiden godis så här. Och då har du mutat hunden att, så att säga, gå förbi. Men den har inte lärt sig. Utan det här godiset så går den inte förbi. Sen om man vill belöna ett beteende så belönar man för att hunden inte drar. Så det vill säga, då börjar man när hunden ser den andra hunden komma emot och den fortfarande bara tittar, så säger man duktig och ger godis. Mm. Och i det här fallet så är det jätteviktigt att man markerar det där beteendet. Jag säger duktig, jag jobbar mycket med klickar som är ett djur som säger att nu har du gjort rätt och godis är på kommande, belöningen är på kommande. Så då gör man på det sättet att man säger duktig när hunden tittar och så ger man belöning. Och så fortsätter man, om hunden går lugnt framåt, så säger man duktig och ger belöning. Så att man liksom markerar att nu, det som du just nu gör, det är det jag vill ha. Just. Och det får du belöning för.
1: Mm. Okej, för så, det kan vara för lång tid annars en lång båge då man, eller nu vet jag inte, men jag tänker mig att sen först senare får det där godiset, kanske hunden har glömt att vad som var det där önskade beteende.
0: Det kan man sen göra när man har kommit så långt. Det är ju också det som hundägarna har problem med, att man sätter hunden i en sån situation som den inte klarar. Mm. Man börjar träna när det kommer en annan hund emot på en meters avstånd och det är för svårt. Mm. Och då blir det där att du håller på och mutar, du tar fram den där köttbullen och så har du hunden där och nosar på det. Och så ser den knappast den där hunden som kommer emot.
2: Just det blir egentligen en distrahering.
0: Exakt, det blir en distrahering. Mm. Så att istället för att liksom göra hunden medveten när en annan hund, fint, du tittar bara på den, duktig godis. Aha, okej, det är en annan hund, duktig godis. Okej, och sen blir slutresultatet det att när hunden ser en annan hund så tittar den på dig för att hej, när jag tittar så här på hunden så brukar jag få belöning av dig.
1: Okej, för att i något stadie så man kan ju inte ge godis hela tiden åt en hund när man är ute på promenad. Att i något stadie så får den kanske belöningen, det att Matte eller husse är nöjd kanske.
0: Det är också ett slags belöning. Okay. Men sen kan man liksom utvidga det till det att du ger ditt belöning hela tiden utan du ger mera med längre pauser och sen till slut så kan man gå förbi och liksom belöna hela grejen.
1: Just det. Mm. Spännande. Alltså jag tänker ju nu, jag vet inte, här är det här klassiska att man drar paralleller mellan hundar och barn.
2: Jaha.
1: Mm. Men liksom, där har jag kanske mer erfarenhet av barn än hundar. Men det är ju också lite att man vill förstärka något, ett önskat beteende. Och jag tänker också hos oss vuxna. Mm. Jag menar, nu är det ju trevligt att man, ja, jag tänker, vad skulle vara en sån situation där vi som vuxna får ett, då tänker jag inte på någon så här bonus på en arbetsplats utan kanske, eller är det något sånt, måste man ha, jag vet inte,
2: ibland brukar det ju, om man, nu tänker vi kanske inom företag främst, borde vi tänka utanför företag.
1: Jag tänker uttryckligen utanför företag, så i vanliga vardagliga livet, vad skulle vara en sån situation där vi skulle så att säga uppleva det här samma som hunden just upplevde.
2: Det är en chokladbit åt din man, han var duktig.
1: Han har duktig, han har diskat fint i köket. Ja, inte vet jag.
0: Det finns många saker. Ofta dras de här parallellerna mellan hundträning och gubbträning eller barnträning. Jag menar, samma det där inlärningspsykologi gäller oberoende om det är hund eller människa. Vi har ett belöningscenter i hjärnan som vill bli belönat. Och när det blir belönat så då blir det en stark minnesbild i hjärnan av vad var det jag gjorde för att få den här belöningen och jag vill göra det på nytt.
1: Mm. Jag tänker på små barn till exempel, när man pottränar ett barn så kan man sätta ett klistermärke på väggen eller man får en glansbild. Jag vet inte, får man glansbilder mera? Det är kanske något annat nu för tiden. Men liksom den här typen av träning.
2: Men sen samtidigt finns ju alla tävlingar som existerar. Det är prisen, det är ju belöningar och sen man har fått ett jättebra resultat. Sant. Och den som får det bästa resultatet får en belöning, får första prisen, en guldmedalj.
1: Men här kommer vi lite till det här med yttre och inre belöning också, för där finns ju en viss skillnad, tänker jag. Att den här inre belöningen, man är kanske glad över att man har lärt sig någonting nytt. Eller man har kanske gjort en annan människa glad och får en inre belöning på det sättet. Sen har vi just den här yttre belöningen som är kanske den här lönen, bonus, kanske den här medaljen i skidtävlingen. Mm. Sen kanske det är bäst om det är en samman, alltså av båda delar. Man har både den där inre belöningen och yttre belöningen på samma gång, kanske det är bäst. Mm. Jag vet inte, vad tänker du, Kristina?
0: Det där jag tänker, den här med inre belöning som vi brukar kalla självbelöning i hundvärlden, är det till exempel att om jag har en hund och problemet är att hunden drar i koppel när den till exempel vill någonstans eller den vill gå dofta på någon god doft eller hälsa på en annan hund, så den får en inre belöning som du säger, eller självbelöning om jag låter den med det här dragande så att säga komma till den andra hunden eller till den doften, då har den så att säga själv belönat sig. Mm-hmm. Den har kommit dit och då har den dragit, den har liksom blivit belönad för att den drar, för att den har fått den här doften. Vi har inte belönat den på något sätt, utan den har kommit åt, och det här är något

0: till sånt som hundägare inte heller tänker på, att hundarna belönar sig själv många gånger. Och det här gör till exempel om vi tänker att vi har en hund lös och vi ropar på den och samtidigt ser den en hare. Mm. Och så far den iväg. Och då har den liksom själv belönat sig. Det var jätteroligt att springa efter den där haren. Och då tänker sig att aha, när hon kallar in mig så då ska jag börja titta efter haren och det är jätteroligt. Liksom, och då far den åt andra hållet. Så det med självbelöning så det är jättevanligt hos hundar.
1: Herregud, det låter plötsligt jättekomplicerat.
2: Det låter klurigt att liksom jobba mot det där. Det är ju det där som du jobbar mot när du tränar hundarna.
0: Utmaning.
2: Jag börjar tänka på en helt annan hund nu. Och det finns ju prisjägare. Bounty Hunters, som det heter. Och åtminstone för mig, den kändaste prisjägaren som jag känner till är en som har synts på TV. Minns ni en sån här TV-serie som gick på, jag vet inte vilken kanal, men det var alltså en reality-serie. Det var en kille som kallades för Dog.
0: Okay.
2: Och det var Dog the Bounty Hunter hette TV-serien. Det var alltså Dwayne Chapman hette han på riktigt.
1: Vilka årtionde talar vi om här? Vet
2: 2010, började 2000-talet, jag minns inte riktigt.
1: Okej, men alltså den någorlunda färsk ändå. Mm.
2: Ja, men det här gick på TV. Och det här var alltså en kille som ursprungligen jobbade på Hawaii. Nu kan vi ju tillägga att det här med att vara prisjägare lär vara lagligt endast i USA och Filippinerna.
0: Okay.
1: Men alltså förklara, vad betyder prisjägare? Vad är det konkret en sån gör?
2: Någon utfärdar en belöning och i USA handlar det väldigt ofta om det här som jump bail som det heter. Att man har betalat borgen för att slippa sitta i finkan medan man väntar på en dom och så sticker de. Och det här är ju ett problem i USA för det händer ganska ofta. Och då har man satt i system med prisjägare att det är såna här bounty hunters som far ut och jagar dem för att fånga dem så att de ska liksom sedan avtjäna sitt straff om de får ett straff.
1: Alltså det här låter som vilda västern på något vis. Men det händer idag tydligen.
2: Händer och Dwayne han var en sån dog the bounty hunter. Han jagade såna på Hawaii. Han var relativt känd där men han blev ju sedan mycket känd efter att han hade nappat en kille som heter Andrew Luster som var alltså arvtagare till kosmetikaföretaget Max Factor.
0: Okay.
2: Det här är riktigt ruskigt. Alltså han åtalades i Kalifornien år 2000 för flera fall av våldtäkt, inklusive användning av så kallade daytrip drugs och så vidare. Och under rättegången hade han alltså betalat 1 miljon i borgen och han flydde. Och då får alltså Dwayne Chapman med kollegor och börja jaga honom och hitta den här Luster sedan i Mexiko. Det blev sedan lite annat för i Mexiko är det olagligt att syssla med sånt här. Så att också Dwayne blev arresterad. Men han kom väl under, han får inte gå in i Mexiko eller då åtminstone en tid fick han inte han komma tillbaka till Mexiko. Men han släpptes. Men den här Luster han kom och fick sin dom. Jag tror han dömdes till sammanlagt 124 års fängelse. Så
0: okay.
2: Han lär nog inte synas ut i det civila på länge. Men det här gjorde honom känd. Och jag tror det var så att han fick inte den där belöningen faktiskt för att rättegången på något vis bestred att det här gått rätt till. Men han blev så känd i samband med det här så han erbjöds alltså en reality-tv-show vilket han säkert tjänar mycket mera på.
1: Mm-hmm. Ja, så det var en reality-tv-show den här som du... Jag trodde det var en fiktiv.
2: Ja, nej, inte alls. Det här var på riktigt. Alltså, det här Luster visade sig förstås inte på tv men Dog the Bounty Hunter blev känd den vägen och efter det så blev Dog the Bounty Hunter en tv-serie.
1: Ja, så.
2: Sånt. I Norden och Europa är ju det här alls en grej. Och det tror jag nästan aldrig. Åtminstone i Norden. Jag försökte kolla om jag skulle hitta någonting om prisjägare i Norden. Men det har funnits några sådana gränsjägare som har jagat liksom i ödemarkerna. Brottslingar som har flytt dit. Det har varit ändå frågan om myndigheter på något vis. Med hjälp av lokalbefolkning försöka få tag på någon brottsling. Och de har fått en dusör för att de sedan kanske har fångat en bonus. Jag har en låt här av ett amerikanskt band som heter Molly Hatchet. Ni lär att plocka sitt namn efter en yxmördarska.
0: Men
2: i alla fall, jag har en låt från 1978 som heter Bounty Hunters. Jag tänkte passa här. Sen kanske vi kan ta lite nyheter på den. Mm-hmm.

0: Ordet läcker.
1: Molly Hatchet med Bounty Hunter, prisjägare. Och det handlar ju om att få en belöning för att man fångar fast några kriminella eller sådana som inte har kommit tillbaka inför rätta. Nå ja, vi pratar alltså om ordet belöning och belöna. Här är Kristina von Fahler fortfarande, jobbar med att belöna hundar så att det beter sig på rätt sätt. Och sen har vi då Nina Cederlöf som belönar mig ibland med ett leende då jag har jobbat på ett bra sätt. Och jag heter Kike Bertel. Har du några nyheter?
2: Ja, lite nyheter här. TikTok börjar belöna användare som använder appen mindre. Det här skriver man på webbplatsen m3.se den 26 november 2025. Det här är alltså en svensk webbsajt som fokuserar på teknik och prylar och digital livsstil. Där berättar man då att TikTok. Flera nya sådana här funktioner för då digitalt välmående. Mm. Det här tycks ligga i tiden. Och det här syns bland annat i lugnande bakgrundsljud och användningsövningar som alla ska uppmuntra då till sundare vanor. Och samtidigt så införs då ett system som belöningsmärken av något slag för den som lyckas hålla sitt TikTok-användande inom rimliga gränser. Och de här nya märkena kan då tjänas in genom att till exempel undvika appen nattetid.
1: Ja.
2: Och sen finns det motsvarande. Och TikTok säger då att syftet är att motverka överdrivet restriktiva lösningar och istället stärka användarens motivation, inte minst bland tonåringar. Och TikTok är ju alltså det är en sån populär social medieplattform. Det är en app då där användaren kan skapa eller dela eller titta på sån korta videoklips.
1: Är det här som man kallar för, alltså det finns ju den här gamification som är lite av en strategi när man ska få folk att tycka att någonting är intressant att göra, att man gör det i ett spel. Och det låter ju lite som att, att man gör det i ett spel, man blir belönad som sagt med lite olika grejer om man beter sig enligt det där mönstret.
2: Ja. Det kan vara. Jag tänker bara själv det här att å andra sidan så vill ju TikTok eller vilken som helst medieplattform kan jag tänka mig, sociala medieplattform eller något annat, så vill ju kroka oss människor. De vill ju att vi ska vara där. Mm. Men ändå gör det ju, det här är ju på ett sätt en liten motreaktion som å andra sidan kanske är bra PR. Jag vet inte. Mm. Och sen har vi det här då motivationen att det ska motivera en att å andra sidan vara mindre på den här appen. Och jag vet inte vad väcker det här för tankar hos dig, Kristina.
3: Jag är ännu mycket, mycket det där negativt inställd till de här. Vi har en 12 år gammal pojke där hemma som inte har. Vi har inte några datamaskiner där hemma. Eller vi har, men han kan inte spela hemma så att säga. Och han är då hos sina kompisar på bibban och spelar. Och man märker hur det är liksom självbelönande. Och det var, vi talade just här igår tror jag, det var TikTok, men det var någon annat spel som också hade börjat med något sån här samma. Och jag tror, som du också nämnde här, att jag tror absolut det är liksom de här, när det är trendigt i tiden nu att de ska minska skärmtiden, att de måste börja på något sätt, åtminstone som det skulle se ut som om det skulle minska på skärmtiden, men de vill ju ändå behålla dem där.
2: Ja.
3: Så att jag tror nog att, eller så hoppar de till något annat. Och de har fått sina klistermärken på den här TikTok och nu går de till något annat. Jag tror inte det liksom, det tvärtom kanske ökar intresse för att hållas där på något sätt.
2: För sen tänker man att nu var jag så duktig att jag hade det här och inte var på TikTok på natten, så nu kan jag vara desto mera på dagen. Eller jag vet inte, det är ju lite också det här människans liksom, psyke och dopaminkickarna som man får av bland annat sociala medier då. Man måste kanske vara lite på alerten där ändå. Sen har jag en nyhet från Hufvudstadsbladet, daterad 28 juli 2025. Chef vill belöna anställda som delar ut straffavgift. Och då talar vi om Michael O'Leary som är chef för Europas största flygbolag Ryanair. Och han vill alltså belöna medarbetare som delar ut sådana här straffavgifter åt passagerare som har alltså för mycket handbagage i planet. Det finns ju ganska strikta regler vad du får ta i den, 8 kilo eller, och det här kan ju också variera. Och så får du betala extra för allt annat. Det finns ju förstås olikheter mellan flygbolagen, men Ryanair är ju ganska känt för att de har ganska strikta regler. Nitiska regler och billiga biljetter. Och den här vdn då, så han vill alltså motivera sin personal då att bestraffa passagerarna som då inte följer de här strikta reglerna och ge dem en liten bonus för varje straffavgift de då.
1: Han ger en morot för att de ska piska.
2: Ja, exakt. Precis. Ja. Och så säger han så här att vi belönar och uppmuntrar gärna våra anställda genom att ge dem en del av kakan när passagerare har överviktigt bagage. Det här kallas då, när jag googlar lite, så kallas det här för gate bag bonus.
1: Gate bag bonus, okej. Okay. Ja.
2: Och om vi då får tro snabbgooglingen, så har den här belöningen tidigare varit ungefär, eller bonusen vad man nu ska kalla det, 1,50 euro per väska, som nu då höjs, eller höjdes i fjol, till 2,50 per väska, som då de här personerna som jobbar för flygbolaget får extra om de får fast att nu ska vi kolla ditt handbagage. Oj, här är 9 kilo, hörde. Wow, nu får du betala någonting.
1: Men har de månne haft problem med att personalen har i vanliga fall släppt igenom då folk? För att nu tycker jag att flygbolag annars också är ganska noga med
2: jag
1: det där. Behövs det ett bonus där på riktigt?
2: Jag vet inte. Sen alltså finns det ju, jag menar, det är klart att flygbolag måste vara noggranna. Det är bra att det finns en maxlast. För det finns en maxlast och det måste fördelas jämt i flygplanet. Så det är ju klart att man kan inte vara riktigt så där bara. Men ja.
3: Jag tänker här, jag har alltid tänkt så här att jo, det är viktigt att det finns liksom kriterier, men hur kan de liksom, jag menar, folk är av olika vikt. Jag kanske är 60 kilo och min granne där på sätet kanske väger 120 kilo. Det kan liksom inte hänga på de där några kilorna som ryms i kappsäcken övervikt, det tror jag inte. Så det här är nog bara ett sätt att förtjäna. Och jag tycker att det är jättedålig service det här med straffavgift. Du kan ha gränser och du kan rekommendera att man gör någonting. Det har jag hamnat några gånger att göra. Att på flygfältet så har jag hamnat och omdirigera mina innehåll i mina väskor. Men det där att börja bestraffa, så det är nu verkligen ingen belöning att fara med flyga med det bolaget, det tror jag inte.
1: Ska man kunna bygga om det där systemet, att man, ett belöningssystem som gäller passagerarna istället?
3: Absolut, ja. Jag tycker
1: ja.
2: Att om
1: jag
2: du håller dig till 8 kilo handbagage, så då
1: får du en godis.
2: Får du en liten chokladbit på planen.
3: Mycket
2: eller
3: bättre, belöning är alltid mycket bättre.
2: Ja. Men så kommer det att, aj, men vänta nu, där, du hade lite mitt kollalistan. Nej, vet du får inte chokladen, men kicken du får.
3: Ja.
2: Orättvist. Ja, men alltid hittar man ju något fanskap i allting.
1: Eller att man kanske får alla som håller sig till reglerna får sitta i första klass. Ni resten, ni kan sitta där längst bak.
2: Ni får inte gå på toaletten på hela
1: flygfärden.
3: Det kallas negativ bestraffning i inlärningspsykologi.
1: Ja, så är det.
3: Man blir rar med det som man vill ha.
1: Ja,
2: och det är inte heller bra.
3: Det är bättre än bestraffning. Det är alltid bättre än bestraffning.
1: Vi möts halvvägs.
2: Vi möts halvvägs. Men det tär ju nog på motivationen också, kanske.
3: Ja, men det är mindre på motivationen om du blir bestraffad.
2: Ja, sant.
3: Så att belöning är alltid bäst.
2: Ja. Hej, en till nyhet. Rubriken lyder: ICA-butiken ordnar EPA-kväll, vill belöna ungdomarna. De skapar trygghet.
1: Aha.
2: Det skriver Smålandsposten 3 april 2025. Det är alltså så att tonåringarna här i trakten, då vi talar om Moheda, de har fått en egen kväll på den lokala ICA-butiken, eller utanför kan jag tänka mig. Det här skedde då i våras. Jag har för mig att det har hänt flera gånger nog, att det är inte helt en engångsföreteelse det här. Och det alltså handlar om Niklas Stenbergs sätt att uppmärksamma och hylla bland annat då de här EPA-ungdomarna som hänger där. Och ni som inte vet vad EPA-ungdomar är, så ska jag berätta. Jag fick också lite skrapa mig i huvudet här. Men det är alltså, det är frågan om alltså en social sammankomst överlag där då unga med sina ombyggda bilar, som kallas då EPA-traktorer eller A-traktorer. Ja, men är det alltid traktorer? Eller kan det vara vanliga bilar?
1: Det kanske är gammalt att kalla det för EPA-traktorer, men nu finns det säkert fortfarande EPA-traktorer. Men det är ju, vi brukar ju kalla den för sådana här copy-mopo, vad kallas det? Det är lite sånt.
2: Okej, men det är liksom ombyggda, det är så här ungdomsfenomen. De får alltså mötas där vid mataffären för en fest med mat och mingel som tack för att de sköter sig när de parkerar där. Och det här är då alltså en lokal fest för 13-19-åringar i anslutning till butiken då, där de kan då umgås ungdomarna och också visa upp sina fordon med samma. Och det säger då den här Stenberg som är handlare för denna butik där, och han som ordnar det här, att det vi investerar i dem, alltså ungdomarna, får vi också tillbaka.
1: Okej.
2: Och istället för att då se de här EPA-traktorerna som ett problem, att nu är det de här ungdomarna och skräpar och traktorerna är fel, eller de här bilarna är hipp som happ, så väljer då butiken att välkomna dem och skapa en trevlig kväll och tacka dem för att hej, ni har betett er bra.
1: Okay.
2: Och det kanske också då uppmuntrar dem till att fortsätta att bete sig väl, för de tycker att hej, Niklas är ju huvud jätka.
1: Ja, och sen kanske det är en sån här långtida investering, så att säga, om man tänker på att det blir bra kunder i fortsättningen.
2: Nej, det också.
1: Ja.
2: Vad tycker ni om det här? Den här sortens belöning?
3: Jag tycker att det är jättebra. Alltså vi är ju här i, kanske i Norden, speciellt i Finland, har vi ju, vi har regler och vi förbjuder saker och ting, och det är väldigt, vi är väldigt liksom strikta med allting, och det är just det här som gör sen att man vill, och ungdomarna speciellt som på grund av sin ålder liksom vill testa gränser och prova och så vidare, och så blir de då bestraffade på något sätt, och det gör de etter liksom argare, och etter liksom mera vill de göra någonting. Så jag tror att det här är en jättebra sak, plus det att man får då den här samhörigheten med den här, i det här fallet den här som hade den här affären, och de kanske sen skyddar det där stället, ja, gentemot andra. Jag tycker det är en jättebra idé. Absolut, lojalitet, definitivt.
1: Ofta när man funderar på att hur ska vi komma åt det här problemet, så straffar ju jättesnabbt som ett svar på någonting. Man borde kanske sitta en extra runda och fundera, hur ska vi istället belöna en annan typ av beteende?
3: Absolut.
1: Hur kommer vi åt det?
3: Definitivt.
1: Hur får vi dopaminkickarna dit vi vill ha dem?
3: Så är det ju i hundträning, om vi går tillbaka lite till det igen, att det där med att bestraffa fel beteende och belöna rätt beteende. Så det är liksom den här fortfarande liksom lite gammaldags träningsmetoder och inlärningspsykologisk synvinkel, så blir det att okej, när kan jag veta att när blir jag, om jag är en hund, men det kan också gälla människor, när vet jag att när jag undgår det där straffet och får den där belöningen. Så att om vi lämnar bestraffningen bort helt och hållet och tänker att det där, vi belönar rätt beteende. Om en ungdom kommer och parkerar sin bil där och har ganska lite ljud, så då blir jag belönad, som de här nu blir troligen belönade, för de har antagligen mindre ljud också för att de får komma dit, så att säga. Att man belönar rätt beteende istället för att bestraffa fel beteende, och det är det som liksom gör att hundarna och också människorna vill liksom fortsätta att göra rätt.
1: Och är noga med att hålla sig på rätt sida av muta, så att säga.
2: Och sen det här är också det här med positiv pedagogik och positiv psykologi som är ganska trendigt fortfarande.
3: Absolut. Det är alltid. Men det är också trevligare för givaren. Jag brukar alltid säga att oberoende om man jobbar med hund eller människa, det är alltid trevligare att ge belöning än att bli arg och bli straffad.
2: Visst.
1: Har ni hört Robins nya låt Dopamin?
3: Nej.
1: Jag tänkte att det skulle passa utmärkt här. Alltså. Just det här signalsubstansen som lär fungera inom oss och belöna oss alltid när vi inte vill och när vi vill. Så här kommer Robin.

0: It feels so good to me när man får en dopamin kick. Robin där alltså med en ganska ny låt, dopamin. Vi pratar fortfarande en liten stund om att belöna, belöning, de här två orden. Och Kristina von Fall är fortfarande med oss och Nina Sederlöf. Ja, Kekke Bertel, du hade någonting med det här dopaminen?
1: Nej, jag tänkte bara på de här dopaminkickarna. En del kan ju få dem av idrott till exempel. Mm. Många lite latare tänkte jag säga, kanske fånigt. Men jag tänker att alkohol och socker är ju också någonting som man får de här dopaminkickarna ganska lätt att belöna sig själv, som kanske inte alltid är helt jättebra. Mm. Jag tänker också på hundar, man kanske inte ska belöna dem med, jag menar, godis, där det också, man kan ju kanske mata för mycket gott i de här hundarna, man ska belöna dem hela tiden. Men
0: hur mycket godis man ger?
1: Ja, och vad det är för,
2: det är för godis?
1: Ja, det är ju inte samma godis som vi äter.
0: Ge inte choklad.
1: Nej,
0: aldrig.
1: Det har jag lärt mig också. Sen tänkte jag ännu på det här med digital belöning. Men när vi är så mycket på sociala medier, vi vuxna också i dagens läge. Jag tänker på likes och kommentarer. Det är ju också en slags belöning som man kanske får den här dopaminkicken ifrån. Och så vill man inte släppa det, utan man vill ha mer.
0: Precis, med tanke på att många sociala medieplattformar har byggt hela systemet på ett belöningssystem. Ja. Så att man ska hålla sig kvar där.
1: Så man får nog vara på alerten där.
0: Ja, absolut. Jag har en ganska intressant berättelse. Har ni hört talas om millenniepriset? Eller prisen? Det här ska inte man blanda ihop annars med det här finländska som delas ut årligen till någon innovation. Jag tror det har ett liknande namn. Men, och jag tar ju upp det här med tanke på belöning som kan utfästas för att någon kan göra något bra och önskat då. Och det här handlar om matematikproblem. Det finns 7 stycken väldigt svåra matematikproblem som Clay Mathematical Institute i Cambridge, Massachusetts, USA skulle vilja ha lösning på. De har alltså då utfäst $1 miljon per problem. Och de här problemen då, matematikproblemen, är kända under namnen Birch, Swinnerton, Dyers förmodan, Hodges förmodan, Navier-Stokes ekvationer, Poincarés förmodan, P lika med NP, Riemann-hypotesen och Young-Mills teori. Det var 7 stycken.
1: Problem, alltså olösta. Olösta. Något slags. Okay.
0: Ja, nu är det ju 6 stycken olösta, för en har lösts. Poincarés förmodan har lösts faktiskt. Och det här är då ett problem som presenterades av franska matematikern Henri Poincaré. Och det har då ansetts vara ett av de svåraste problemen inom topologi, det vill säga studiet av geometriska objekt, där hänsyn endast tas till form och inte avstånd. Vi ska inte gå in på vad det här är, för jag är inte kompetent när det gäller sånt. Men alltså, den person som löste det hela var en rysk matematiker som heter Grigori Perelman. Och han gav sitt lösningsförslag redan år 2002 i 3 artiklar som publicerades i en online-databas som heter då arxiv.org, alltså arxiv.org. Och det är inte en godkänd publiceringsplattform enligt det här millennieprisets regler. Det tog dessutom många år att bekräfta att han hade rätt lösning. Men i mars 2010 så togs beslutet att Grigori Perelman ska belönas med prispengarna på $1 miljon. Men han är inte intresserad. Wow. Inte alls. Han sa dessutom att den här amerikanska matematikern Richard S. Hamilton, vars forskning Perelman har baserat sin lösning på, är minst lika mycket värd priset. Tyvärr har Hamilton dött nu. Han, 2024 dog han. Hur som helst, han har tackat nej till alla belöningar. Han ska ha fått Fields-medaljen, som är den finaste medaljen man kan få inom matematikfältet. Och han tackar nej till den. Den ska han fått i augusti 2006. Och Europeiska matematiksällskapet försökte ge honom ett prestigefyllt pris redan på 90-talet. Tacka nej till det. Det lär vara så att han är bara intresserad av att lösa saker, och han vill veta svaret, och det är hans belöning så att säga. Han vill veta sanningen så att säga.
2: Det här är nog helt att gå helt extremt i andra hållet, men jag faktiskt undervisar matematik för ögonblicket också.
0: Oj.
2: Jag brukar säga att matematik är det mest tacksamma ämne att undervisa i skolan, för att där får man den här instanta belöningen. När du lyckats lösa problemet så blir du belönad. Om du skriver en uppsats eller essä eller läser ett historieprov, så det liksom tar en tid före man får den där belöningen, om man får den. Men matematik är väldigt belöningsinriktat.
1: Det där borde jag ha insett när jag gick i skolan.
0: Men det är sant alltså. Varenda gång jag minns det där, jag hade svårt med matte. Men när man kom på hur någonting funkar, så bara, aha!
2: Ja, och jag kunde det. Jag kunde det. Ja.
1: Men det är ganska intressant det här som du säger, att han just avstått och inte tagit emot det här. Det är ändå stora summa pengar, kan jag tänka mig. Att, jag menar, det är ju verkligen i tidens melodi, vet du. Allt åt mig nu genast. Prestige, berömmelse, pengar. Att jag tänker på en person, han är ju ganska Ja, vad vet jag. Jag känner inte honom. Men...
0: Enligt hans vänner och kollegor så lär han tycka mer om att plocka svamp i skogen än att ta emot berömmelse och ära.
1: En ganska anspråkslös person.
0: Verkligen.
1: Gud, vad härligt att det finns av dem också.
0: Och när jag jobbar inför det här programmet så råkar jag på ett citat av Albert Einstein. Och det finns i introduktionen till boken Vart är vetenskapen på väg av Max Planck, en annan vetenskapsman. Och Einstein skrev så här: vetenskapsmannen finner sin belöning i vad André Poincaré kallar förståelsens glädje och inte i de tillämpningsmöjligheter som varje hans upptäckt kan leda till. Eller då, kanske belöningar också för den delen. Men bara det att man förstår hur det funkar.
2: Jag tänker också här att om man är en verklig vetenskapsman så gör man ju det för man vill forska och man vill komma till något resultat. Man gör det inte för att få de där stora priserna.
0: Mm.
2: Det är liksom bara en... bonus som kanske ger någon, men ändå är det nog det där att du har löst det eller du har kommit någonstans och du har uppfattat, så det är det som är viktigast.
1: Ja. I bästa fall kan man få en Nobel.
0: Kanske.
1: Ett Nobels fredspris eller fysik eller kemi eller vad man nu kan få det i, men det är ju riktigt top notch sen.
0: Ja, det känns som att det där Nobels fredspris kanske har fallit i status här.
1: Hon har ju, gav ju vidare till Trump den här Venezuela, vad heter hon, den här damen.
0: Och det har ju varit problematiskt tidigare redan här på känn.
1: Ja.
0: Hur som helst. Jag tänkte faktiskt avsluta ordet läcker idag med en sång som har använts i medborgarrättsrörelsen i USA. Och det här är lite intressant på det viset. Det heter Eyes on the Prize. Man håller ögat på belöningen att en dag kommer vi dit. Och det här var också just det där att de kämpar för sina mänskliga rättigheter, sina medborgarrättigheter. Och det kanske inte ens kommer under deras livstid, men de måste fortsätta. De håller eyes on the prize hela tiden och en dag kommer det dit.
1: Och det var något kollektivt, inte bara för individen utan för oss alla. Det kanske driver oss ännu mer. Det är ju en ännu större belöning kanske.
0: Ja. Och den här versionen har sjungits in av Mavis Staples. Det finns i många versioner det här eyes on the prize. Men med detta... jättemycket tack till dig, Kristina von Fahler, att du kom hit och pratade om orden belöna och belöning. Det var roligt att snacka med dig.
2: Tack, roligt att vara här.
0: Och tack Nina.
1: Tack.
0: Här kommer Mavis Staples.

här är nyheterna nu när klockan är 11. God förmiddag. Intresset för att arbeta för skyddspolisen är stort. Enligt tidningen Maaseudun Tulevaisuus fick skyddspolisen över 2800 ansökningar efter sin uppmärksammade rekryteringskampanj under våren. Kypo sökte i synnerhet språkkunniga medarbetare för underrättelseverksamhet både i Finland och utomlands. Speciellt kunskaper i ryska och kinesiska var en merit, enligt affischen som bland annat var uppsatta i kollektivtrafiken i huvudstaden. Ansökningarna till skyddspolisen skulle skickas som traditionella brev på papper. Kypo uppger inte för Maaseudun Tulevaisuus hur många personer som slutligen anställdes. I Iran fortsätter begravningsceremonin för Ayatollah Ali Khamenei. I morse hölls en bönestund i det stora moskékomplexet Mosalla i Teheran där ceremonin äger rum. Väldiga folkmassor hade redan tidigt samlats i komplexet och i dess omgivning på gatorna trots 35 graders värme. Khameneis kista ska imorgon föras i procession genom Teherans gator. Tre söner till Ali Khamenei har setts delta i ceremonin, men inte sonen Mojtaba Khamenei, som ju blev utsedd till högste ledare efter faderns död i våras. Mojtaba Khamenei har inte framträtt offentligt sedan krigets början i slutet av februari, och det har ryktats att han skulle vara allvarligt skadad. I Turkiet hade det demonstrerats mot NATO och mot det kommande NATO-toppmötet i Ankara nästa vecka.

Demonstranterna har hördes här ropa slagord mot president Donald Trump och kalla honom mördare. Och de krävde också att i NATO lämna Turkiet. Även Israel har varit föremål för de turkiska protesterna. Och här hemma så varnas det också idag för kraftiga regn i framförallt södra Finland. I landskapet Nyland, Päijänne, Vastland och Kymmenedalen är nederbördsvarning utfärdad från och med klockan 2 på eftermiddagen ända till 10 på kvällen. Det kan falla mer än 20 mm regn i timmen. Igår på lördag så sattes sommarens åskrekord i Finland och skyfallen vållade översvämningar framförallt i huvudstadsregionen. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Ylevega blir det igen klockan 12.

0: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet. Det är ju inte så att du tänker att det här tar jag bort sen.
1: Hyvä svastikan så kommer det dödskalle och örnen så gör vi liksom färga den lite på nytt så att den blir mer levande. Framtiden så vill jag inte liksom visa sånt hat för mina barn, ska vi säga så. Det är kanske en av de största delarna varför jag vill täcka bort den nu.
2: Den blir liksom en konstant påminnelse om ett livskede som man kanske skulle vilja lägga bakom sig.
3: Du lyssnar på Tatuerad för livet. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter. Väntrummet på laserkliniken är välkomnande med läderfåtöljer och grönväxter. På den mörkgröna väggen hänger ett gammalt svartvitt fotografi av en stilig dam i hatt. Bilden är kanske tagen på 1920-talet. Hon har hela överkroppen tatuerad med blommor, palmer och ett lejon på bröstet. Tatueringarna börjar vid handledarna och går ända upp till halsen. Här på laserkliniken jobbar Malin Enqvist.
0: Kroppsdelar är kroppsdelar för mig. Att jag har, tror jag, tagit bort tatuering på varenda en. Den kan vara i underlivet, den kan vara inne i munnen och den kan vara runt anusen. Jag har tagit bort tatueringar på inre sidan av blygdläpparna. Det är den där första gången man kommer hit och ska visa sin tatuering och som man inte kanske har visat till någon annan eller som någon skulle tro att man skulle kunna ha på ett sånt ställe. Så det är mera hos kunden som det känns jobbigt.
3: Malin har jobbat med att ta bort folks tatueringar i närmare 20 år.
0: Vi är en sån laserfamilj så att säga. Min mamma håller på med laser och hållit på mycket längre än vad jag. Hon var den som egentligen började med den här tatueringsborttagningen. Och ganska fort hoppade jag på det och började jobba med det.
3: Under Malins mörkblå arbetsrock döljer sig många tatueringar. Hennes första tatuering var speciellt betydelsefull.
0: Det var inte någonting som jag bara så här impulsivt tog beslutet, utan jag väntade tills min 18-årsdag. Och det var på något vis jag som många andra som känner att nu är man mogen, nu får jag lov. För min mamma gav inte lov åt mig att ta en tatuering. Idag, på den tiden, hade vi inte så mycket Google att söka på, så jag gick in i Borgå bibliotek och visste att jag ville ha ett japansk symbol. Och jag sökte i böcker efter någonting som skulle betyda någonting som kändes viktigt för mig. Och så hittade jag en symbol som kändes rätt. Och jag ritade av den på ett smörpapper. Trampade iväg med smörpappret i en tatueringsstudio och bara att de skulle lägga den på min nedre rygg. Och det där, jag tyckte jättemycket om den här tatueringen. Jag tyckte den kändes viktig för mig. Det tog några år efter det och sen hade jag en kompis från Japan som råkade se den här tatueringen och sa åt mig att jag började egentligen skratta och sa att den är nog upp och ner. När jag började med tatueringsborttagningen så kände jag att ska man jobba med sån här så måste man veta också hur det känns. Att ta bort och känna hela den här processen, hur det går till efteråt och sånt. Och då var det den tatueringen som jag kunde jobba på. Jag tycker den försvann för ett bra ändamål.
1: Jag måste säga verkligen, jag kommer aldrig ihåg varifrån det här liksom börjar. Jag lyssnar mycket då på rapmusik, ska vi säga Eminem och 50 Cent och de här. Så de måste ha någonting med det att göra. Och då tog jag ju mitt namn då i handen. Jag tror att det var 15-16 måste ha varit idag. Och efter det så hade fyllts på.
3: Thomas kropp är full med tatueringar, dödsskallar, texter och några nationalistiska symboler på armen. Han är snart 40. Han heter egentligen något annat och har valt att vara mer anonymt.
1: No, lite tribala och minnen och allt möjligt. Det har aldrig aldrig på det sättet liksom gjort tatueringarna för andra. För att liksom det är alltid på det sättet för mig själv. Så det är varför de är där och vad det är. Så det är svårt att säga att varför. Det har liksom alltid fått någon bra idé och så har det liksom bara, no, var ska vi sätta den och så kommer det bra idé, typ. Vi sätter det där. Så har det blivit ganska mycket ansikte för tillfället.
3: Tomas halva ansikte är täckt med mönster och symboler.
1: Då när jag tog mina första tatueringar ansikte, så det var inte lätt att hitta någon som gör det. Det är inte så att du går in till en butik och säger att du vill ha tatueringar ansikte, så det kan hända att de säger nej. Och kanske så ska vi säga att 8 av 10 säger nej. Nu får ansikte vara i fred. Det måste vara 4-5 år sedan jag gjorde senaste tatueringen ansikte. Så att...
3: Idag jobbar Tomas som personalchef på ett relativt stort företag med anställda från hela världen. Han har inte upplevt att hans tatueringar påverkar honom i arbete.
1: De ser mig som vem jag är och de vet att jag gör mitt jobb med professionalitet och tatueringarna har ingenting med det att göra.
3: En av Tomas första tatueringar var ett finskt lejon.
1: Jag är stolt att vara finsk, fast det ibland går lite mot ditåt och hitåt, men jag är ändå stolt att bo här så att, och stolt att vara härifrån. Och det är liksom, jag tycker att finska lejon och Suomen sisu är ett jättestort trademark i världen som liksom kanske många börjar liksom känna till och se också. Och jag tycker att det finska lejonen, så tycker jag att det är associerat med liksom med rasism, tycker jag är ett fel. För att du får vara stolt över allt i världen, men du får inte vara stolt att vara finsk eller med lejon. Då är du genast rasist.
3: Som ung tilltalades Tomas av skinhead-kulturen.
1: Ska vi säga skinhead på det sättet att jag hörde någon grupp var det inte, men jag var skallig, jag använde pilota, jackor och sånt där. Liksom på det sättet kanske man såg ut som en skinhead. Och nu var det liksom, nu rörde, det var många människor i friendkretsarna som tänkte på samma sak. Och nu gör de, vissa gör det för tillfället också. Så att nu har vi varit med i slagsmål, men det har aldrig varit så att vi har börjat det, utan vi har slutat det. Men inte har jag liksom aldrig stått med det att vi skulle träffas på något fotbollsfält och 20 mot 20. Det har aldrig varit liksom det vad jag vill inte.
3: Tomas visar för mig den stora tatuering som finns gömd under skjortan och som täcker hela bröstet.
1: Så att nu har vi varit med i slagsmål, men det har aldrig varit så att vi har börjat det, utan vi har slutat det. Men inte har jag liksom aldrig stått med det att vi skulle träffas på något fotbollsfält och 20 mot 20. Det har aldrig varit liksom det vad jag vill inte.
3: Tomas visar för mig den stora tatuering som finns gömd under skjortan och som täcker hela bröstet. En väldig örn. Den har raka utslagna vingar och dess klor griper om en krans med ett hakkors i mitten. Nazisternas partisymbol från 1930-talets Tyskland. En tatuering som Tomas stod i 20-årsåldern.
1: Idén var det att det skulle bli liksom stor och fin och sådant. Så då var liksom bröstet kanske den liksom största liksom kroppsparten då, utom ryggen.

0: då. Därför kanske det var då på bröstet.
1: Tatueraren sa egentligen inte någonting, utan de sa en kund som vill ha tatuering och jag betalar bara pris för det och that's it. Vi tatuerade kanske, vi gjorde det 2 gånger, så det måste ha varit en 6-7 timmar och det kostar säkert en 4-5 hundra totalt. Det är så länge sedan inte kommer ihåg vad jag tänkte då inte. Kanske lite stolt. Hakkorset har kommit helt för att det är liksom, det var jag tänkte då i tiderna. Då hade man, inte ska man säga liksom hat mot utlänningar, men nu var man ganska hat mot det egentligen.
2: Thomas känner att han har förändrats som människa. Att hans synsätt inte är lika svartvitt längre.
1: Jag har aldrig tänkt på det att mina tatueringar som jag har, att jag skulle någon gång cover up dem. Utan gör jag dem en gång så är de där för livet. Men sen igen så kanske man har växt upp i livet. Unga, naiva, sånt så att nu har man ju växt upp och fått barn och familj och sånt här. Så att kanske det liksom man tänker lite annat sätt på världen också. Jag har mycket utomländska kompisar. Jag har mycket finska kompisar. Så inte liksom, det är nu närmast det att, jag vet inte. Du ska hämta ditt eget i samhället. Alltså oberoende varifrån du är. Och sådant att det liksom, kanske det är det största som har ändrat i livet. Att man inte vill visa sånt hot mer. Eller sånt hat ska vi säga så. Viktigast för tillfället att få den här örnen med svastikan bort. Och täcka bort det att få. Det är det viktigaste. Alla andra får vara för tillfället.
2: Thomas har nyligen påbörjat omtatueringen av sitt bröst. Den tyska örnen och hakkorset ska täckas över och göras om.
1: Över svastikan så kommer det dödskalle och örnen så gör vi liksom färgar den lite på nytt så att den blir mer levande. Men så att den ändå liksom, örnen försvinner inte. Den vill jag inte ha bort utan vi gör den mer till en sådan levande örn. Min tatuerare sa att han får den liksom snyggt bort på det sättet att den blir helt annorlunda att se ut.
2: Tillbaka på laserkliniken hos Malin. Hennes kund Frida är här för att ta bort en tatuering.
3: Så kommer jag här och lite nu den här.
2: Området som ska behandlas idag är insmort i bedövningskräm och inpackat med plastfilm.
3: Ja, och du har haft på den här.
4: Ja, här är nu 2 timmar. Tatueringen kan man ta utan bedövning, men det här är nog nästan till omöjligt.
3: Det här var hur många gånger nu?
4: Har du bättre koll? 7:e kanske.
3: Och nu på de här så syns det ju bara de här riktigt mörkaste ställen. Det här som är riktigt ljusgrått här nu, så det är sånt som skulle försvinna med tiden.
4: Ja.
3: Men de här kräver ju en behandling. Att sen när vi får de här så att de är så här ljusgrått så sen princip så köter kroppen resten.
2: En lasersession tar ungefär 10 minuter. Mer än så klarar kroppen inte av åt gången. Vill man ha bort all färg måste man räkna med att komma många gånger.
3: Här är ganska mycket färgsatt i de här kvistarna till exempel, så det är inte sparat med färg där och därför så när man tar bort sikt av de här kapslarna så det kommer underifrån upp mer mot ytan, så det vad heter det, får man få jobba på tills det inte finns färg kvar mer.
2: Frida har legat på tatueringsbordet många gånger, men nu ska en av hennes tatueringar avlägsnas. En helt annan process, säger hon.
4: Du kan bara gå och ta en tatuering och sen är den där. Men att ta bort den så måste du dedikera dig på ett annat sätt. Du får inte bort den på samma sätt som du har satt dit den. Så den där impulsiviteten där i den där tatueringsborttagningen är ju inte liksom samma process när man tar bort den. Utan man måste ha mera tålamod och mera tid.
3: Ja. Ja, ja, ja. Och sen är det här ganska ömt ställe, det här på insidan av knä här, och speciellt när vi kommer på knäskålen. Så det,
4: ja.
3: Så ja. Bra, jag ska lyfta upp den foten lite, så ska vi se.
2: Frida har gått på laserbehandlingar hos Malin i över ett år.
4: Här har vi det område som ska tas bort. Det här trädgrenen cirklar ner på mitt baklår fram över på mitt lår fram till mitt knä, och det är knät och det dess område som ska tas bort. Ungefär lika stor som min hand.
3: Vill du ha en stressboll?
4: Mm. Nu kanske jag kan testa på den här gången.
3: Efter förra gången, så hur var det med vattenblåsor?
4: Den där nya krämen var helt fantastiskt.
3: Var det inte, ja. Jag sätter igång maskinen nu så. Färdiga?
4: Ja.
3: Okej, jag börjar igen här nerifrån som jag brukar börja.
2: Smärtan, beskriver Frida och Malin, är som när man smäller med ett spänt gummiband mot huden. Det är de små färgkapslarna som exploderar av lasern och bryts ner till så små partiklar att kroppen klarar av att avlägsna dem.
4: Min alldeles första tatuering var jag 18 år gammal. Det var en liten text som man tog. Jag fick det till födelsedagspresent av mitt syskon. Men sen den där första stora tatueringen, det känns så fundamentalt nytt att du måste vänja dig vid en annan kroppsdel nästan.
2: Vid den här tiden är Frida en ung konststuderande. Hon har nyss fyllt 18 och har precis flyttat till Paris. Hon är intresserad av konst och estetik och drömmer om en riktigt stor tatuering.
4: Man har tänkt på den länge och man har drömt om den och man har planerat den och man har designat den, och sen äntligen får man se den så som det är. Så det är ju en otrolig upplevelse att få. Det blir som en sån här dream come true kanske, att ta i med verkligen något väldigt så där definierande.
2: Frida låter tatuera en stor påfågel på sin rygg.
4: Den här stora tatueringen som jag har, som är gjord i flera olika faser med tre olika element, så har det tagit liksom över 20 timmar, 23-24 timmar att göra. Man andas djupt och koncentrerar sig. Den här stora påfågeln, jag hade planerat att den skulle vara på höften så att kärten rinner ner. Och huvudet placerar sig liksom lite där uppe på ryggen. Men så bara för att det skulle passa bättre på kroppsformen så gjorde vi den större. Och det var liksom ännu bättre. Jag var helt hooked sen på det där stora formatet. Att man liksom tar det där steget som att våga. Lite som att hoppa från 10 i hopptornet. Så du bara, när du en gång har gjort det så bara, men jag kan göra det här på nytt. Men sen blev det stopp.
2: Frida vill bygga vidare på motivet med den stora påfågeln. Hon lägger sig i tatueringsstolen och en gren med små blommor tatueras in på området kring knä.
4: Då när jag låg på tatueringsstolen, inget problem. Jag hade ju, det är ju ett ställe man hade luggit på många gånger tidigare. Och det var inte liksom där, utan det som sen hände efteråt, att den där tatueringen började symbolisera den där livskedet.
2: Frida mår inte alls bra under den här perioden då hon tar den här specifika tatueringen. Det är många saker som kraschar i hennes liv just då. En relation tar slut samtidigt som hon jobbar hårt och studerar. Hennes obehag för tatueringen kan hon inte förklara på annat sätt än att den påminner henne om en mycket jobbig och depressiv tid i hennes liv.
4: Och den börjar liksom symbolisera alla misslyckanden på något sätt, att den blev liksom så stor att den drog ner på andra livsområden, att den på något sätt blev en sån här epicenter. Och då varje gång jag ser den, när man klär av sig någonting, så blir man ju påmind om en, att det är lätt med tatueringar som är på axeln eller inte synligt, så man behöver inte tänka på dem, men att har man en tatuering som man vill bli av med, så nu gör den sig själv påmind. Men att för mig gjorde den sig påmind varendaste en dag.
2: Det har gått 6 år sedan Frida tog den här tatueringen.
4: Och jag har på alla sätt och vis försökt bearbeta och fundera och bolla med alla alternativ om att vara jag med den, förstå mig själv under den tidsperioden, hitta lösningar, just att ta bort eller täcka över att man inte liksom blir kvar i det där mörkret.
3: All right. Vi fortsätter. Okej, då sätter jag igen igång här på huden och så börjar det kännas.
5: Jag får ofta höra av just äldre personer att oj, vilket bra jobb du har att du tar bort alla tatueringar.
2: Laserköterskan Malin.
5: Det finns fortfarande det här att man inte ska ha tatueringar, men jag tror att det är nog yngre generationer.

0: tatueringar, så tror jag inte att yngre personer reagerar hemskt starkt på det. Men att,
1: vem som helst kan idag få tag på tatueringsutrustning via nätet. Ett set med nålar och färg kostar ungefär 40 euro. Men färgerna som är till salu där är inte nödvändigtvis godkända och kan vara farliga.
0: Börjar en tatuering orsaka irritation när den är färdig insatt under huden, så då kan det bli en jobbig sak, för det blir ju infektion i den, och sen att börja, då måste du bli av med den helt enkelt. Och sen kommer det 13-åringar som kanske nu varit mina yngsta kunder, så kan det handla om också att bara någon kompis har med nål och en bläckpenna gjort en tatuering. Då det är ju också sånt här som man ju får bort, men att det är ju kanske, det blir sällan lika fint som om en tatuerare skulle ha gjort det. Jag har under många års tid haft kunder som kommer från fängelse, och det är på deras egen bekostnad såklart, och då kommer de ofta hit med fångvaktarna med, och då gör vi precis som vi gör med alla andra mina kunder, att vi jobbar på de här tatueringarna, och oftast är det gängrelaterade tatueringar, men det kan också vara helt andra tatueringar som bara påverkar den här personen i fråga då väldigt negativt.
2: Mä rakastun tatuointikulttuuriin ihan kakarana.
1: Det här är Perttu Honkanen.
2: Ja mä ymmärsin siinä 15 korvilla, että tatuointikulttuuri varsinkin Suomessa ja Euroopassa, niin se oli tosi voimakkaasti moottoripyöräjengiläisten käsissä. Joten mä liitin ne vahvasti yhteen.
1: När han växte upp var tatueringarna starkt förknippade med motorcykelkulturen. Han fascinerades av de snabba motorerna, våldet och kriminaliteten.
2: Siihen liitettävä mystiikka, väkivalta, liivit, moottoripyörät, aseet, veljeys, niin sanottu veljeys.
1: Redan som tonåring fyllde han kroppen med tatueringar som hörde till motorcykelkulturen.
2: Täällä on ollut Factu World ja hauiksen päälle ja sitten pääkalloja ja maltaristiin ja liekkiä, vaikka sun mitä Odinin riimuu, mitkä on kaikki jollain tavalla siihen maailman liitoksissa ja liekkejä ja kaikkea mahdollista.
1: Hans kropp är så gott som täckt av texter, dödskallar och mytologiska figurer. Sin allra första gängtatuering tog han som 25-åring, då han godkänt som medlem i motorcykelklubben Cannonballs.
2: Ja sinnehän mä sitten menin ja jäseneksi asti olin. Ja sitten upseeristoonkin jossain vaiheessa niin ylimmille oksille kiipesin.
1: Att han tillhört gängets ledarskikt syns på hans kropp. Kodord, siffror, symboler.
2: Behind bars tai behind brothers, mikä tulee aakkosjärjestyksessä. B on toinen kirjain, eli kakkonen, sitten kakkosta putkeen on BB. Ja sitähän se sitten tarkoitti, että ollaan lusittu veljen eteen, ja sitä kannettiin liivissä sitä merkkiä, kaikki jotka oli jengin eteen lusinut, ja sitten taas niin jotkut hurjimmat sen tatuoi kroppansa ja yksi urpo tatuoi sen naamansa, eli minä.
1: Under sin tid som kriminell satt Perttu regelbundet i fängelse. Det var domar och rättegångar som avlöste varandra under flera års tid. I ansikte tatuerade han in BB. Ett tecken på att han suttit inne för någon annan gängmedlems skull. Att han inte challat.
2: Että mä lusin aika lailla jatkuvasti vuoden 2013 jälkeen. Aina se tuli jostain sellaisista jutuista, että mä pidin niin sanotusti veljien puolia tai hankin niiden velkoja takaisin tai jotain tällaista näin. Niitä jengin sääntöjä noudatin ja istuin siitä sitten koko ajan oikeudessa tai vankilassa, ja aina kun pääsin pois, niin siitä oli jo uusia juttuja tulossa.
1: Till sist började han tröttna. Men att ta sig ur ett kriminellt gäng är svårt.
2: Siinä on aika helppo pysyä sitten vaan mukana.
1: Tatueringarna påminde honom på ett smärtsamt sätt om hans förflutna. Och att bli av med dem var en viktig del av att frigöra sig från det kriminella.
2: noita tatuoinnit varsinkin, niin ne on sellainen, mitä sä kannat ihan koko ajan mukanasi. Että se, että vaikka sun ide-

0: Jag har haft en förlovningsring runt fingret och den är borta.
1: Malin, laserterapeuten.
0: Så den finns inte kvar, man ser inte av den mera. Sen har jag på nedre ryggen en tatuering som jag har tagit bort. Och så har jag lagat en ny tatuering och nu håller jag på med projekt att ta bort delar av den tatueringen. Som man kan väl säga att jag är ett praktexempel på de här som kanske inte borde ta mera tatueringar. Men det går i dagens läge, så varför inte?
2: Nu är det inte många sekunder kvar mera.
0: Så vad är egentligen en lyckad tatuering? Det finns kanske inte någon egentligen någon sån, för det är mer hur vi känner för den här tatueringen som vi har.
2: Yes, färdigt. Bra.
0: Det är klart att en tatuering kan vara viktig för en i 20 år, men sen kan vi människor också ändras. Och då kan det vara att det kanske inte känns mer som en del av oss eller någonting som vi vill ha mer. Det är ju inte så att man ångrar sig efter första året kanske, utan det kan ju ta långa tiden. Sen lite bandage på och så hålls det på plats. Man kan gå härifrån och se ut som man skulle ha varit med om någon värre olycka, men
3: precis.
0: Nu kommer alla då fråga dig att vad har du gjort med ditt knä?
3: Ja. Vad har jag gjort med mitt knä? Jag främjar mitt välmående.
0: Ja.
3: Fast det inte ser ut så.
0: Ja.
3: Erasing my past.
0: Ja, det kan du säga.
1: Du har hört Tatuerad för livet. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter. Ljuddesign, Max Salomaa. Dramaturg, Are Nikkinen. Producent, Elin von Wright. Gå in och favoritmarkera dock.punkt på arenan så får du höra flera audiodokumentärer.
4: Yle Vega.

0: Nu är klockan 12, här är nyheterna. God dag. I Helsingfors centrum har en ung man blivit skadad vid ett knivdåd tidigt i morse. Incidenten skedde vid 3:30 på morgonen vid Mannerheimvägen utanför Stockholms varuhus. Polisen i Helsingfors säger att det tydligen handlade om en häftig ordväxling som ledde till slagsmål och en man på 25 eller 26 år blev knivhuggen i överkroppen. Flera andra personer var också närvarande. Det misstänkte gärningsmannen som är drygt 40 år kunde gripas nära platsen. Han är misstänkt för dråpförsök. Offret har fått sjukhusvård men hans tillstånd är inte känt. Inte heller vet man om offret och förövaren kände varandra sen förr. I Albanien fortsätter protesterna mot ett stort byggprojekt med koppling till den amerikanske presidenten Donald Trumps familj. Igår protesterade flera 10 000 människor i Albaniens huvudstad Tirana och krävde att projektet stoppas. Det rör sig om en stor turistanläggning med lyxhotell som skulle uppföras vid albanska kusten i ett område med stora naturvärden.
1: Everything in Albania can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a future when foreigners cannot come and buy our country.
0: Albanien kan bli verklighet genom korruption. Vi vill ha en framtid när utlänningar inte kan komma och köpa upp vårt land, sa den här demonstranten. Och runt om i Frankrike hölls igår manifestationer mot sexuellt våld mot barn. Ilskan är stor bland fransmännen efter våldtäkten och mordet på en 11-årig flicka, Lianna, i Florence i sydvästra Frankrike i juni. Fallet har lite krav på justitieminister Gérald Darmanins avgång. Demonstrationer hölls i cirka 110 städer över hela Frankrike och 10 000-tals människor deltog. Enbart i Paris demonstrerade omkring 100 000 människor, säger arrangörerna. Sen kan vi berätta att det trots det ostadiga vädret råder vattenbrist på Gotland. Och Region Gotland har uppmanat turister att skippa duschen och istället

sätta sig i havet. Aftonbladet skriver att Region Gotland har inlett ett samarbete med flera hotell på ön för att spara vatten. Och regionens hållbarhetsansvarige Johan Gustafsson säger att hotellen ger gästerna gratis saltvattentvål och de blir alltså uppmanade att bada i havet och tvätta sig i samma veva. Jag heter Mikael Sulman och nyheter har ni igen klockan 13.00.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt på arenan.

och här är väderrapporten. I rapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar blir det regn eller åskskurar. I norr bara lokalt. Och det blir något svalare imorgon. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar mest halvklart i mulet. På dagen regn eller åskskurar som kan vara häftiga. Dagens högsta temperatur är idag 17-21 grader, imorgon 14-19 grader. Nattens lägsta är 10-15 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost. I norr, växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. I natt uppehåll, men imorgon bitti västerifrån, mera ihållande regn. Dagens högsta temperatur är idag 18-23 grader, imorgon 11-18 grader. Nattens lägsta är 8-13 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Och så en nederbördsvarning. I landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Och så vidare rapporten för sjöfaranden. Varningar för havsområden. Varning för hård vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordvästlig vind. Fram emot morgonen 14 meter per sekund. Och väderrapporten för det kommande dygnet. Ett lågtryck med centrum omkring Sankt Petersburg rör sig sakta mot nordost och börjar småningom fördjupas. Finska viken. Vind omkring nord 59 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tiltar, på förmiddagen 59 meter per sekund, ända upp till 13 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön. Nordvästlig vind som tiltar småningom, först 3-6 meter per sekund, mot morgonen 9-13 meter per sekund, upp till 16 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 3-6 meter per sekund som börjar tillta från och med natten 8-12 meter per sekund mot morgonen upp till 16 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn och åska, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 3-6 meter per sekund, från och med natten vind som tilltar, på efternatten 6-10 meter per sekund och på morgonen upp till 12 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, mest god sikt. Bottenhavet, nordvästlig vind 2-6 meter per sekund, vinden börjar tillta från och med kvällen 7-11 meter per sekund mot morgonen upp till 14 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, vind omkring ost som tilltar först 2-5 meter per sekund och på dagen 5-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenviken. Vind omkring ost 4-8 meter per sekund. På kvällen tilltar vinden och mot morgonen upp till 11 meter per sekund. God sikt. Saimen. Ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Och så vädret på kuststationerna. Aspö, 17 grader, nordostlig vind, 7 klart, sikten 37 kilometer. Kotkarankö, 17, ost-nordost, 6, halvmulet, 35 kilometer. Orrengrund, 16, nordost, 8, mulet, över 20 kilometer. Emsalö, 16, nordost, 5. Kallboda grund, 16, nord-nordost, 10. Östertokan, 16, nord, 6. Gråhara, plus 16, nord, 5. Regnskurar, 20 kilometer. Makilo, 17, nord, 4. Bågaskär, 16, nordost, 4. Svagt regn, 22 kilometer. Hangetulludden, 18, nord-nordväst, 5. Russarö, 19, nordväst, 6. Venö, 18, nordväst, 4.
Utö 18, nordväst 5, Mulet 31 kilometer. Notgrund 18, nordväst 4. Fagerholm 18, nordväst 4. Vilsandi 19, nordväst 6, 50 kilometer. Gotska Sandön, uppgifterna saknas. Kumlinge 16, 3, Halvmulet 20 kilometer. Nyhamn 18, väst 2, klart 20 kilometer. Och för märket saknas uppgifterna. Enskär 17, nordväst 4, Mulet 18 kilometer. Kylmäpihlaja 17, nordväst 4, Mulet 18 kilometer. Tahkoluoto 18, väst-nordväst 4, Halvmulet 42 kilometer. Selgrund 17, Mulet 48 kilometer. Bredkäret 18, ost-nordost 3. Strömmingsbådan 18, nord-nordost 3. Valsörarna 18, nordost 4. Kallan 17, nord 6. Tankar 18, nord 5, klart 44 kilometer. Ulkokalla 19, nord-nordost 5. Nahkiainen 18, ost-nordost 5. Brahestad 20, ost 4, nästan Mulet 20 kilometer. Uleåborg 18, ost 7, över 20 kilometer. Marjaniemi 21, ost 3, Halvmulet över 20 kilometer. Kemi 1, 17, ost 7. Ajos 21, sydost 6, klart 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 2, Uleåborg minus 1, Brahestad plus 2, Jakobstad, Vasa, Kaske och Mäntyluoto plus 6, Raumo plus 8, Åbo plus 13, Föglö plus 10, Hangö plus 16, Helsingfors plus 14 och Borgå och Fredrikshamn plus 15. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,7 meter. Och med det är det slut på rapporterna.

Klockan är 1 och här är nyheterna en god eftermiddag. Kina och Ryssland ska ordna en gemensam marin militärövning senare i juli. Det här säger kinesiska försvarsministeriet idag. Ministeriet uppger ingenting närmare om tidpunkten för övningen eller hur stor den ska bli. Men det handlar om en årligen återkommande manöver som ska ordnas vid Kinas ostkust utanför hamnstaden Qingdao, heter det. Kinesiska försvarsministeriet säger att övningens syfte är att tillsammans svara på säkerhetsutmaningar och trygga den regionala freden och stabiliteten. Kina och Ryssland har starka ekonomiska och diplomatiska relationer och samarbetet har bara fördjupats efter att Ryssland angrep Ukraina i februari 2022. Här hemma verkar intresset för att arbeta för skyddspolisen vara stort. Tidningen Maaseudun Tulevaisuus säger att skyddspolisen fick över 2800 ansökningar efter sin uppmärksammade rekryteringskampanj i våras. I synnerhet så sökte Kypo efter språkkunniga medarbetare för underrättelseverksamhet både i Finland och andra länder. Och speciellt kunskaper i ryska och kinesiska var en merit. Kampanjen syns inte speciellt i huvudstadsregionens kollektivtrafik och ansökningarna skulle skickas som traditionella brev på papper. Kypo uppger inte hur många som slutligen anställdes. I Helsingfors centrum blev en ung man skadad vid ett knivdåd tidigt i morse. Så här långt vet vi att incidenten skedde vid 3:30 på Mannenhemvägen utanför Stockmans varuhus. Enligt polisen var det tydligen en häftig ordväxling som ledde till slagsmål och en man på 26 eller 27 år blev knivhuggen i överkroppen. Flera andra personer var också närvarande. Den misstänkte gärningsmannen är på drygt 40 år. Han är gripen och misstänkt för dråpförsök. Offret har fått sjukhusvård, men vi vet ingenting om hans tillstånd. Sen kan vi berätta att det är bra för hälsan att beskåda solnedgångar. Det här uppger brittiska BBC. Solnedgångar väcker nämligen positiva känslor och det kan lindra på stressen och påverka den psykiska hälsan i positiv riktning. Enligt BBC så väcker anblicken av en solnedgång en känsla av respekt som får de egna sorgerna att kännas små och obetydliga. Och känslan av respekt och glädje minskar risken för exempelvis diabetes eller hjärtsjukdom. Därtill så är solnedgångar bra för nattsömnen eftersom hjärnan börjar utsöndra melatonin. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 2.

jazzgudstjänst tillsammans med Chimitoens församling. Gudstjänsten firas i samband med Baltic Jazz-festivalen som arrangerats i Dalsbruks historiska bruksmiljö det här veckoslutet. Sedan starten år 1987 har Baltic Jazz utvecklats till ett av Chimitoens största evenemang och ett ansett inslag bland Finlands jazzfestivaler. I den här gudstjänsten som firas i Dalsbruks kyrka är Julia Lundsten liturg och Karin Donner predikant. För sång och musik svarar kören Baltic Gospel Singers under ledning av Peter Södergård. Vi hör Anton Nervander på piano och Baltic Gospel Singers band. I gudstjänsten sjunger vi följande psalmer. Psalm 925, Över berg och dal. Psalm 897, Sänd mig Gud. Psalm 428, Du sagt mig Herre. Psalm 553, Guds kärlek är som stranden. Psalm 801, Låt vår kyrka bli ett träd. Och psalm 947, Må din väg gå dig till mötes. Hjärtligt välkommen att fira jazzgudstjänst här i Yle Vega.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Herren vare med er. Kära vänner, systrar och bröder i Jesus Kristus. Både ni som är här i kyrkan och ni som är med oss via radion eller arenan är hjärtligt välkomna till vår jazzgudstjänst i Dalsbruks kyrka. Ja vaikka tämä on ruotsinkielinen Jumalan palvelus, haluan sanoa tervetuloa myös suomeksi kaikille suomenkielisille. Idag har vi i kyrkoåret kommit fram till apostladagen. Det var redan tidigt under medeltiden så firades apostlarna Petrus och Paulus dag den 29 juni till minne av deras martyrdöd. Så småningom tog sen den minnesdagen bort och i dagens läge minns man alla apostlar på en och samma dag. Temat för idag är i Herrens tjänst. Och Kristus har ju gett oss uppdraget att delta i hans verk på jorden. Dagens texter och böner handlar därför på olika sätt om apostlarnas kallelse och en lärjunges uppgifter. Hur kan vi då vara bra lärjungar idag och under våra egna omständigheter? Jo, vi kan låta Guds kärlek få synas precis där vi är i vår vardag genom att hjälpa, stärka och trösta varandra så gott det går. Alltid lyckas vi inte, men då får vi lita på Guds förlåtelse och förståelse. För Gud är god och nådig. Han söker oss också när vi vänder oss bort från honom. Han vill öppna nya vägar för oss. Därför får vi komma till honom frimodigt och tillitsfullt och gemensamt bekänna våra synder. Himmelske far, du har skapat oss för att leva i frihet, men i våra liv finns så mycket som binder. Du har gjort jorden rymlig och rik, men vi gör varandra instängda och fattiga. Ändå anar vi att livets rikedom och djup kan förverkligas bara i gemenskapen med dig. Därför ber vi, befria oss från vår själviskhet och förlåt oss vår tröghet att följa dina goda bud. Så säger Herren, var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Låt oss be. Himmelske Fader, du ger ibland uppdrag som överskrider vår förmåga. Och du kan ge framgång när vi redan har misslyckats. Vi tackar för lärjungarna som litade till din styrka när deras egna krafter hade tagit slut. Ge också oss mod att utan självöverskattning eller dumdristighet i din kraft överskrida våra egna gränser. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Jag läser ur Efesierbrevet, kapitel 2, verserna 19-22. Ni är inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Vi ska lyssna till Apostladagens heliga evangelium som vi hämtar ur Matteus evangeliets 16 kapitel, vers 13-19. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sade Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus, vi lovar dig.

Petrus är klippan som Jesus bygger sin kyrka på. Petrus har trefaldigt förnekat mästaren. Petrus får trefaldigt bekänna sin kärlek. Vi kan kanske lite cyniskt tänka att det är på en svikare som Jesus bygger sin kyrka. Han utser den svagaste och bräckligaste lärjungen. En man med svag karaktär. En man som talade först och tänkte sedan. Men hur många av oss gör inte så ibland? Petrus sov när han borde ha vakat. Han handlade när han inte borde. Han trodde själv att han var stark i sin tro. Det tror vi också många gånger, tills vi snubblar på livets vassa kantstenar. En liten sak kan vända upp och ner på allting. En blick eller ett ord. Men Gud trodde på honom. Det som skett i det förgångna kan rättas till. Men det som är nu är viktigast. Det uppdrag som Petrus fick var så stort att han glömde bort sitt eget liv. Han blev botad från meningslöshet och leda. Visst blev han ju korsfäst sedan på kejsar Neros cirkus i Rom. Men han blev en hel man, stark i sin tro, beredd och ärlig, och gick i döden för meningen. Våra liv som Jesu efterföljare är ofta upp och ner. Hur långt vi än kommer med studier, arbetsplatser, förhållanden, så märker vi att allt ändå handlar om kärlek. Jesu kärlek till sina lärjungar var enormt stor. Han kunde läsa dem som en öppen bok. Han ser Petrus och alla de andra som de är. Han har kort och gott uppmanat dem att följa honom. Men frågan blir också hängande i luften. Vem säger ni att jag är? Människorna har naturligtvis alla möjliga uppfattningar. När man inte vågar erkänna känslan så tar man till vetenskapliga argument för säkerhets skull. Men nu är frågan brännhet. Vem säger ni att jag är? Och när Petrus formulerar kyrkans första trosbekännelse vet Jesus att Petrus gör något som han inte är medveten om i detta ögonblick. Och det är stort. Och nu talar Jesus enda gången om kyrkan i evangelierna. För han vet att det här leder till efterverkningar ut i hela världen. Detta blir början på den gemenskap som har sin styrka i Guds kärlek. Nu dyrkar vi inte Jesus. Vi följer honom. Och tron sitter i händerna och fötterna. Allt började med den fråga som fick sitt svar. Och kärleken är det viktigaste i livet. Sen kommer arbete och allt annat. Att få bli tagen i bruk med alla fel och förtjänster. Det gäller inte bara Petrus. Det är ett livsmönster. Leda, uppgivenhet och meningslöshet botas med tjänst och förnyat uppdrag. Livet går vidare. Det är att bli betrodd med en uppgift som läker sviktande självförtroenden. Som en slags rehabilitering. Och det rätta arbetet springer fram inifrån. När vi känner att vi duger och att det vi gör är värt någonting. Jesus har lett
sina lärjungar utan att härska. Han har hjälpt dem utan att ta äran. Han har lett dem utan att tvinga dem. Han har tränat dem att stå på egna ben, att pröva, att ta ansvar. När Petrus klivit över relingen så går det bra. Men så kommer rädslan och förstör allt. Vissa saker går helt enkelt åt skogen. Och det är som vi vet att det brukar vara för de flesta av oss. När nattens timmar är som mörkast ältar vi allt och alla problem är stora som elefanter. Men Petrus kan konsten att göra bort sig. Påvens stora förebild. Den som är rädd att göra bort sig är en dålig ledare. En kris i livet kan sätta igång den verkliga utvecklingen. Det kan leda en framåt. Och det är bättre att se perspektiven och lära sig av felen. Den spontanaste aposteln blir en klippa. Han ska se till att de andra mår bra. Han ska uppmuntra och inspirera. Det kan aldrig göras för mycket i hem, skolor, på arbetsplatser, sjukhus och i kyrkor. Petrus ska gå Jesu ärenden. Alla ska vi göra det. Gå Jesu ärenden. Den kristne japanen Kagawa har sagt: jag hörde en gång om en man, Jesus, som gick omkring och gjorde gott. Det smärtar mig att jag så lätt nöjer mig med att bara gå omkring. Petrus håller en enastående bra predikan på pingstdagen. Och han tar ledningen för församlingen i Jerusalem först och sedan för hedna missionen. Sedan kommer den långa vägen till Rom. Men hans återvändande igen och igen är förebildligt. Kanske den allra bästa bilden för vad kristen tro är. Res dig upp igen när du har fallit. Hans vittnesbörd om Jesus med ord och liv och död gör honom till en kyrkans pelare. Han får lösa och binda. Och kanske just därför, för att han så ofta behövde lösas. Allt detta får nu gå vidare genom Petrus, genom kyrkan, genom oss. Gå ut och befria. Tron och modet kommer, men kärleken ska gå till först. Amen. Vi ska resa oss för att gemensamt bekänna vår kristna tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare. Och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Apostladagens kollekt går idag till förbundet kyrkans ungdoms-, barn- och familjearbete genom läger, kreativitet och andra aktiviteter samt olika stödfunktioner för föräldrarna.

Vi förenas i kyrkans förbön. Till dig som kallar människor till tjänst kommer vi i bön för oss alla, sända på olika sätt till upprättelse och glädje för världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss att bära fram ditt budskap med glädje, så att det kan ge hopp och mening i livet. Vi ber för alla som möter vår kyrka och församling vid dop, vigsel och begravning. Vi ber för alla som deltar i församlingens verksamhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla oss som firar gudstjänst i vår kyrka. Vi ber för vår kyrkas ledning, för alla frivilliga, förtroendevalda och för alla som har tjänst i vår församling. Vi ber för alla som leder kyrkans arbete i Borgostift på nationell nivå. Vi ber för våra systerkyrkors ledningar i hela världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla som behöver hjälp att säga ja till sitt uppdrag och sin kallelse. Hjälp oss när vi inte kan se vad du vill med våra liv. Vi bär fram alla som utbildar sig till arbete i kyrka och församling. Vi ber att din heliga ande ska ge inspiration och glädje för uppdraget. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som kallar oss till tjänst, utrustar oss med kraft och leder oss i vardagen. I Jesu namn. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som vår Herre Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

Ta så emot Herrens välsignelse, Guds upprepade löfte om att han är med oss alla dagar till tidens slut. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Vi har firat jazzgudstjänst tillsammans med Jimmy Töns församling. I gudstjänsten, som var en del av Baltic Jazzfestivalen och firades i Dalsbruks kyrka, var Julia Lundsten liturg och Karin Donner predikant. För sång och musik svarade kören Baltic Gospel Singers under ledning av Peter Södergård. Vi hörde Anton Nervander på piano och Baltic Gospel Singers band. Nästa söndag får vi fira högmässa tillsammans med deltagarna i Franciscusfesten som ordnas på Kökar på Åland. Mera information om svenska Yles andaktar och gudstjänster hittar du på adressen arenan.yle.fi. Jag heter Lukas Snellman och jag önskar dig en välsignad fortsättning på söndagen.

0: Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Ami Lassila. God eftermiddag. Idag öppnade Alko för första gången i historien på en söndag. Totalt 35 Alko-butiker i landet håller öppet. I och med ändringen i alkohollagen får Alko nu vara öppet 12 timmar varje dag året runt. En ung man knivhöggs tidigt i morse i Helsingfors centrum. Knivhuggningen skedde vid 3:30 på morgonen på Mannerheimvägen nära Stockmans varuhus. Polisen säger att det tydligen handlade om en häftig ordväxling som ledde till slagsmål och en man född 1999 knivhöggs. Den misstänkte gärningsmannen kunde gripas nära platsen. Han är misstänkt för dråpförsök. Intresset för att arbeta för skyddspolisen är stort. Enligt Maaseudun Tulevaisuus fick skyddspolisen nästan 3000 ansökningar till tjänster som underrättelseofficer. Rekryteringskampanjen väckte stor uppmärksamhet i våras. Kampanjen, som bland annat syntes i huvudstadsregionens kollektivtrafik, sökte framförallt rysk- och kinesisktalande personer. Supo uppger inte hur många som slutligen anställdes. Kina och Ryssland ska ordna en gemensam marin militärövning senare i juli. Det säger kinesiska försvarsministeriet idag. Ministeriet säger ingenting om tidpunkten eller storleken på övningen. Det rör sig om en årligen återkommande manöver som ordnas vid Kinas ostkust. Kina och Ryssland har starka ekonomiska och diplomatiska relationer och samarbete har fördjupats ytterligare sedan Ryssland angrep Ukraina i februari 2022. I Albanien fortsätter protesterna mot ett byggprojekt med koppling till den amerikanska presidenten Donald Trumps dotter och svärson. Det handlar om ett av de största turistprojekten i Albaniens historia och det planeras vid Albaniens kust. Det området är hem för 200 arter såsom häckande havsköldpaddor och flamingor. Och tiotusentals människor protesterade i Albaniens huvudstad Tirana och krävde att projektet stoppas.
1: Everything in Albania can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a future when foreigners cannot come and buy our country.
0: I Albanien kan allt bli verklighet genom korruption. Vi vill ha en framtid när utlänningar inte kan komma och köpa upp vårt land, sa den här demonstranten. Och det var nyheterna. Vi hörs.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Mellberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat, det finns mellan låtarna. Vi inledde med The Strokes Someday. The Strokes var ju i början av 2000-talet ett av de mest inflytelserika banden sprungna ur New Yorks indie-rock-scen. Jag minns när deras första singel Last Night släpptes. Den gick att ladda ner gratis som MP3 via rocktidningen Enemy. Det här var under en tid då musikbloggarna var stora och man kunde faktiskt ramla över alldeles fantastisk musik lite av en slump. Och man var ju såklart inte ensam om det, men det kändes ändå som att hitta en skatt. En egen liten hemlighet.

Carla Bruni var det med Le plus beau de quartier, den snyggaste i kvarteret. Före det Tame Impala, The less I know, the better. Att ha hemligheter är en del av att vara människa. Vissa har vi bara en stund, en överraskning för någon vi tycker om, en present, en god nyhet som vi väntar på att få dela, medan andra följer oss till graven. Ett brott, ett svek, något alldeles oerhört pinsamt. Forskaren Michael Slepian vid Columbia universitet menar att vi människor går runt med ungefär 13 hemligheter på en gång, varav 5 är sådana som vi aldrig har berättat för någon. Slepian har forskat om hemligheter och skrivit i boken The Secret Life of Secrets. Han menar att det är vanligast att vi bär på hemligheter som har med lögner, ekonomi eller begär att göra. Slepian kommer också fram till att det inte alls behöver påverka oss negativt att ha en hemlighet, men att det blir jobbigt om vi går runt och tänker på det hela tiden. Det är alltså för det mesta inte saken i sig som orsakar obehag, utan känslan av att dölja något för människor runt omkring oss. Att bära runt på hemligheten. Det kan vara isolerande, medan det å andra sidan kan skapa ett starkare socialt band att dela en hemlighet med någon. Och det känns ju rimligt. Men ibland har man en hemlighet bara för att man vill. För att man vill få känna att det här, det är bara mitt. Det kan vara ett sätt att stärka den egna känslan av att vara ett jag. Att inte alltid förankra alla upplevelser i andra människor. Att faktiskt bära någonting alldeles själv. Vare sig det är något tungt, något obetydligt eller något alldeles fantastiskt.

This is the day, sjöng det brittiska new wave bandet Dödö. För det är Cigarettes After Sex med låten K. En av de vackraste filmer som någonsin gjorts är Wong Kar-wais In the Mood for Love. Det är en berättelse om ensamhet, kärlek och förlust. Den följer en man och en kvinna som flyttar in i lägenheterna bredvid varandra och snart inser att deras respektive partners har en affär. Sveket för dem samman men håller dem också isär. Vid ett tillfälle får en av karaktärerna höra att enligt en gammal sägen så ska man, om man har en hemlighet som man inte kan dela med någon, bestiga ett berg, hitta ett träd, karva ett hål i det och viska sin hemlighet in i trädet. Sen täcker man hålet med lera och då kommer trädet att bevara ens hemlighet för evigt. Det här tycker jag är otroligt poetiskt och rofyllt. Att behandla naturen som att den också har en själ. Och ett träd är ju högst levande. Det står där, kanske i hundratals år, med sina rötter och sin krona. Bärandes på sin visdom och kanske en hemlighet eller två.

Frank Ocean där med Cayendo. Före det I.B. Sundström med låten Vågorna. Konstnärsduon Christo och Jean-Claude har gjort sig känd för sina enorma inpaketeringar av stora byggnader. De har bland annat paketerat in riksdagshuset i Berlin och Pont Neuf-bron i Paris. Inte nog med att de här projekten har krävt enorma resurser i form av material och arbetare. De har också varit ett byråkratiskt helvete. Det tog duon till exempel mer än 20 år att få tillstånd att täcka in det tyska riksdagshuset och 10 år för att få tillstånd att göra detsamma med Pont Neuf. Och det fick de bara för att en assistent till borgmästaren smög in tillståndet bland en massa andra papper så att det blev signerat av misstag. Christo började med den här praktiken redan på 60-talet. Då paketerade han in små vardagliga objekt som en flaska eller en dagstidning. Han var inspirerad av Man Rays dadaistiska skulptur Isidore Ducas Enigma, som består av en symaskin insvept i en filt och ihopknuten med tråd. Genom att paketera in någonting förmedlar man för det mesta att det är värdefullt eller hemligt. Det finns en mystik kring det. När det gäller Christos och Jean-Claudes byggnader är de draperade så att siluetten är intakt. Det är alltså ingen hemlighet alls vad som finns där under. De avslöjar genom att dölja, som konstkritikern David Burdon har formulerat det. De för uppmärksamheten till det som redan fanns där. Jag tänker själv på begreppet hiding in plain sight, vilket är vad som händer i en miljö som blir bekant. Vi slutar se det som finns runt oss, vi blir hemmablinda. Det Christo och Jean-Claude gör är att få oss att se det vi redan sett, men med nya ögon.

Det var Beirut med låten No No No. Före det låten Yeah Yeah Yeah med Sudden Archives. Och först ut Geese och Pay the Cocaine. När jag var liten delade jag rum med min mellansyster. Det var ju behändigt med en lekkamrat så nära. Men det betydde också att det var extra påtagligt för mig när hon inte ville hänga med mig. Till exempel när hon hade vänner på besök. Då stängde de in sig i en liten skrubb som fanns i min systers del av rummet. Och dit fick jag inte komma. För att hantera den här känslan av utanförskap grundade jag raskt en egen hemlig klubb. De övriga medlemmarna i klubben var mina mjukisdjur. Bland annat min allra trognaste delfin och en taxliknande hund. Jag klippte och stansade snabbt ihop små häften åt oss alla så att vi kunde skriva upp våra hemligheter och observationer. Så höll vi möten och förde protokoll. Nu i efterhand ser jag att den här klubben var resultatet av två olika särintressen jag hade som barn. Det ena var Enid Blytons mysterieböcker, särskilt de om hemliga sjuan som var min favoritserie. Det andra var pappersvaror och kontorsmaterial. Det intresse har verkligen fortsatt genom livet. Enid Blyton har jag dock inte återbesökt och någon hemlig klubb har jag inte längre. Fast om jag hade en så skulle jag såklart inte säga något om det. Den är ju hemlig.

Först hörde vi Wednesday med låten Elderberry Wine. Därefter Panda Bear med Praise. Berättelsen om kung Midas är välkänd. Åtminstone den delen som handlar om hur Midas fick önska sig vad han än ville och valde att allt han rörde skulle bli till guld. Det hade han glädje av fram till sin första måltid då maten han förde till munnen förvandlades till guld och han förblev hungrig. Då ångrade han genast önskningen och tog den tillbaka. Men Midas var med om en annan dråplig sak. Det var när han skulle vara en av domarna i en musiktävling mellan Pan och Apollo. Pan var en duktig flöjtist, men det fanns inget vackrare ljud än när Apollo spelade på sin silverlyra. Trots det valde Midas Pan som vinnare. Midas var inte alls musikalisk och föredrog genuint flöjten. Men Midas inte bara sin brist på musikalitet utan också sin brist på intelligens. För han borde ha vetat att det inte var klokt att göra sig ovän med Apollo. Och mycket riktigt, som straff gav Apollo honom åsneöron. Midas gömde öronen genom att bära en specialgjord hatt. Den enda som visste om öronen var den tjänare som klippte hans hår. Tjänaren svor att inte berätta för någon, men hemligheten tyngde honom så att han en dag gick ut på ett fält och grävde ett hål i jorden. In i hålet viskade han, kung Midas har åsneöron, och sen fyllde han igen det. Tjänaren kände sig lättad och tänkte inte mera på det. Men när våren kom växte det upp vass på fältet, och när vinden tog tag i vassen viskade den de begravda orden. Och alla som gick förbi fick veta hur det låg till med den stackars korkade kung Midas. Vi inledde den här timmen med The Strokes, Someday. Och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade och det är också låten. Här nere på djuphavsbotten är det Julia Jacklin som får äran att avsluta. Mitt namn är Martina Molis-Melberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Det här är nyheterna 15 med mig, Milli Lindberg. Ett tankfartyg har attackerats i Röda havet. Det här uppger Storbritanniens militär för nyhetsbyrån AP. Attacken ska ha kommit från Jemen, men ingen har tagit på sig dådet än. Houthi-rebellerna har tidigare genomfört attacker mot fartyg längs farleden utanför Jemens kust och har hotat att återuppta angreppen. Hittills har det här ändå inte hänt. I Albanien fortsätter protesterna mot ett stort byggprojekt med koppling till USA:s president Donald Trumps familj. Tiotusentals människor protesterade igår i Albaniens huvudstad Tirana och krävde att projektet stoppas. Det handlar om en stor turistanläggning med lyxhotell som skulle uppföras vid Albaniens kust i ett område med stora naturvärden.
1: Everything in Albania can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a future when foreigners cannot come and buy our country.
0: Allt i Albanien kan bli verklighet genom korruption. Vi vill ha en framtid där utlänningarna inte kan komma och köpa upp vårt land, sa den här demonstranten. Idag har en del mobilanvändare i Åbolands och Hangös skärgård haft problem med att använda sina telefoner. Det här rapporterar HBL. Både DNA och Elisa har problem med mobilnätet. Enligt Elisa påverkar störningarna mobilnätets samtals-, data- och sms-tjänster. DNA uppger att täckningen har försämrats och att snabba dataförbindelser har blivit långsammare för vissa användare. Störningarna är tillfälliga och åtgärdas under dagen. Och idag möter Norge Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Nu hotas ändå matchen skjutas upp, det här rapporterar norska VG. Det här i och med en hög risk för åskoväder i New Jersey där matchen spelas. Om blixten slår ner inom 13 kilometer från arenan måste matchen avbrytas i minst 30 minuter enligt FIFAs regler. Matchen mellan Norge och Brasilien är planerad att starta klockan 23 finsk tid. Det här var nyheterna med mig, Milli Lindberg.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Årets första julisöndag, hoppas den har varit god för dig. Om det är lördag kväll så även samma sak där. Hoppas allt är bra. Reprisen kommer ju på lördag kvällar och sändningen finns sedan på arenan i en månads tid. Där är Lux alltid på musikens sida med öppna armar och sinne. Lämmes tervetuloa laadun pariin. Tämä on Lux aina musiikin puolella. Morris Langlo West, eller Morris West, föddes i april 1916 och han dog den 9 oktober 1999. Han var en australisk författare och han lär ha sagt: om du tillbringar hela ditt liv och väntar på stormen kommer du aldrig att njuta av solskenet. Fiat Lux.

tillbaka för något mer. Men ingen kan väl vänta på någon som redan gått.

En hel svensk öppning idag. Vi börjar med Cornelis Vreeswijk, Bibis visa från albumet 10 vackra visor och Personliga Persson från 1968. Sedan Monica Mack från 2022, Komma heter sången, och Part 2-albumet. Så här är nu Sylvia Vrethammar, en version av Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Svenska texten skriven av Sven-Olof Bagge, komponerad av David Clayton Thomas. Runt som ett hjul, 1969, och albumet Jag tycker om dig. Eller ursäkta, Tycker om dig bara. Ja. Det blir en fin och varierande sändning idag. Tredje timmen kommer att ha bara Kuba. Andra timmen kommer att ha bland annat några av årets Nordiska musikprisets nominerade. Men även både Brasilien och Finland och annars också gott och omväxlande. Och den här första timmen är idag en europeisk timme med europeiska treor. Här börjar vi med en italiensk sådan. Det här är Paolo Conte.

Dessa tre rad inleddes faktiskt med två bröder efter varann. Först Paolo Conte från 1984, komedi. Och sedan hans stora bror Giorgio Conte från 2003, ett album som heter Il Contestori. Il Contestori. Och vi hörde Gni Gni. Det är väl meningen att man ska se lite med nasal, så som han gjorde. Och sedan mina, Una Messa Dosina di Rose från 1969. Sedan franska som följande. En av dem är dock amerikanska, men hon har både uppträtt och blivit prisad så pass mycket i Paris att, eller Frankrike, så att hon fixar säkert det här. Tre rad på franska. Först Paris Combo och On n'a pas besoin från 2000.

tre rad på franska först, Paris Combo. On a pas besoin. Från 2000, sedan Stacey Kent, den amerikanska som sjunger mycket på franska, här hörde vi C'est Petit Rien. Från ett album från 2007 som heter Breakfast on the Morning Tram. Och så är nu François Hardy här, Va pas prendre un tambour, från 1963. Den europeiska timmen med tre rad fortsätter med Norge. Det här är en utgåva från 2016. Helisir heter artisten.

tre i rad från Norge, eller kanske man borde säga de norska skogarna. Vi börjar med Helisir i Riden så från 2016. Hon heter Lene Helisir och hon har officiellt meddelat att hon gör inte med det namnet mer. Hon gör andra projekt med andra namn. Men fint lät det, väldigt fint. Och lika så gjorde också förstås Marie Boine. Från 2006, Igdjaguleadas heter den på samiska. In the hand of the night på engelska. Vi hörde det där Voi, Voi, Mu. 2006 alltså. Och så är nu så sista här, alldeles ny musik från i år. Från norra Norge också den. Runahild och Underjordisk. Där Lux, vi har ändå Danmark kvar. Och det blir 2+1 den här gången så kan jag också säga. Avsluta timmen så det är stiligt. Men vi börjar med, nu blir det faktiskt lite på förhand redan. Nästa timme kommer att ha några artister som är nominerade till det nordiska musikpriset i år. Men det är också Guld i mund från Danmark. Och med just det här albumet, Jag väntar i ljuset. Här har vi Det kun viktigt vad det är.

Två gånger Danmark där. Först Guldmund. Det kom viktigt vad det är. Jag väntar i ljuset. Heter albumet. Och här Soleima, hon heter egentligen Sara Maria Gard. Hon var tidigare medlem i ett hiphop-kollektiv som heter Flödekliniken. Vilket fint namn var, Flödekliniken. Sommartid hörde vi där från i fjol 2025 gästen Benjamin Haav. Där Lux, jag heter Debo Noel. Lux är alltid på musikens sida, naturligtvis. Brett och gott. Och kontakt eller förslag, eller vad det nu råkar vara på hjärtat där, är välkommen antingen via mail, då är det lättast att gå till min hemsida som är djbunuel.com, djbunuel.com, alltså till höger finns där ett formulär att checka mail, eller sen riktig post, antingen paket eller kort eller brev, då blir det djbunuel postbox 13 00024, alltså djbunuel postbox 13 00024 Yle. Man kan förstås också adressera det till Måns Strömberg. Så blir det nyheter. Den här europeiska timmen avslutar vi med ännu en dansk artist. Det här är Pill. Utkommen juni 2026.

0: Finland har upplevt ett historiskt ögonblick idag när Alko slog upp dörrarna på en söndag. I Åbo vittnar hyresgäster om systematiskt hot och utpressning från hyresvärden. Och Aaltos arkitektur kan få världsarvsstatus. Det blir både regn och åska det närmaste dygnet också. Det här är nyheterna med Ami Lassila. God eftermiddag. Ja, idag skrevs det finländsk alkoholhistoria när 35 alkoaffärer öppnade sina dörrar för allra första gången på en söndag. Det handlar om en förändring som blev möjlig efter att riksdagen godkände den nya alkohollagen tidigare i sommar. Vi besökte en av affärerna i Helsingfors som har söndagsöppet och stämningen var nyfiket glad bland kunderna på plats.
1: Det är ganska roligt när man behöver vin eller något annat.
2: 40 vuotta tätä kultaista päivää odottanut, kun kuuta nousevaa ja nyt se koittaa, niin oli aivan pakko laittaa aamulla jo herätyskello hyvissä ajoin soimaan ja valmistautua tähän tilaisuuteen.
3: Suomen alkoholikulttuuri on muuttunut ja tämä on yksi semmoinen juttu, mitä se näkyy mun mielestä.
4: Det sa Anne Hemming, Martti Sorri och Eero Leno som Allavaro handlade i Kampens Alko strax efter öppningen. Sorri hade väntat på den här dagen i 40 år och han såg till att vakna i tid för att hinna till öppningen klockan 12. Enligt Eero Leno har alkoholkulturen förändrats i Finland och han ser inga hinder för att Alko ska kunna vara öppet också på söndagar. I och med lagändringen som trädde i kraft igår får Alko nu vara öppet 12 timmar varje dag året runt. I början håller bara en tiondel av alkoaffärerna, totalt 35 stycken, öppet på söndagarna mellan klockan 12 och 18. Men det kan hända att öppettiderna förlängs ytterligare och att fler affärer håller öppet på söndagarna i fortsättningen. I Kampen var det ingen rusning på söndags eftermiddagen. Endast en handfull kunder klev in så fort dörrarna öppnades. Och vad landade då i korgen hos den allra första kunden? Jo, den första betalande kunden på plats säkrade en liten flaska brännvin.
0: Och reporter var Saga Mannila. En hyresvärd i Åbo har systematiskt vägrat betala tillbaka hyresgarantin. Hyresgästerna talar om illvilja, hot och utpressning. En av dem som har drabbats är Borgobo Nelli Sarkala som hyrde en lägenhet i centrum av Åbo. Att få tillbaka hyresgarantin på totalt 2300 euro tog över 2 månader, säger Sarkala.
5: Ja, första gången jag skickade att det har nu gått över 2 veckor, så då svarade han, hej, är på resande fot, tillbaka 10:e i 5:e och åker då förbi. Sen så gick det då en vecka ännu efter det här 10:e i 5:e, alltså 17 maj har jag skickat igen. Hej, har du varit och kollat lägenheten redan? Det har nu gått en månad sedan vi flyttade ut och vi skulle gärna få tillbaka hyresgarantin. Måndag 25 maj har jag skickat igen att hej, vi flyttade ut från lägenheten den 15:e i 4:e så här och fick igen inget svar. En vecka efter det, 2 juni, har jag igen skickat och här börjar vi då liksom hota lite med att vi skulle liksom göra någon så här stämningsansökan typ.
6: Ja.
5: Och då fick jag ett svar dagen efter. Hej, ursäkta för sent svar, har varit sjuk. Jag ber att den återbetalas. Det var då den 3 juni. En vecka efter det hade vi fortfarande inte fått några pengar, så skickade jag igen. Och då skickade han dagen efter att hej, det är betalt.
0: Och det sa Nelli Sarkala. Reporter var Jesper Alm. En ung man knivhöggs tidigt i morse i Helsingfors centrum. Polisen säger att det tydligen handlade om en häftig ordväxling som ledde till slagsmål och en man född 1999 knivhöggs. Den misstänkte gärningsmannen kunde gripas nära platsen och han är misstänkt för dråpförsök. Kinas utrikesminister är på besök i Finland. Wang Yi mötte utrikesminister Elina Valtonen i eftermiddags i Helsingfors. De diskuterade bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Kinas och EUs förhållande. En träff med president Alexander Stubb finns också på programmet. I Turkiets huvudstad Ankara har massiva säkerhetsåtgärder inför NATO-toppmötet stängt ner staden. Alla demonstrationer är förbjudna. Ändå har demonstranter protesterat mot NATO och det kommande toppmötet i Istanbul. Demonstranterna som samlades i Istanbul ropade slagord mot president Donald Trump och kallade honom mördare.

0: De krävde också att NATO lämnar Turkiet. Finland har nominerat Alvar Aaltos arkitektur till UNESCOs lista över världsarv. Finlandiahuset, Pemar sanatorium och Folkpensionsanstaltens huvudkontor bland flera andra kan få världsarvsstatus. Men det är många kriterier som ska uppfyllas, det säger Stefan Westman, specialsakkunnig på Museiverket.
1: Det är ju vissa kriterier som ska uppfyllas. Ett av de viktigaste så är att det ska vara viktigt för hela mänskligheten. Det är ju kanske ett lite luddigt begrepp, men det där. Men det räcker alltså inte att det är till exempel nationellt värdefullt, utan det ska nå högre än så.
2: Finlands nominering har fått tummen upp av expertorganisationen ICOMOS, och det mesta pekar mot att Aaltos verk får den efterlängtade statusen.
1: ICOMOS är ju en expertorganisation som ger råd åt världsarvskommittén som fattar besluten, och det att de har bedömt den här nomineringen så att den skulle kunna bli inskriven på världsarvslistan, det är faktiskt jätteviktigt, och det är oerhört sällsynt att det då inte skulle bli inskrivet.
2: Världsarvsstatus är enligt Westman den finaste utnämning ett kulturarv kan få och gör att objektet får väldigt mycket uppmärksamhet. Men fler besökare kan också vara en utmaning.
1: De här världsarvsställena, i många, många frågor så är de liksom vägvisare för hur vi ska sköta annat kulturarv. För det, när det finns världsarvsställen överallt på jordklotet, så uppstår det antingen problem eller utmaningar, eller så kommer man på någon smart lösning någonstans. Och då det där, tar man det i bruk också i de andra världsarvsställena, och tanken är sen att det ska fungera som en liksom vägvisare för hur man sköter annat.
0: Det sa Stefan Westman på Museiverket, och reporter var Nora Finholm. Och nu dagens sportnyheter, och vi börjar med tennis. Harry Heljövaara och hans partner Henry Patten är klara för kvartsfinal i dubbelturneringen i Wimbledon. Åttondelsfinalen blev en utdragen historia där den finsk-brittiska duon till sist kämpade sig till en seger med 2-1 i set över tjeckiska Adam Pavlasekin och Patrik Rikl. Heljövaara och Patten ligger för tillfället etta på världsrankingen och är förhandsfavoriter att gå hela vägen i turneringen. I kvartsfinalen ställs de mot argentinaren Guido Andreozzi och fransmannen Manuel Guinard. I kväll fortsätter åttondelsfinalerna i fotbolls-VM. Klockan 23 finsk tid väntar ett högklassigt möte när Norge ställs mot Brasilien. Senaste gången länderna möttes i ett VM-sammanhang på herrsidan var i gruppspelet år 1998. Då tog Norge en skrällseger och vann med 2-1 över Brasilien, som då var regerande världsmästare. Den här gången är förutsättningarna betydligt jämnare när Norge konkurrerar med världsstjärnor som Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard i truppen. Matchen sänds direkt på Yles kanaler med svenskt referat. I landets södra och mellersta delar är molnigheten riklig, och lokalt kommer regn eller åskskurar som kan vara häftiga. Under natten avtar regnet men tilltar igen på måndagen. Natttemperaturen är 8-14 grader, och måndagen blir det 14-20 grader i landets södra och mellersta delar och i norr 10-17 grader. Och varningar. I söder och väster kan det regna häftigt idag, och på havsområdena varnas för kraftig vind. Det var nyheterna. Vi hörs.

Hjärtligt välkomna till fortsättningen av dagens fina Lux. Jag heter Dave Bonnell. Lux är alltid på musikens sida, färdig att gräva för er. Lämmas tervetuloa toiselle tunnille. Tämä on Lux. Luxusta heille, jotka pitävät siitä, että kaikki ei ole aina keskeltä tietä. Jag avslutade föregående timme med den danska artisten Pill. Ett album som har kommit ut i juni 2026. Ikke dig själv, selv väck, för du följer dig hem. Och där hörde vi ringet från mina lommor. Och börja också denna med dansk. En artist som faktiskt också är nominerad för det nordiska musikpriset. Men inte med det här albumet. Vi hörde tidigare den. Guldimund. Här hörde vi från i fjol Guldimund tillsammans med Saveus. Vill du något? Hette den. Och sedan tre stycken artister som är nominerade för årets nordiska musikpris. Det är ut i oktober. Här blir det Norge, Island, Färöarna. Vi börjar med Ola Kvernberg och Flöklypas team.

Så här tre artister som alla är nominerade för det nordiska musikpriset som i år ges ut i oktober. Först från Norge, Ola Kvernberg, Plocklypas team. Albumet heter Från Paris till Pyramiderne. Och sedan Island, Ingebjörg Turci och Epta. Och som sista här, Färöarnas representant och nominant Eli Trausena Lava, och vi hörde Viriditas. Så är en tre i rad. Vi börjar denna gång från Holland. Där är en artist som heter K-Slice, och här hör vi You Do.

Dessa tre rappare från Holland, K-Slice, You Do, från i år. Sedan likaså från i år, Tytti Metsä ja Hypiöt, Utuna Ulos. Ursäkta, Utuna Ulos hette den. Och så är nu Danke Briha, som alltså sjunger både på det där ingemarländska, karelska och en del finska. En del av texten är dels egna och en del är folkdikt. Vi hörde där Polan Maria. Och mera musik som man kan kanske kalla folkmusik. Det här är en trio som består av Viive Virtanen, femsträngad violin, Verna Kylmänen piano och Karolina Stenbäck, femsträngad cello. Det här är Freta.

Freta, Norko Kuja, hörde vi där. Och albumet heter Mielen maisemissa, har kommit ut i maj 2026. Sedan musik från Santo Domingo i Puerto Rico. Det här är Ansel Mauricio och Mente in Shuffle.

Här hörde vi först från Puerto Rico, Ansel Mauricio, Mente en Shuffle. Och här från Italien, en man som använder artistnamnet The Park Avenue Experience. Här hörde vi Esperanza, båda från i år. Sedan två stycken artister från Brasilien. Båda finns på den fina Mr. Bongo samlingsskivan Club. Är det nu sen nummer 6? Jag är inte säker. Men de är alla helt suveräna, så att på det sättet är risken liten för att missa. Där är Eduardo Araujo på Madrugada.

Två gånger Brasilien där, Mr. Bongo Club. Serien har kommit till nummer 8 av samlingsskivor. Och vi hörde där först Eduardo Araujo, Madrugada. Och så den nu Tirayu Dutra, Peder Foguet. Så har vi nyheter. Vi har ännu en fin timme framför oss och en fin avslutning på den här timmen. Det blir nämligen Talking Heads-mannen David Burns färska samarbete med mexikanska artister, både Natalia Lafourcade och Mexican Institute of Sound. Båda har vi hört för sig själv här i tiderna i Lux. Men här nu tillsammans med David Byrne. Det här är Qual es la razón, David Byrne, Natalia Lafourcade och Mexican Institute of Sound.

0: Här är nyheterna klockan 17 med Ami Lassila. God eftermiddag. Idag skrevs det finländsk alkoholhistoria. 35 alkoholbutiker öppnar sina dörrar för allra första gången på en söndag. Det här blev möjligt efter att riksdagen godkände den nya alkohollagen tidigare i sommar. Vi besökte en av butikerna i Helsingfors där stämningen var nyfiket glad.
1: Det är ganska roligt när man behöver vin eller något annat.
2: 40 vuotta tätä kultaista päivää odottanut, kun kuuta nousevaa ja nyt se koittaa, niin oli aivan pakko laittaa aamulla jo herätyskello hyvissä ajoin soimaan ja valmistautua tähän tilaisuuteen.
3: Suomen alkoholikulttuuri on muuttunut ja tämä on yksi semmoinen juttu, mitä se näkyy mun mielestä.
4: Det sa Anne Hemming, Martti Sorri och Eero Leno som alla var och handlade i Kampens Alko strax efter öppningen. Sorri hade väntat på den här dagen i 40 år och han såg till att vakna i tid för att hinna till öppningen klockan 12. Enligt Eero Leno har alkoholkulturen förändrats i Finland och han ser inga hinder för att Alko ska kunna vara öppet också på söndagar. I och med lagändringen som trädde i kraft igår får Alko nu vara öppet 12 timmar varje dag året runt. I början håller bara en tiondel av alkoaffärerna, totalt 35 stycken, öppet på söndagarna mellan klockan 12 och 18. Men det kan hända att öppettiderna förlängs ytterligare och att fler affärer håller öppet på söndagarna i fortsättningen. I Kampen var det ingen rusning på söndags eftermiddagen. Endast en handfull kunder klev in så fort dörrarna öppnades. Och vad landade då i korgen hos den allra första kunden? Jo, den första betalande kunden på plats säkrade en liten flaska brännvin.
0: Reporter var Saga Mannila. En hyresvärd i Åbo har systematiskt vägrat betala tillbaka hyresgarantin. Hyresgästerna talar om illvilja, hot och utpressning. En av dem som har drabbats är Borgåbon Nelly Sarkala som hyrde en lägenhet i centrum av Åbo. Att få tillbaka hyresgarantin på totalt 2300 euro tog över 2 månader, säger Sarkala.
5: Ja, första gången jag skickade att det har nu gått över 2 veckor, så då svarade han, hej, är på resande fot, tillbaka 10:e i 5:e, åker då förbi. Sen så gick det då en vecka ännu efter det här 10:e i 5:e, alltså 17 maj har jag skickat igen. Hej, har du varit och kollat lägenheten redan? Det har nu gått en månad sedan vi flyttade ut och vi skulle gärna få tillbaka hyresgarantin. Måndag 25 maj har jag skickat igen att hej, vi flyttar ut från lägenheten den 15:e i 4:e så här. Och fick igen inget svar. En vecka efter det, 2 juni, har jag igen skickat. Och här börjar vi då liksom hota lite med att vi skulle liksom göra någon så här stämningsansökan typ.
6: Ja.
5: Och då fick jag ett svar dagen efter. Hej, ursäkta för sent svar, har varit sjuk. Jag ber att den återbetalas. Det var då den 3 juni. En vecka efter det hade vi fortfarande inte fått några pengar. Så skickade jag igen. Och då skickade han dagen efter att hej, det är betalt.
0: Det berättar Nelly Sarkala. Och polisen bekräftar att den utreder hyresvärdens affärer och att flera personer har anmält mannen. Reporter var Jesper Alm. Finland har nominerat Alvar Aaltos arkitektur till UNESCOs lista över världsarv. Finlandiahuset, Pemars sanatorium och Folkpensionsanstaltens huvudkontor bland flera andra kan få världsarvsstatus. Stefan Westman, specialsakkunnig på Museiverket, vet vad som krävs.
7: Det är ju vissa kriterier som ska uppfyllas. Ett av de viktigaste så är att det ska vara viktigt för hela mänskligheten. Det är ju kanske ett lite luddigt begrepp med det där. Men det räcker alltså inte att det är till exempel nationellt värdefullt, utan det ska nå högre än så.
8: Finlands nominering har fått tummen upp av expertorganisationen ICOMOS och det mesta pekar mot att Aaltos verk får den efterlängtade statusen.
7: ICOMOS är ju en expertorganisation som ger råd åt världsarvskommittén som fattar besluten, och det att de har bedömt den här nomineringen så att den skulle kunna bli inskriven på världsarvslistan, det är faktiskt jätteviktigt och det är oerhört sällsynt att det då inte skulle bli inskrivet.
0: Det sa Stefan Westman på Museiverket och reporter var Nora Finnholm. Och vädret fortsätter att vara ostadigt. Det regnar och i söder kan det fortfarande åska. Måndagen blir svalare än söndagen och vinden blir byig. Det var allt från nyheterna. Vi hörs.

Hjärtligt välkomna till ännu en timme av filmmusik i dagens Lux. Det här är, jag heter Dave Bunuel. Lux är alltid på musikens sida och idag handlar den sista timmen enbart om musik från Kuba. Lämmas tervetuloa vielä tunneksi laudun pari. Tämä on Lux. Tänään tämä tunti on Kuba. Jag avslutade föregående timmen med David Byrne tillsammans med Natalia Lafourcade och Mexican Institute of Sound. Qual es la raison? Vad är orsaken? Utkommen i våras. Och börjar den här timmen med Celeste Mendoza, Estas Acabando. Och som sagt, hela timmen Kuba. Så är liksom klassisk. Inte klassisk musik, men klassisk Kuba. Klassisk kubansk musiktradition och suveränitet. Som till exempel här en trea med sångare av första raden, från första raden. Vi börjar med Benny Moré, sedan blir det Omara Portuondo, så är nu Guillermo Portabales. Först Benny Moré och Como Fue.

Först hörde vi Benny Moré, Comme Fue, sedan Omar Portuondo, junto a un canaveral. Och så sista ändå ännu Guillermo Portabales, Irsitesa Guaira. Och mera kubansk musik och mera stora namn. Här tre i rad, vi börjar med Eliades Ochoa, sedan Arsenio Rodriguez och så ännu Tito Rodriguez med sin orkester. Där är Eliades Ochoa och Quarteto Patria, Pintate los labios, Maria.

Eliades Ochoa i Quarteto Patria. Pintante Los Labios Maria hörde vi först i dessa tre rad. Sedan Arsenio Rodriguez, Kindembo Hot. Och här Tito Rodriguez i su orkestra La Toalla. Och mera stora namn och mera stor musik. Det här är Kuba hela timmen idag alltså. Denna trea börjar med Machito, sedan Ruben González och så är nu Mongo Santa Maria. Som första hör vi Kongo Mulense.

tre rad börjar denna gång med Machito, Congo Mulenthe och sedan Ruben González, pianisten Combangero, och Arenu Mongo Santa Maria, Manteca. Dagens sista timme är alltså innehåller endast musik från Kuba. Lite hinner vi med ännu, och även här tre riktigt stora namn, två av de stora grupperna från ön. Vi börjar med Juan Formel tillsammans med Los Banban och sedan Fruco y Sustesos. Och så är nu Bobby Valentin i denna kubanska trea.

den kubanska timmen som avslutar dagens lux har kommit ganska långt. Vi har bara en sång kvar. Här hörde vi tre i rad. Först Los Banban, Mi Ritmo Caliente. Och sedan Fruco i Sustesos, El Preso. Och så sista är nu Bobby Valentin, Mi Ritmo Es Bueno. Och det kan man väl säga om hela sändningen. Också att rytmerna har varit fina. Där Lux, jag heter Debo Noel, Lux är tillbaka sen inkommande söndag. Den här sändningen kommer på lördag kväll som repris. Om du nu har lyssnat på reprisen så hoppas veckoslutet har varit bra. Och denna sändning torde komma till arenan måndag eftermiddag. Och finns sedan där i en månads tid. Så det betyder att där finns fyra eller fem sändningar beroende på månadsrytmen, men per gång som finns på arenan att lyssna. Där finns ju också spellistorna och likaså sätter jag på min Facebook varje måndag alltid. Spellistan och länken till att lyssna. Om vi har hört mycket stora namn här på den här kubanska timmen så kan man nog säga att vi avslutar nog med Dito. Nämligen så sist har vi idag Celia Cruz tillsammans med Tito Puente. Kao kao mani picao. Kvällens, eller den här dagens sista sång. Må så väl och glöm.

0: Det här är nyheterna 18 med mig, Milli Lindberg. Finland har nominerat Alvar Aaltos arkitektur till UNESCOs lista över världsarv. Bland annat Finlandiahuset och Folkpensionsanstaltens huvudkontor kan få världsarvsstatus. Stefan Westman, specialsakkunnig på Museiverket, vet vad som krävs.
1: Det är ju vissa kriterier som ska uppfyllas. Ett av de viktigaste så är att det ska vara viktigt för hela mänskligheten. Det är ju kanske ett lite luddigt begrepp, men det där. Men det räcker alltså inte att det är till exempel nationellt värdefullt, utan det ska nå högre än så.
2: Finlands nominering har fått tummen upp av expertorganisationen ICOMOS, och det mesta pekar mot att Aaltos verk får den efterlängtade statusen.
1: ICOMOS är ju en expertorganisation som ger råd åt världsarvskommittén som fattar besluten, och det att de har bedömt den här nomineringen så att den skulle kunna bli inskriven på världsarvslistan, det är faktiskt jätteviktigt, och det är oerhört sällsynt att det då inte skulle bli inskrivet.
0: Det sa Stefan Westman på Museiverket. Reporter var Nora Finholm. Kinas utrikesminister Wang Yi besöker Finland idag. Han har redan träffat utrikesminister Elina Valtonen och ska nu vidare till president Alexander Stubb i Gullranda. Enligt Valtonen lyfte hon fram att Kinas stöd till Ryssland förlänger anfallskriget i Ukraina. Dessutom diskuterades Finlands och Kinas relation. Det är första gången på över 20 år som en kinesisk utrikesminister besöker Finland. I USA har 8 personer, varav 4 barn, skjutits på Coney Island i New York, rapporterar ABC News. Skottlossningen inträffade sent på kvällen medan nationaldagsfirandet pågick. En person, en ung kvinna, uppges vara allvarligt skadad. Ingen har gripits för dådet, men polisen har tagit ett vapen i beslag. Och det är bra för hälsan att beskåda solnedgångar, det kan brittiska BBC berätta. Solnedgångar väcker positiva känslor och det kan lindra stress och förbättra den psykiska hälsan. Därtill är solnedgångar bra för nattsömnen eftersom hjärnan börjar utsöndra melatonin. Det här var nyheterna med mig, Milli Lindberg.
3: Joel, du har varit på stugan och gjort korsord den senaste veckan.
4: Ja.
3: Det låter som du verkligen går in för att bejaka din inre gubbe.
4: Och gubbigare, alltså jag kommer låta gubbig idag också, tror jag. Vresig och vart är världen på väg och nice. de här ungdomarna idag.
3: Ja, allt var bättre förr. Ja. Du har kommit dit.
4: Ja, jag hade.
3: Bra. Biffen, du ska tala om din nya kärlsfrände Olivia Rodrigo som också gillar att klippa och klistra. Alltså hon är lite sån där do it yourself.
5: Alltså, absolut, jag ska specifikt prata om henne, och hon ska rädda oss med sin DIY-estetik och lite så här kvinnokamp och grejsimojsing. Jag gillar hennes stil. Mm. Men jag gillar gubbestetik också, och gubbar överlag. Ja. Jag tycker att liksom gubb power.
3: Ja. Ja. Mm. Ja, man kan också nämna att det är popkrysset du ska tala om. Popkrysset.
4: Ja.
3: Jag ska komma med den ultimata trendspaningen, nämligen att trendspaning är dött.
5: Oj, oj, oj.
4: Kulturjournalistik håller på att äta sin svans. Ja,
5: verkligen.
3: Jag behöver semester.
5: Ouroboros.
3: All right, men först ut tycker jag ändå att vi tar de här popkryss, eller det här
4: popristikot.
3: Ja, men vad heter det här? Verbe, alltså att göra korsord.
4: Ja.
3: Jesus, jag är så dålig på det här att jag inte ens vet vad man gör.
4: Eller att kryssa.
3: Heter det att kryssa? Det gör man väl med sin båt?
4: Det gör man också med
3: Ursäkta
4: sin
3: nu.
4: Båt. Ursäkta nu. Jo, du är ju kär i bo. Nej, men det är ju hängmattesäsong. Jag har själv då hunnit sitta ett snabbt varv på en sommarstuga i Österbotten innan det blev dags att ta på sig slipsen igen. Kul att vara här allihopa.
3: Välkommen Joel.
4: Och på den korta stunden som jag hade då, så hann jag då sitta en stund och faktiskt lösa ett korsord. Och var du någon sån korsordstidning då från gamla världen, men också från i ett popkryss, den här nymodigheten. I år gick försäljningen av Popristikot, alltså här i Finland, förbi tidningar som Seiska och Anna i kioskerna.
3: Är det inte typ våra kioskvältare? De här, ja. Med Seiska i varje fall. Nej, men nu väl Anna också.
4: Ja,
3: enorma.
4: De här stora sommartidningarna, mm. Alltså, magasin som inte kommer veckovis utan månatliga yep. tidningar. De åt dammet av de här Popristikot i år alltså. I våras är den siffran från. Så om inte vi har löst det så har vi i alla fall sett eller hört om dem. De var på Pristikot då, inte sant?
5: Absolut.
3: Nej, men absolut. Alltså, förlåt att jag inte kunde då, verbe, eller det är inte sett verb, men nej, vad det nu är, herregud. Men att liksom göra korsord. Mm. Men jag har sett dem där överallt. Ja. Så de finns överallt och de är längst fram i alla butiker eller liksom kioskar du går in i. Jag har aldrig rört i en enda av dem och jag har

0: Jag är jätte nu spänd på alltså, ja. Vad är det handlar om egentligen?
1: Det är ju en, det är någon slags reimagining av korsordstidningen, en ny sleek look. Helt tydligt grafiskt framtagen.
2: Mm. Och den är ju jättefin för den poppar verkligen i hyllan.
1: Ja. Och ser trendig ut i hyllan. Jag förstår att folk sätter den längst ut så att säga. Skapat för bara 2 år sedan, det har gått snabbt, av just grafikern Anu Miettinen, 30 år gammal, och artisten Almas syskon, om det ger någonting.
0: Mm. Tvilling!
1: Tvilling.
0: Ja, tvilling.
1: Popristikot är liksom mitt inne i en succé-run för tillfället. Har mottagit designpriser och framförallt då köparnas gunst. Alltså de säljer som smör i detta solsken. Den svenska varianten finns nu också, Popkryss. Mm. Vi har varsin upplaga här, jag och Biffen. De skapas av Greta Åberg, heter hon, 26 år gammal. Och det är då ett samarbete med Anos design och idé, men med ett svenskt ordförråd och svenska aktualiteter. Svensk slang.
0: Alltså Sveriges svensk.
1: Ja, Sveriges svensk. Inte Finlands svensk.
0: Det står inte Donnery. Nej, men det kan det väl göra.
2: Ja, men sällskapet kanske.
1: Ja, det finns en... Ja, det finns en liten lucka i marknaden. Den är hemskt liten, men det är väl folk som vi som ska göra det då.
2: Ja, det är helt sant. Vi borde kanske be om vi ska få en
0: sån här edition.
2: Ja, det var faktiskt det här senaste.
0: Ja, det har jag väl tänkt mig.
1: Det dyker upp i just svenska Popkryss. Ja. Så många är de i Kai.
0: Ja.
1: Den här svenska varianten då, Popkryss, den alltså hade release nu här i juni. Men vi kan inte säga så mycket om dess slagkraft då ännu, med tanke på att de finska popristikot går så bra, men deras Instagram-konto ser ändå ganska obesökt ut än så länge och sådär. Det är för tidigt att spekulera, så jag gör inte det, men aktuellt för oss finskt svagbegåvade är ju att det finns det här samma på svenska då. Man ska bara ha lite rikssvenska referenser. Men är ni kryssare? Vad gillar ni att gillar ni att kryssa?
2: Ja.
0: Nej. Eller det är inte så heller, utan jag har bara aldrig gjort det. Det är samma som att jag aldrig har stickat. Jag har tänkt att jag borde lära mig att sticka.
2: Jag kan lära dig.
0: Och det har jag aldrig gjort.
2: Ja, Anne kan hålla stickskola åt dig.
0: Och just tänker jag att de här popkryssarna skulle säkert vara väldigt bra för
2: alltså, mig. Alltså de är jätteroliga. Jag har alltid tyckt om kryss. Jag kommer ihåg när jag bodde hemma, så Hustadsbadets kryss och sen en stor kopp kaffe var liksom...
1: Söndagskrysset.
0: Vad är det som händer?
2: Jag tycker bara att det är nice. Och jag tror att det kanske också lite sådär... Jag tycker om när saker faller på plats och liksom logik. Och liksom,
1: det finns någon ordning.
2: Precis. Jag gör listor hela tiden, sen på jobbet också. Mitt jobb är ju att hitta på hur saker liksom faller på plats. Jag tror att det kanske det är någonting i min hjärna som kittlas av det.
0: Och sen är det ju en sån här icke... digital grej.
1: Ja.
0: Det måste ju handla.
1: Det gör det nog. Framförallt med popkryss är det nog en av de värderingarna.
2: Ja.
1: På
0: jag tänker att det kom då också. Men det kom ju, alla säger ju också att man skyller på pandemin när det gäller sådana trender.
1: Att man hade suttit vid datorn tillräckligt. Liksom. Jag själv kryssar väldigt mycket på telefonen. Jag har den här New York Times Games-appen.
2: Ja, den är jättebra.
1: Wordle-appen i folkmun. Jag kryssar varje dag, men på engelska och på min telefon. Men jag älskar att kryssa.
2: Ja,
1: jag
2: känner mig ganska svåra ibland.
1: Ja, det är de. De blir svåra. De är lätta på måndag och omöjliga på söndag.
0: Du är så nöjd.
1: Ja, jag är det.
0: Ja. Alltså, tänk att du gör på engelska. Alltså, jag kan ju inte ens läsa deras tidning för den är så svår.
1: Ja,
0: språk är för svår.
1: Ja.
0: Jag kan nog... Speak a little English.
1: I speak a little English.
0: Men, kul.
2: Rally engelska.
0: Men popkryssar du, Joel?
1: Jag har ju testat nu i sommar. Jag har faktiskt inte sökt mig till dem just för att jag har hört rykten om att de är kanske lite lätta eller lite sådär småtöntiga.
0: Nice! Alltså det här borde ju vara för mig då.
2: Ja.
1: Du kan få min upplaga. Det finns några oifyllda här. Får du känna på din lomma.
2: Jag har bara fyllt igen så du kan få den här också.
0: Alltså det här är så bra att jag är så här hjälplös, liten jävel. Jag måste också fråga, sen slutar jag fråga. Men alltså, vilket språk? Kanske jag är intresserad av dig, Biffa, för du talar ju båda språken.
2: Jag har båda. Det här är faktiskt det första som jag har köpt på svenska, annars har jag köpt det här, dem på finska. Mm.
0: Nu var det inte meningen att dissa dig. Kanske Joel, du gör dem på finska. Nej, är jättebra.
1: De finska är för mig en fin finsk utmaning. Alltså det är att lära mig finsk. Det ska bli som en lektion för mig. Så de är inte för lätta för mig.
2: Mm.
0: Men, det finska popkrysset.
1: Ja, det svenska känns ibland lite barnsligt.
0: Okay.
2: Vet du vad, jag håller med. Det här, som sagt, det här var den första som jag köpte på svenska och den var mycket lättare än den där finska. Okay. För att här var också ganska mycket sånt som kändes lite sådär att det var bara en förkortning. Och då är det sådär att men det är ju inte liksom riktigt sådär kryssigt att det är sådär Star Wars och sen är det SV. Man är sådär att...
1: Nej, men just,
2: att ganska mycket sådär som... På ett sätt förstår man, men sen... I sådana old school kryss så är det ganska lite sådana.
1: Ja, det är det. Så ja. Då, det pointen med popkryss är liksom att då skapa korsord för unga. De här skaparna säger att de har blivit trötta på korsordsvärldens katalog av uråldriga insiders. Och man kan då... Man ska förväntas känna till namnsdagar och random sjöfåglar och fiskar och annat som i dagens samhälle då är ganska irrelevant.
2: Idrottare från 1800-talet med konstiga namn.
1: Ja, och så de här orden har då alltså ofta haft en funktion av att fylla ut knepiga hörn när man flätar ett korsord. De är mer nycklar för pusslet än vad de är relevanta i någon slags daglig verksamhet. Orsaken till att as används så mycket på i svenska korsord är för att om man sätter två svenska ord på varandra precis. Så kommer as mycket. Men inte pratar man ju om asagudar längre i någon hög utsträckning. Och de här uråldrigheterna ska då bytas ut nu i popristikot och popkryss mot ett hetare språk och för en mer tillgänglig lösning av kryss. Det finns också ett credo i det här om att unga idag vill bort från skärmen då och hålla på med någonting analogt. Det tycker jag de har nailat, actually. Mm,
2: absolut.
0: Men är det där vokabulären, är den... internetvokabulär. Alltså, har det funnits med ord som maxing?
2: Ja, det finns ganska, mycket sådana.
0: Alltså, jag tror att jag skulle vara, ganska bra på det här. Jag är väldigt tävlingsinriktad människa.
2: Ja, du får de här sen så får du
0: jag
2: komma.
0: Jag kan den där linguan.
2: Mm.
1: Och sen, jag kan bjuda er på tre nötar från mitt popkryss.
0: Okay.
1: Kalle, 4 bokstäver.
2: Kylma Kalle.
1: Nej, på från svenska.
2: Okay.
1: Det börjar på A.
0: Kaviar. Va? 4 bokstäver.
2: Kalle,
0: 4 bokstäver.
1: Oj, hörni.
2: Anka.
1: Ja.
0: Ajaha, ja, det är på den här nivån.
1: Ja. Sprillans, 2 bokstäver. Sen är det en bild på en stormtrooper. Punkt, punkt, punkt, Star Wars, 4 bokstäver. Punkt, punkt, punkt, Wars, 4 bokstäver.
0: Det är
2: mycket Star Wars, vilket jag i och för sig nog gillar.
1: Jo, så. Men det är ju något slags aktuellt då. Men nivån kan vara låg här. Och nog också absolut sådär internet som det kan stå ut, what the fuck, och så är det 3 bokstäver.
2: Men apropå Kalle Anka, så jag har nog märkt att förut var det ju sådär att om du kom med i Kalle Anka så var folk helt liksom såhär, oh my god, det här liksom, det är kulmen av min kändishet.
1: Uh-huh.
2: Men nu har jag sett att ganska många liksom artister har sagt liksom sådär att hej Kalle, jag är med i popkrysset, oh my god, I made it. Så det har blivit lite sådär.
0: Men hur mycket är det aktualiteter, alltså att man måste veta vad som händer?
1: En hel del skulle jag säga. Jag tycker att det luktar någonting runt de här kryssen. Det kanske hörs på min intonering här också när jag pratar. Alltså det finns någon åldersmässig pick-me-strategi här. Eller för den delen en så hemsk sak som kommersialism potentiellt. Något så vidrigt. Jag undrar alltså verkligen om det var de här gamla orden i de gamla korsorden som faktiskt var blocken för unga att plocka upp en korsordstidning. Eller var det så att det inte riktigt fanns någon förebild för dem? Alltså det var inte trendigt. Virkning och stickning, i och för sig kanske jag både kommit och gått, men det kunde unga plocka upp, fast hur uråldrigt det var. Ja, jag känner unga som spelar pinball och typ fingerskater och sjunger i körer och skriver. Och jag ser det här att unga idag verkligen vill söka sig till icke-digitala, icke-brainrottiga intressen. Men jag tror också att de nog hittar de här gamla formaten utan att det behöver matas.
2: Ja, men liksom sådär, jag är gammal, men jag är liksom sådär att jag tänker inte fan köpa alldeles, för så gammal är jag inte.
1: Mm.
2: Så det är kanske också det att marknadsföringen är ganska sådär, och de är ganska oestetiska, de här gamla korsordstidningarna. Och sen tycker jag sådär att inte det heller att en generation ska inte gatekeepa liksom en grej, utan låt de unga göra liksom sin version av det. Jag tycker att det är helt okej. Mm. Och kanske de här också blir med tiden att de blir svårare för att den är så pass ny ännu.
0: Jag tycker du har jätteintressant spaning där. Alltså, för jag har tänkt mycket på till exempel bastubada. Jag läste en sån rubrik på våren i Helsingin Sanom att sauna on uusi pubi. Eller pubi. Nu behöver jag inte hålla på så. Men alltså att sauna är den nya baren eller pubben. Mm. Och birdwatching är liksom det största just nu i England och stora delar av men också i Norden. Alltså det är jättestor grej att bara få ut. Alltså just Gen Z, man plockar svamp.
1: Schack är huge.
0: Ja.
1: På ett sätt som inte var för, let's say, 20 år sedan.
0: Men schack, här kan jag ändå säga vad du menar, Janne. Janne Strang pratade om den här. Det var en dokumentär om den här jänki schackspelaren som man trodde att hade analkullar i. Ja, men som också, det var ju inte alls sant. Nej. Men de hade ju gjort det hur ska man säga då? Mera ungdomligt.
2: Mm-hmm.
0: Där tycker jag inte att det håller, men liksom birdwatching är ju samma sak. Din kikare är inte liksom en AI, utan din kikare är på riktigt en kikare. Du gör den där samma grejen.
1: Och ingen har bjudit till för att göra det coolt. Att
0: fåglarna har inte andra namn. Nej. Eller liksom, eller har annan frisyr.
2: Nej. Det ska... Och det märker man ju liksom ungdomarna, att de hatar AI. De vill ha något, men de gör inte. De är helt liksom såhär, det pissigaste som finns, och man är bara såhär, yes, håller med.
0: Okej, men jag måste fundera på det här då, för att det här pick-me som du talar, det är så här pick-me-strategi. Det är ju spännande, jag tänker med litteratur. Vissa böcker, nu är jag så dålig på liksom BookTok och sånt här, jag faktiskt hänger inte där fast jag själv läser ganska mycket. Men alltså, vissa böcker som skrivs så där som en tv-serie, det har man ju börjat göra. Också för att många människor lyssnar på böcker. Mm. Så man har nog börjat, där är någonting som man har börjat göra annorlunda. Man har ändrat på formen för att det ska passa.
2: Ja, och du har ju nog rätt i det, att det blir ju liksom som en accessoar, att sen så går du omkring på stan och liksom så här.
1: Och visar
2: sig. Jag är lite hipsterintellektuell. Ja. Jag skulle så 20 år som det här ska komma, jag skulle vara den som går omkring så här.
1: Jag undrar om inte det att de säljer bra. Ja. Är det så att det är folk i vår ålder som köper dem och går runt med en ungdomsattiralj? Liksom.
2: Ja,
1: jag är cool, och fast jag inte kanske är 22 år så kan jag gå runt med
2: poppis. Exakt.
0: Alltså, en gång i
2: jag faller ju nog in i den kategorin.
0: En gång i City Market i Borgo så sa jag
2: Borgo.
0: Och så tänkte jag faktiskt här, det är det där som biffen håller på med. Att borde jag köpa en? Och det var bara en sån här pick me-grej.
1: Ja.
0: För jag har ju alltså, som jag just sa, aldrig i mitt liv alltså försökt ens lösa ett korsord.
1: Men trendighetsfaktorn finns.
0: Ja, trendig vill jag nog vara.
2: Ja. Såklart.
0: Den här mummon.
2: Ja, precis. Trendmummon.
1: Det är ju hemskt välbäddat för korsord idag. Ja. Vi är ju mitt i Nonna Summer till exempel. Det har ju Anna pratat om också. Det är liksom inne att vara en gumma eller en gubbe.
2: Åh, gud, äntligen.
1: Som sagt, fågelskådning är app.
0: Ja, jag tänkte.
1: Då är också popkryss app. Mm. Jag har ju inte större problem med att just korsord tas över så att säga av unga, det får väl göra. Jag behöver inte vakta korsord, men hur det görs.
0: Och det är en fight jag ska gå i mitt liv, så det är den.
1: Den kullen dör inte på, men fördumningen av unga kan jag kanske dö på om jag skjuts där. För det luktar som ett underskattande av ungas, låt oss säga, resiliens. Just att de fixar att plocka upp en kikare och titta på fåglar helt själva. Det är lite färdigtuggat i popkrysset för tillfället. Vill man alltså fultolka, så är alltså popkryss ett dummare korsord för ungas trötta hjärnor. Det är en fultolkning.
0: Jaha, nice.
1: Men den premissen liksom studsar jag till ganska hårt mot. Att det känns lite bamse liksom. Jag har alltid tänkt
0: Bamse som töntig.
1: Ja, som barnslig.
0: Bamse, du talar om...
2: Hej, Bamse är inte töntig.
0: Bamse, alltså han som heter...
1: Världens starkaste björn.
2: Han som inte töntig.
1: Som en Bamse-tidning ibland.
2: Ja, jag älskar ju
1: Bamse. Vissa hörn av popkryss känns som en Bamse-tidning. Och det är inte för 32-åringar.
0: Nej.
1: Och det är inte heller för 18-åringar.
2: Eller för
0: 22-åringar. Det är väl mer för 32-åringar än det för 18-åringar, skulle jag säga.
1: För min tanke i min låt oss säga, mediekarriär, men också i min undervisning då jag har jobbat med unga i teatersammanhang, så är min tanke alltid varit att en 18-åring, eller 19-åring, eller 20-åring vill inte få 18-åringars material i famnen. Det vill få en 32-årings content och behandlas som en fucking vuxen. Och det har inte alltid varit strategin. Är inte liksom vedertaget? Jag trodde att alla tänkte så. Det finns inte någonting som är 19-årings content.
0: Eller så här, det här är 19-årings content, därför vill jag ha det för jag är 19. Så funkar ju inte.
1: Så funkar det verkligen inte. Så funkar inte då jag var 19. Då vill jag lyssna på Alex och Sigge som är för 33-åringar.
0: Ja, men jag tycker ändå att det där popkrysset, jag tyckte att, alltså eftersom jag var så oinsatt och när jag läste på om det så var jag såhär, gud vad genialiskt, vilken bra idé, så tänkte jag.
2: Och sen jag tycker att det ändå nu är roligt för att det startade bara att hen gjorde det liksom till sig själv och sina kompisar och sen så mitt upp blir det bara jättepopulärt.
1: Ja, det är kul.
2: Och den är jättefin, den är liksom, som grafiker så är jag sådär att, åh, det här är så bra och jag tycker att det här är lite att det är en printprodukt, att allt behöver inte vara digitalt.
1: Jag tänker också att det, alltså, finns det en risk för en självuppfyllande profetia när det handlar om brain rot idag? Alltså det att vi utgår från att unga är trötta, de vill ha någonting som är för dem, det är tillgängligt, det är inte det här gamla gaggiga, och så skapar vi själv en lite dummare produkt som själv bidrar till brain rotten. Alltså skulle inte en bättre strategi då att, om vi nu faktiskt gör korsord tillgängliga för unga, för all del gör de snyggare som den här tidningen, för all del gör en printupplaga av någonting, men kanske hjälp med de här nycklarna. Det här är den sjöfågeln man behöver veta för att lösa ett korsord. Det här är as, förekommer mycket som ord på svenska. Det kan vara de här promptarna. Och så har man fått nycklar för att lösa de här korsorden istället för att just lite kedmata den. Så tänker jag kring det. Jag vet ju inte heller för de här tidningarna säljer ut ur kioskerna.
0: Nej, jag ska ju säga det.
1: Jag ska inte heller falla i fällan av att säga vad unga vill ha.
0: Nej.
1: Men jag tycker att tidningarna gör det.
0: Hey, men nu går vi vidare. Ja. Olivia Rodrigo.
2: Jag har en jättebra åsenbrygga. Titta, här är senaste popkrysset. Och här är faktiskt Olivia Rodrigo med hennes nya skiva. Och titta, jag har faktiskt gjort hela det här krysset.
1: Jag ser nog några luckor.
2: Jag känner mig... Några luckor. Du får fylla i dem.
1: Gärna.
2: Ja, men jag känner mig jättesmart, men det tog ju inte sådär jättelänge. Så du har nog en point i det. De är väldigt lätta.
0: Jag hade faktiskt tänkt fråga att är Olivia Rodrigo med i sommarkrysset? Det är hon.
2: Hon är med i sommarkrysset och här är hennes nya skiva You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så det är att du får fylla i dem där som jag inte har fattat.
0: Nu om någon har köpt det här nyaste.
2: Här är penna.
0: Nu har vi gett några tips.
2: Precis. Men det här gör så det här, ja, så det här popkrysset, stora popkrysset dedikerat åt henne. Och hon är ju trots sin väldigt unga ålder, hon är bara 23, tänk. Så hon är redan Grammy-vinnande popstjärna av rang. Och hennes nya album har fått rosor av både fans och kritiker. Hennes kommande världsturné är antagligen redan slutsåld. Min guddotter försökte få biljetter dit och det gick inte.
1: Det var
2: svårt.
0: Det är så, alltså hon är så poppis.
2: Ja, jag hade inte riktigt heller fattat att hon är så populär. Det var helt liksom Mission Impossible. Och hon fick ändå biljetter till Taylor Swift.
0: Och hur gammal är ditt gubbarn?
2: 17.
0: Alltså jag känner mig nu som Joel när han förklarar om popkryss. Liksom.
2: Jag vet.
0: Olivia Rodrigo.
2: Jag är också helt för gammal för det här. Men hon har liksom då etablerat sig som en sån singer-songwriter, vilket jag ju gillar. Jag gillar att man skriver sina låtar själv.
0: Jag står ju alltid med gitarr på
2: scen. Ja, precis. Och den här musiken är så här präglad av lite så här angst-light, skulle jag kanske säga. Så alternativ pop-rock. Men det är ganska så här gulligt ändå att det här 90-talsdekadensen för det mesta så här bortstädat. Jag gnider ju mig i händerna för att jag har märkt att Olivia fungerar som en så här gateway-drug till gamla artister som The Hole och Smashing Pumpkins och Alanis Morissette och White Stripes och The Cure. Robert Smith, han är med på nya skivan och han har uppträtt med henne på Glastonbury. De sjöng Just Like Heaven och Friday I'm In Love och nu trendar The Cure på TikTok såklart.
0: Alltså, I love it. Det där måste jag säga att de artisterna du just räknade upp alla artister jag någonsin har lyssnat på.
2: Precis, så Rodrigo talade så lite av det här gamla och så formar hon om det och det är något nytt och eget.
0: Alltså Courtney Love.
2: Ja,
0: vi pratar helt för lite om Hole.
2: Det är helt sant. Men för att citera David Bowie så, the only art I'll ever study is stuff that I can steal from. Så jag menar, jag tycker att det är helt okej att snota. Men Olivia har också influerats av moderna kvinnliga artister som då såklart Taylor Swift. Och för mig så känns Olivia kanske lite så här som Taylors angstigare och coolare kusin. Så att kanske varje generation behöver sin lilla angstiga räddare.
1: Billie Eilish.
2: Ja, det är sant.
0: Är hon för gammal?
2: Ja, kanske hon
1: nej, men inte för att vara en inspirationskälla.
0: Nej, just det, just det.
2: Ja, precis.
0: Okej, Simon Karlsson som har recenserat hennes nya skiva för Svenska Yle, han skriver att om Sara Larsson är den varma sommarkvällens gudinna, är Rodrigo hennes efterträdare då solljuset falnar och temperaturen sjunker samtidigt som värmen inombords stiger. Håller ni med? Sara Larsson är ju verkligen, hon är ju inte angst. Eller kanske hon
2: nej,
0: är angstig.
2: Nej, hon är ganska glad.
0: Hon är ganska glad och det är sol.
2: Men det är också så att sådana där teinarna lyssnar på. Med de också
0: ja, men jag tänker att är de liksom varandras... Alltså,
2: jag skulle säga...
1: Natt och dag liksom. Nej. Eller så, ja. Som skugga.
2: Ja, precis. Men jag skulle säga att samma typ är lyssnar liksom på det också.
1: Sure.
2: Och jag tycker att det är ganska roligt nu för att man märker att

0: Ei en musikalisk influens, men kanske mera stilmässigt också. Att Olivia Clark, hon lånar från Courtney Love. Jag älskar det uttrycket kinderhår-stil med babydoll-kjolar och Dr. Martens. Och det är ju så mycket vintage och 90-talsgrunga och ganska så naturligt smink och hår. Hon har fått mycket skit för att hon har så superkorta kjolar. Vilket jag kanske tycker att det är lite löjligt för att hon gör det på ett ganska så snyggt sätt. Att det är inte liksom ett sådär porrigt sätt att jag tänker att någon Sabrina Carpenter, hon har helt liksom raffset på sig och samma Madonna och sen alla bara såhär, yay, härligt, Gucci raffset, men såhär, nej men att det där lite, känns lite fräckt och sen Justin Bieber uppträder på Grammy-galan i bara boxar och strumpor och alla bara såhär, wow, det är så coolt. Mm. Så jag tycker att det är kanske lite sådär.
1: Hon har ju också inte känslan av att vara på glid alls på samma sätt som en Sabrina Carpenter.
0: Nej, det känns det är sant.
1: Hon känns som att hon står i sig själv, men det där är ju bara magkänsla förstås.
0: Ja, precis.
2: Det här utvecklas. Vad menar du att Sabrina Carpenter är på glid?
1: Nej, men att det känns som att Olivia Rodrigo väljer sina egna kläder.
0: Precis. Och fast hon har en superkort show så har hon en jättelång hoodie liksom där på och sen majhare och sen att det blir inte liksom porrigt på något sätt. Mm. Att sen jag tycker att Sabrina Carpenter så tycker jag igen att det är så raffset och det är så liksom så att så det kan vara lite sådär att alla får nu klä sig hur de vill.
1: Herregud,
2: men alltså jag läste någon analys kring just hennes klädstil att den tilltalar Gen Z för att hon klär sig exakt som Gen Z-are.
0: Alltså Olivia.
2: Olivia
0: ja,
2: Rodrigo.
0: Precis.
2: Och det är just det att hon plockar från
0: precis.
2: Alltså det är så intressant.
0: Ja, och jag tycker att hon faktiskt har jättebra stil. Verkligen. Jag älskar det här med liksom klonkiga Martens jadons och sen bara en stor hoodie och hemskt lite smink och så var det bara liksom hoodie och jag tycker att det
2: och hon vet vad hon, alltså det tycker jag faktiskt nästan att det utstrålar ur henne en självsäkerhet. Att hon har valt de här kläderna själv.
0: Ja, precis.
1: Hon vet vad hon håller på med.
0: Ja, precis. Det känns liksom äkta, vilket jag tycker det är liksom roligt. Hur äkta det sen är, så det vet vi ju inte.
1: Och ger ju den här känslan av myndighet.
0: Att precis.
1: Vi kan ge henne frihet att välja själv.
0: Ja, precis. Men just som sagt så min guddotter som är 17, så hon älskar Olivia. Jag passade så klart på att låna mina The Cure Hole-vinylar åt henne och sådär att här är mitt barn där. Det här är dags nu att komma till den mörka sidan.
1: You're doing the Lord's work.
0: Ja, precis. Jag var sådär att nu ser jag fram emot din alternativa era att sen på hösten går vi och köper Dr. Martens och dejt.
1: Snyggt.
0: Men jag vet nu inte liksom att om jag på riktigt vill att hon och hennes kompisar sitter och smygrökar i källaren och dricker likör och lyssnar på Velvet Underground och gråter att de hatar allt sådär som man själv gjorde när man var 16.
2: Vad tyckte hon om de här skivorna du lånade till henne då?
0: Jag tror att hon har kanske ändå lyssnat på dem.
1: Hon har ingenting att spela vinylen på.
0: Hon har vinylspelare. Hon
2: har vinylspelare. Sidan,
0: alltså. hon har vinylspelare.
2: Jag köpte min son turistisk nya skiva, vinyl.
1: Ja.
2: Jag är ju en sån här. Som här vinyl hemma. Ja. Det är lite ljud.
1: Vi är alla det.
2: Just en sån.
0: Ja,
2: och köper den här skivan också för att jag själv ville ha den. Han blir jätteglad. Mm. Wow, mamma. Turistisk nya. Men han har inte lyssnat på den. Och igår var jag så här bara. Men vi har inte lyssnat på hela. Han sa, visst har vi. Så, men vi har bara lyssnat ena sidan. Han sa, va? Finns det en till?
0: Oh my God,
2: det här är ju jag som failar nu.
0: Ja, precis.
2: Men ändå med det sagt så det förklarar på något sätt.
0: Nej,
2: så mycket.
0: Jag tror att för att den här Olivias nya skiva kom då hon var till Levykauppa och efter den så jag tror att hon har bara lyssnat på den nu. Liksom, så där. Så jag tänker inga stressa henne med att har du lyssnat på det och Kjörn? Vad tyckte du? Nu ska vi diskutera. Så det kommer nog. Hon får ha den där skivan så länge hon vill.
2: Jag alltså, tror Joel börjar as we speak fylla i nu där.
0: Precis.
2: Står det med Olivia Rodrigo.
0: Du är så uttråkad av oss. Men där är bara några. Där är så lite kvar.
2: Det här
0: är
2: teknik.
1: Förlåt mig.
2: Du kunde inte den här.
1: Det var en compulsory grej.
0: Do it.
2: Du var cool.
0: Do it.
2: Vilken diss alltså.
0: Men det här.
2: Nej, du kom biffen helt
0: av sig. Ja, men alltså det säger jag funderat. Kanske det blir en sån hälsosammare och mentalt stabilare alternativ skene den här gången. Att de liksom kan vara lite sådär melankoliska men att de lämnar bort det här just den här dekadensen med att smygröka och dricka sig full.
1: Självskad.
0: Precis. Liksom allt det här som vi höll på med.
2: Eller så Courtney Love.
0: Ja,
2: alltså.
0: Courtney Love, precis. Att det är liksom inte riktigt. Vi kan ta Courtney Loves stil, men sen där
1: för det är mentalt
0: precis.
1: Hållbart. Liksom.
2: Nej, men man är så vad. Det kan man inte hålla på.
1: Det ska vara dark.
0: Ja, det är ju det. Men just det här Olivias estetik, så den är ju så här jätte-90-tal, men det är ganska så här flickigt och fräscht sätt. Och hon har gett ut det här, inte bara musikvideon utan också lyrikvideon som använder stop motion teknik. Eller så är de animerade och de är ritade i sån här härlig dagboksaktig stil och mycket collage. Och filmen är liksom den är, filsen är hemlagad, men också

0: det har gått jättemycket tid och effort och budget i det här. Det, vilket jag tycker att det är jättekiva. För att man märker att tid och möda har lagts ner på det här visuella, vilket känns liksom jättebra bland allt AI-skit. Och så vet jag själv också att för det mesta man har hemskt lite tid på sig och kunde bara säga, gör snabbt. Och då blir det ganska skit, så jag tycker att det är härligt att det är någon som verkligen sätter effort på det, att det ska vara jättefint och det är mycket detaljer och man använder liksom gamla tekniker och sånt här, just stop motion, vilket är ganska kanske typiskt 80-90-tal. Så jag tycker att det är roligt att hon har hämtat tillbaka det som ett medium, för att det, jag tycker att det är helt supersnyggt.
1: Kan du förklara lite hur det ser ut?
0: Om ni kommer ihåg det här Peter Gabriels video till Sledgehammer, så den är kanske den mest kända som stop motion. Att det stop motion är liksom att det är en ruta och det händer någonting, sen så flyttar du lite på saker och sen så tar du en bild, flyttar lite på saker, tar en bild, flyttar lite på saker, tar en bild och sen när det liksom då körs i en sekvens, så då blir det liksom en animation.
2: Mm.
0: Men att det är animerat liksom bild för bild för bild för bild.
3: Förmodligen med fysiska props,
0: ja,
3: va?
0: Precis,
3: att man har flyttat
0: precis
3: runt en liten papperskubbe eller någonting.
0: Ja. Exakt, så det är ju jättetidskrävande. Ja.
1: Och det måste ju vara sådär som vi talar om Madonnas, den här kortfilmen eller den här videon till hennes nya skiva. Nu minns jag, Confessions.
0: Confessions on the Dance Floor 2.
1: Att det liksom är för en ett motreaktion mot AI, att man börjar göra de här videorna igen.
3: Jag tänker att samma grej som att man säger att man är en singer-songwriter, att man gör, man gör det tydligt att poängen inte är att hitta den bästa, den perfektaste låten, utan att jag spelar min låt.
0: Precis, precis.
3: Att man känner mänskligheten i hela produkten.
1: Ja.
3: Liksom.
0: Ja.
3: Ligger någonting i det
0: idag? Exakt, exakt. Och just att det, man ska våga vara kreativ och att det är okej att göra själv, och det behöver just inte vara helt perfekt, utan det är viktigare att man bara gör någonting.
3: Yep.
0: Och sen liksom, till och med hennes webbsida ser ut att den ska kunna vara gjord år 2000. Så där som grafiker så hoppas jag just att de senaste årens trend av minimalism lite skulle ge vika för design som har mera innehåll och personlighet. För att jag själv så tror jag alltid alla collage och handritat åt alla alternativa tillfällen. Jag säger såhär, hur ska du ha med ett collage? Vill du ha ett collage? Kanske ett collage?
3: Och kunderna är sådär, det är ganska busy det här. Att kunde man liksom
0: precis.
3: Man säger,
0: nej, det kan man. You get what you get, fuck you. Ja, precis. Och sen Olivia meddelade förra veckan att hon då inspirerad av den här legendariska 90-talsfestivalen Lilith Fair, hon ska ordna en egen festival. Daisy Chain Fields med endast kvinnliga artister, det är lite så här Riot Girl, feministiska pionjärer och indievägvisare, de här som gick i första lederna som är med, till exempel Bikini Kill, Karen O, Garbage, som jag faktiskt såg en månad sen på Alla Sipol, de var jättebra, The Breeders och sen Vita Häxan själv, Stevie Nicks. Och vinsterna kommer då att gå till välgörenhetsorganisationer som jobbar på flickors och kvinnors rättigheter. Och den såldes också slut jättesnabbt.
2: Ja.
0: Så jag liksom deklarerar nu att Olivia kommer att rädda oss från fördärvet och hjälpa oss att hitta liksom tillbaka till en tid vart vi var kreativa, hade gemenskap i musiken och vi ville se personliga ut och inte bara köpa allt som influenser säljer, utan hitta influenser själv och skapa själv. Och då kvinnlighet var mer än att bara vara sexy, utan det var mer så attityd och solidaritet. Så jag välkomnar återkomsten av punktjejer i vintage t-shirts, egensydda chula, som grundar band med sina kompisar och skriver sånger om hur de är så kära i någon dum kille att de gärna har blivit larvar.
1: Det här är alltså så bra. Det ger en sån där, alltså jag tycker så mycket om, alltså man måste få tänka som att hon går sin egen väg. Jag tänker på det här du sa om, alltså skillnaden mellan Sabrina Carpenter, att hon är på glid och att hon står stadigt på något sätt.
0: Ja, och sen där kanske just med Sabrina Carpenter och Taylor Swift, de här, att man tittar dem och säger att jag kan aldrig vara som du. Men sen Olivia kanske mer så att, för det är lite mer DIY-estetik. Mm. Så man tänker så att hej, kanske jag också skulle kunna testa och spela gitarra. Liksom. Och kanske, ja.
3: Får man vara djävulens jurist helt snabbt?
0: Absolut.
3: Jag undrar ifall, för det, alltså jag håller med i sak. Jag undrar ifall vi som gillar The Cure i den här studion har en förkärlek för den här sortens
0: move.
3: Det
0: där är sant. Det där är förresten sant.
3: Jag kan med ett annat andetag i en annan kontext vara sådär vitsig att allting är en remake eller att vi alltid tittar bakåt i retro och vintage anda.
0: Ja.
3: Finns det space för för en nyskapande DIY-tjej att hitta på någonting som är framåt istället för 90-talsestetik. Ja,
2: men jag tror att tyvärr att mänskligheten har varit liksom nu så länge att det finns inte liksom riktigt något nytt att hitta på mer som skulle vara bra. Det är lite sådär som alla färger finns redan. På 80-talet kom neonfärgerna och sen så kom Vanta Black vid något tillfälle några år sedan, men sen liksom, det finns inte mer. Vi måste bara jobba med det som vi har.
1: Men okej, men alltså det att jag måste nu säga att vi satt nog kanske huvud på spiken här nu, för att jag älskar ju The Cure. Jag tänker också så här bara att av alla människor så väljer hon The Cure, eller vad heter han?
2: Robert Smith.
1: Alltså, jag tittar
2: på... Jag kan gästa liksom att han trendar på TikTok.
3: Ja,
2: där, liksom.
3: Det känns både fint och noll.
1: Alltså, han ser också så ljuvlig ut eftersom samma make.
2: Ja, precis, så grå hår. Bara så,
1: men han är ganska mycket äldre.
3: Ja.
1: Men han är också så cool. Men alltså, inte för att vara sån, men jag ska ju på Bad Bunnies konsert.
2: Du ska? Okej, okay, wow.
1: Och det där, då sitter jag och funderar att vem han ska ta upp på scen, för att så, jag sa igår i mina flöden att han hade spelat någonstans, var det kanske i England, och hade Gorillaz på scen och spelat Eastwood. Jag älskar den här låten, och jag måste säga så här, det finns ju ingen större för mig än Bad Bunny. Jag har talat om Bad Bunny alltså, typ sedan han föddes, alltså jag älskar den killen, jag älskar reggaeton, han har gjort reggaeton liksom coolt igen, han har en sån politik som jag liksom bara gråter, jag bara lyssnar och lyssnar på dem och gråter. Och det där, jo, jag ska dit och rapportera, så det kommer nog att komma en massa innehåll i våra kanaler. Men, det där, men alltså, hur coola är inte de här unga artisterna? Alltså, jag tycker att här finns någonting, jag är inte så störd på det. Jag är inte så störd på, men är det för att jag också tycker så mycket om Gorillaz? Mm. Och jag älskar Bad Bunny. Jag bara såhär, wow, han är så stor.
3: Han alignar politiskt tydligen med dig.
1: Han är ju ljuvlig.
3: Han talar till dig.
2: Liksom. Ja, men artister har ju alltid stulit. Till exempel på 80-talet var det 50-talet som var populärt, och på 70-talet var 30-talet populärt. Att det är liksom, man tar allt ifrån det förgångna.
3: Och singer-songwriters kommer från någon slags folktradition som är 100 år gammal också. Exakt. Allt det här gäller bara någon slags mainstream kultur också. Alltså, musik finns, det finns nyskapande överallt, och det beror på i vilken mängd det influerar mainstreamen, så är väl hugget som stucket.
2: Och jag tror att nu för tiden så vi är så medvetna om mainstreamen. Så, och då blir det ganska snabbt som att det är för mycket av det, att man blir trött på det också. Man säger,
1: jag menar, har Bad Bunny Kid Rock på scenen så är jag inte lika imponerad.
2: Det
1: är ju det här faktiskt nu, att vi måste landa i att det är våra så här största idoler, de plockar tillbaka in på scen, så man tycker ju om dem.
3: Ja.
1: Och det här är så bra avsnittbrygga till mitt ämne nu om mainstream och vad som är
2: take
1: mainstream
2: away,
1: och inte mainstream. När Apple släppte iPodden 2001 så förändrades sättet vi lyssnar på musik helt för alltid. Den flyttade hela din musiksamling till din egen ficka. Och visst var det ju CD-skivor den
3: är. Jo då.
2: Det var det där minidisken, never forget.
1: Hej, jag hade minidisk.
2: Jag hade också minidisk, jag älskar minidisk.
1: Jag älskar
2: också minidisk.
1: Jag har kvar
2: mixtapes.
1: Jag har kvar alla mina minidiskar. På vinden. Bra.
2: Får, vi har minidiskfest.
3: Får provocera. Vad är en minidisk?
1: Oh my god!
3: Jag tror jag aldrig har sett en minidisk.
1: Men nu går vi till iPodden. Men så jag tänker så att iPodden på ett sätt krattar banan för strömningsjättar som Spotify. Och,
2: jo, såklart.
1: Och så att de gjorde liksom musiken till ett ständigt närvarande mobilt och privat soundtrack till vår vardag. Mm. Nu, 25 år senare, så har den här gamla musikspelaren plötsligt blivit trendig igen. Biffen och Joel, när använde ni en iPod senast?
3: 2010.
1: Okej.
2: Okay. Jag skulle också tippa på kanske typ 8-9, något sånt. Ja.
1: Ja, men så ni är iPods ägare?
3: Jag hade en Nano 2.
2: Jag köpte den direkt när den kom. Jag är liksom så här Apple-ho.
1: Dagens Nyheter skrev att iPodden idag är en ändå symbol för det som vi har pratat om idag och som vi har pratat om 100 gånger i sällskapet. Så digital minimalism. Mm. Någonting som väldigt trendigt kallas för friction maxing, som jag definitivt har pratat om i sällskapet den här våren. Nå, Osi Jotto så skrev också om det här, den här i juni, den här månaden. Och det där, de skrev att det för tillfället görs alltså runt 5000 sökningar på iPods på torg. Och ungefär 300-400 läggs ut i försäljning varje månad. Alltså om ni har en iPod och vill sälja den, så just do it,
2: men
1: det är marknad nu.
2: Men hur liksom får man just den fungera? Jag menar, den där soften måste ju vara helt liksom rutig vid det här laget.
1: Kanske det inte. spelar någon roll? I don't know, men nu måste det ju funka för inte köper väl folk, eller ja?
3: Jag fick just den känslan av att folk köper iPads och
2: iPods.
3: Och inte,
2: för det finns ju ingen chans
3: vet hur man gör
2: att,
3: med
2: ja,
3: det
2: precis,
3: du ingen får ju musik längre.
2: Exakt, vad ska du sätta på den? Liksom, hur ska du koppla den till din, liksom, nej.
3: Eller om man ska
2: kryss och iPad, liksom iPod.
3: Om man ska göra det så köp nu för, absolut det låter ju rätt att man köper iPodden begagnad, för den all mosa man ska köpa blir dyrt.
2: Precis.
3: Ja, ja. Nu finns ju iTunes ännu, men det,
2: exakt,
3: jag vet inte om någon synkar
2: exakt,
3: till en iPod.
2: Allt som en iPod gör så liksom din iPhone gör ju samma sak.
3: Verkligen.
2: Det liksom, köp en bärbar CD-spelare istället.
1: Ja, eller hur? Det är coolare.
2: Eller minidisk. Vet du vad, kassettspel, Walkmans, de är också helt sjukt dyra. För att jag förra sommaren jag sa att det ska vara coolt att ha en. Herregud, de är liksom, för det första jättesvåra att hitta. Och sen, de kostar liksom många hundra euro. Men nu har det ju nog kommit att du kan köpa helt nya sådana. Men jag skulle ha en sån här Walkman som jag hade när jag var liten, sådana gul, den var så fin.
1: Okej, Uusi Juttu påpekar att den här iPodens popularitet inte handlar om det där digital minimalism, alltså friction maxing, det som Dagens Nyheter igen säger. Uusi Juttu säger att nej, att det här, alltså att iPoden trendar är styrt av algoritmer. Det är inte liksom för att vi vill ha digital minimalism. Det är bara trendigt.
3: Det är bara trendigt.
1: Jag vet inte, här är ju två sidor.
2: Men alltså såklart, för då 20 år sedan så jag hörde ju liksom vinylspelare och inte, de fungerar ju inte. Jag ville bara ha en massa vinylspelare
1: hemma. Jag har tre vinylspelare.
2: Nu har jag nog en som fungerar faktiskt.
1: Spela på men, alla
2: Och sen jag kommer ju köpte gamla radion och jag köpte liksom alla sådana gamla telefoner. Jag bara liksom, jag ville ha sån gammal teknik så att jag kunde larpa liksom där hemma att 60- eller 70-talet. Och ingenting fungerar. Såklart, det var bara snyggt. Så men, det här är kanske lite samma sak.
1: Okej, låt mig förklara så här. Vi tolkar trender trots att vi inte längre vet vad det säger. Vad det faktiskt säger om det verkliga livet.
3: Ja.
1: Så här går det till. Ett meme börjar cirkulera. En stor tidning plockar upp det här meme och plötsligt så pratar en programledare i radion eller i en podd om den här nya trenden.
3: Ja, de som börjar prata om det säger folk pratar om det mycket.
2: Minidisk.
1: Ja, minidisk.
3: Det pratas minidisk. Om minidisk överallt.
2: Oh my god.
1: Sen bjuder man in en Gen Z-are alltså, som får förklara vad den här trenden egentligen innebär, för vi förstår inte för att vi är så gamla.
3: Ja.
1: Mitt i allt pratar precis alla om det här märkliga fenomenet. Och jag kan ge alltså några exempel på sådana online-trender som vi har snackat om i sällskapet denna vår. Alpine Divorce, Boy Dinner, det var du. Swag Gap, det var jag. Alltså jag menar alla de här trenderna, det är bara trender. Men blinkar du så missar du, för imorgon har hysterin dött och ersatts av något helt annat. Och det komiska i situationen, i den här pressen vi känner, man tvingas nästan låtsas att de här fåniga internettrenderna är superviktiga. Alltså jag gör ju mig skyldig till dem. Jag bara sa, vet du inte vad Alpine Divorce är? Människor bara, va? Snackar du om?
3: Det var tre veckor för två månader sedan. Och just som, jag råkar blinka då.
2: Ja. Samma.
3: Är det okej? Okay,
1: liksom? Nej, det är inte okej. Okay. Jag blir rasande. Bara, hur kan du inte veta vad det här handlar om? Och det är liksom som att om du inte har stenkoll på exakt det som är viralt just den här sekunden, så är du utanför. Ja. Så som du sa, du blinkar, så nu vet du inte vad boy dinner är.
3: Ja.
1: För det här är en farri. Det har varit och farri. Nu tänker jag fråga därför, Biffen och Joel. Mm. Vilken är den senaste TikTok-trenden som ni har spannat in?
2: Jag har inga TikTok, så jag har ingen aning.
1: Okej, men om jag säger så här, bara då, någon sån här online-trend kanske.
2: Då är det Robert Smith.
1: Man kan plocka bort det från TikTok, men TikTok är otroligt viktiga, för de sprider nog de här trenderna allra mest. Det där är ju liksom som folk är, eller de unga. Okej, Robert Smith säger du, alltså den här Olivia Rodrigo, alltså The Cure-sångaren.
2: Ja, men jag är ju inte sett på TikTok. Jag har bara, jag är liksom, jag är lite anti-TikTok. Jag tycker inte om TikTok.
3: Nej,
2: jag
3: orkar
2: inte.
1: No, jag kan också fråga, men alltså, har ni fastnat för någon online-trend?
3: Att jag ska anamma det.
1: Ja, du har varit så här ute och gått med din tjej på berget och lämna henne där, för det är Alpine Divorce. Eller liksom äta som en hund, då är det boy dinner.
2: Nej.
3: Jag måste tänka.
2: Nej, jag är kanske lite, jag är för gammal för sånt här.
3: Cucumber salad har jag
2: gjort.
3: Det började vara något år sedan kanske.
2: Det var något år sedan.
1: Jag har gjort Marry Me Chicken och det är från TikTok. Alltså, jag gör liksom, de där recepten diggar jag.
3: Ja, visst.
2: Jag gör med recept.
3: Det ska vara mat i så fall. Ja. Som sådär, man kan ju sätta ett block med feta på en i ugnen bara.
1: Bara wow, sätta in i ugnen och det smälter. Oh my god.
3: Ja.
1: Wow.
3: Hot honey.
2: Ja.
3: Typ.
2: Ja.
1: Marry Me Chicken var ju inte alls gott. Jag kan laga mycket godare kyckling, men jag gjorde
2: det. Blev det Alpine Divorce Me Chicken?
1: Det blev Alpine Divorce efter min Marry Me Chicken när jag hade ett swag gap. Med min boy dinner. Alltså, jag pratar ju så här. Alltså, inte ens mitt barn som är 10 förstår vad jag säger. Jag förstår inte
3: själv. Foodmogged.
2: Precis.
1: Men alltså, för att börja tala om det här som... Alltså, för jag sa ju så här, det är spännande det här med mainstream. Det finns inte längre en enda stor kultur som alla följer. För det som är mainstream eller normalt har på ett sätt försvunnit. Och istället har kulturen delats upp i så här massor av små olika grupper. Mm. Och på nätet så älskar vi ju att sätta etiketter på allt. Alltså oavsett om det gäller vår stil, våra kroppar eller vem vi är, så ger vi allting ett namn. Oftast med så här maxing på slutet. Och liksom, TikTok har gjort oss också besatta av att hitta på gulliga ord för minsta lilla grej. Kommer du ihåg cottagecore?
2: Ja, såklart.
1: Det vill säga under pandemin. Man bara, vad håller ni på med? Varför pratar vi om det här nu? Och vi pratar om det i sällskapet.
2: Ja, jag tycker att det var jag
3: goblin som pratade
2: om det.
3: Goblin mode, då man var ful hemma.
1: Ja, det är goblin mode.
3: Ja, det ska heta något sätt. Ja. Liksom.
1: Så fort någonting blir lite populärt så måste det analyseras och paketeras om till en sån här snygg vibe som går att sälja. Nu är jag inne på det igen. Allting är kapitalism.
2: Så är det.
1: Jag läste en briljant artikel i Vox om att trender är döda. Den här texten hävdar att vi lever då i en sorts masspsykos där vi är besatta av att namnge saker och påstå att de är trender.
2: Men alltså, jag tror också att problemet är där att förut så växte trender fram organiskt. Att det var en liten grupp som hittade på någonting och sen så blev det lite populärare. Och sen när det blev mainstream så var de som hade hittat på det var så att next. Men nu finns det där liksom, de här stegen är inte mer utan någonting kommer och sen så trugas det på en och alla ser det samtidigt. Så man blir liksom genast trött på det.
1: Ja.
2: Så det är inte liksom...
3: Nu måste jag först fråga om du identifierar du dig som en marknadsförare? Eller det...
2: Nej, jag jobbar ju på reklambyrå så jag menar jo. Men jag tänker liksom sådär, är... mera underground-trender, vet du, klädtrender, musiktrender eller något sånt här. Att det, nu vi tar fast liksom Vogue. Vogue om det var en underground-trend och sen så kommer Madonna och tar det
1: och gör det mainstream.
3: Finns det något sätt att göra det där på eftersom det då helt klart har gått någon slags inflation som det alltid gör med de här ormen kommer alltid äta sin egen.
2: Ja, precis.
3: Men finns det vad är liksom nya stigen att trampa?
2: Jag tror att det bara går så snabbt nu. Liksom. Så där, att förut så kunde ormen ändå lite chilla och liksom ha det huvudet. Men nu så liksom äts den bara upp direkt.
3: Typ som, liksom... jag tror att det sista lyckade var typ Oatly.
2: Ah,
3: att de gjorde marknadsföring och gjorde på något speciellt sätt.
2: Ja.
3: Det går inte att göra det något mer.
2: Nej, alltså det går
1: det
2: inte.
1: Sant, ja, samma mjölk i en annan förpackning vill ingen ha. Fortfarande
2: Nej.
1: Är det ju så.
2: Nej, precis, ja. Precis. Och sen också när det gäller design och sånt här, vilket man märker att allt ser helt likadant ut för att kunderna vet för mycket så de är sådär att det här är det som vi vill ha så gör precis likadant som vår competitor och du får inte hitta på något eget och det ska gå snabbt och det ska vara billigt och bla bla bla så det blir allt en massa.
1: Men handlar det inte om att det också pågår lika mycket trendtillverkning som trendrapportering?
2: Jo, absolut.
1: Vi rapporterar
2: absolut.
1: Liksom ibland snabbare än vi tillverkar.
2: Ja, och sen det som jag också kan bli förlåt jag avbryter här, men blir så jättestörd på att man vill inte ha några egna idéer eller egen identitet utan man tittar bara på att ja, men det här är nu den här artistens nya skiva som kom ut förra veckan att jag vill ha exakt likadant. Och sen för att produktionstiden nu för tiden är så snabba i synnerhet om du gör någonting digitalt så hinner du ännu med just på det här. Men tidigare när produktionen och du har något tryck och någonting så då fattar du att det är så lång den där tiden att det är bara patetiskt om du nu börjar apa någon. Ja. Och sen alla hade inte liksom samma tillgång till information heller. Att ofta gick det sådär att man i misstag gjorde någonting som liknade jättemycket något annat som kom ut samtidigt för att det var in i zeitgeisten och det var liksom den där stilen. Att det är för mycket information är inte heller bra för att då blir allt likadant och ingenting sticker ut ur massan när det är bara, allt är bara gröt.
1: Nej, eller sådär som att du heller ju inte vet att vad är en trend eller är det bara en video, så en slumpmässig video som har fått jättemycket likes?
2: Ja.
1: För man vet ju aldrig det där.
3: Eller som någon stressad late night writer har måste plocka upp att vi måste ha något i den här slotten. Att hej, de pratar mycket om
1: men det. Men också så här att även om den har fått mycket visningar eller inte, shit samma, sociala medier behöver hela tiden mera nyheter. Så vi bara producerar dem och tillverkar dem. På nytt, liksom, eller mer och mer, snabbare och snabbare. Vi drunknar liksom i ett brus på Somi. Där till slut så kan man kalla nästan vad som helst för en trend.
3: Ja.
2: Absolut, absolut.
3: Det verkar vara fodret som monster äter.
2: Ja, precis.
1: Och just det här med du talar om det helt kort, alltså, den här Vox-artikeln drar också paralleller till förr i tiden, alltså när subkulturerna handlar om gemenskap, musik och politik. Subkulturer då som hippin, punkare, de existerar ju som en skarp opposition till mainstream. Och ofta ju med ett tydligt politiskt etos och en distinkt klädstil. Idag så har algoritmen sugit ut all mening egentligen nu. Det är därför att nätet plockar upp de gamla bortglömda stilar.
2: Allt blir bara en estetik. Ja, den där ideologin faller bort.
1: Man tvingar liksom dem på en publik som inte alls bryr sig om den här stilen. Exakt. Eller vad den handlar om, politiken bakom. Allt packas bara ihop under etiketten viral trend. Och då kan det alltså, då är det jätteenkelt att kopiera, sälja och köpa. Och där när jag läste den här artikeln så tyckte jag det var så intressant, för att vi minns ju alla 2010-talet. Ni sa att det var då ni hade er iPod. Och de här TikTok-trenderna är som en dålig parodi på det tidiga 2010-talet. För det fanns ju i varje fall då en sån här tråkig mainstream att göra uppror mot. En tydlig gräns liksom mellan vad som var töntigt och vad som var alternativt. Det var hipster-erans så här sista dödsryckningar då.
2: Jag var en sån hipster att det inte var sant heller.
1: Och det var liksom indie-bloggar. Kommer det var blogggalan. Det var indie-bloggarna som bestämde vad som var coolt. Men den här kulturen dog ju liksom så snabbt som hipster-stilen förvandlades till en parodi på Tumblr, eller liksom urban outfitters börjar sälja så här ska du klä dig när du vill vara hipster. Då vet man ju såhär, normcore, nu kan jag inte mera, jag kan inte hålla på med det här mera, nu slutar jag. Och så flyttar då sociala medier in i våra liv, 2010 just. Och då blev det ju omöjligt för subkulturer att förbli subkulturer, för allt blev plötsligt viralt direkt.
2: Ja, och där är också det att när du är i en subkultur så kläder, musik, allt sånt, att det är svårt att hitta det. Och det är liksom att du typ ofta vet att du måste fara någonstans till London vart det är alla coola klädbutiker för att hitta några specifika skor, och sen är det coolaste i byn när du kommer hem med dem. Men nu så liksom får du allt. Du kan beställa vad som helst, och då är det inte coolt mer.
3: Det här är också varför jag inte tror så mycket på, igen på tal om popkryssen, jag tror inte att de kommer vara så långlivade.
1: Nej.
3: Och jag tror också starkt på att skulle det ha varit korsord, skulle det ha varit något annat. Så alltså, den känslan har jag starkare, att trender kommer och går än att en trend skulle vara bestående.
1: Eller att den dör, som jag propagerar.
2: Jag vill nog tro på popkryssets framtid. I want to believe.
1: Men jag tänker att när sociala medier kom då 2010, så på det sättet var det ju bra. För mitt i allt så behövdes man behövde inte ses i verkligheten för att hitta varandra. Man bara, vi har samma stil, jag vill vara med i den här din lilla bubbla. Men istället liksom för att då bli genuina subkulturer så förvandlades de här stilarna jättesnabbt till sponsrade samarbeten och trender som företag då började tjäna pengar på. Vad tycker ni att är problemet med den här liksom moderna typens trender, alltså just de här jag pratar om?
2: No, det är just för att man har för lätt tillgång, och sen att man klär sig på ett sätt utan att man fattar innebörden av det, för att just som vi pratade, att det var ganska sådär vad du trodde på, dina värden och sånt här, det var ganska hand i hand med stilen, att nu så är allt liksom bara en massa.
3: Är folk för trötta i huvudet? Är folk för politiskt utmattade för att ens ta till sig en sån ideologi av att vad det skulle betyda att vara en rockare till exempel? Eller en hipster för den delen. Mina tankar går till Sex Pistols och hur punken på något vis alltid har varit ett sånt blandat projekt av straight edge och kommersialism i någon slags hand i hand. Det är inte heller nödvändigtvis ett nytt fenomen.
2: Att
3: det finns ett kit av en ideologi eller en tillhörighet som man kan vara true till, som man kan köpa i en butik. Men jag tror att internet har boostat det där till att jag är en sån och en sån så pass hårt att man ja, det är svårt att hitta en identitet idag.
1: Ja, och alltså att vara alternativ har ju egentligen tappat sitt värde eftersom det är en identitet som är tillgänglig för vem som helst.
2: Precis. Ja. Men några säger kanske nu så har det nog börjat komma med att vintage och folk lagar kläder, syrkläder själv.
1: Do it yourself, och, som Olivia precis. Rodrigo.
2: Nej, men just det att man märker att folk är kanske lite far bort från det där att dyrt är inte alltid det bästa. Mm. Och sen att ett kanske hoppeliga folk börjar lite tröttna på det att alla ser så likadana ut.
1: Men för att återgå här i slutet nu till iPodens på nyttfödelse, för den förklarar alltså algoritmens makt. Internet har förändrat hur vi bygger status och sen digitaliseringen har stöpt om hela vår liksom sociala interaktion, men också konsumtion. Att förhandla trender om status, identitet och det svåråtkomliga. Men inte heller då var de fredade. Liksom så fort subkulturer som då no, men punk eller grunge, jag är så enorm grunge, alltså det var det jag har vuxit upp med, liksom Nirvana på 90-talet. Så fort de här subkulturerna kom och bubblade upp, liksom, nu sög marknadskrafterna snabbt upp marginalen och gjorde business av revolten, alltså inte ska vi låtsas som att det var så mycket bättre förr. Skillnaden var att trender, då föddes de ur verkliga kulturella rörelser och visioner. Och det är kanske det de inte mer gör idag, för de kommer också så snabbt.
2: Exakt.
1: Idag så har ju alla med en smartphone tillgång till exakt samma utbud. Men makten har flyttats just då till några algoritmer på sociala medier. Och i de här flödena, så det som sprids är inte smalt eller genuint, utan det är bara sånt som engagerar massorna. Och det är det som gör att man liksom bara flyttar framåt. Trender är helt enkelt inte vad de en gång har varit. Förr var de slutstationen för en kulturell rörelse. Idag är de nästan bara som ett tomt skal och så går vi vidare. Nästa sak liksom. Ja. Status har skiftat från traditionellt kulturellt kapital som smak och bildning till numeriskt kapital. Det är inte alls längre jätteviktigt vem som gillar din stil, utan hur många.
3: Ja.
1: Det är som med mina texter, hur många, eller som med podden, hur många har lyssnat, inte vem har lyssnat.
2: Ja. Ja.
1: Jag kan bli så störd på det faktiskt, måste jag säga.
3: Absolut.
1: Så i varje fall, gillar markeringar så här följarantal avgör vad som blir viralt. Tyvärr, och det är det som gäller din gamla iPod. Det är bara jättemånga som har gillat. Att det här är sist, vad är det här? Ingen har ens kollat att funkar den. Liksom. Mm. Det verkar
3: eller
1: lite så.
3: Eller hur gör man?
1: Ja, hur gör man med den?
2: Precis.
1: Hur gör man när man ska köpa musik?
3: Så om du har en iPod, get your money.
2: Ja.
3: Eller månad får inte sålt den.
2: Eller hot tip, köp den som den där YouTube-versionen som folk blir jättesura på. Kommer ni ihåg? Där var YouTubes nya skiva och färdigt laddad på den där.
1: Och sen
2: folk var helt rive och sa att vi vill inte ha något tvångs YouTube.
1: Jag tycker faktiskt att det där problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Och jag är ju alltså definitivt, jag har sagt det många gånger, men jag är skyldig till det här. Du ska veta det här! Men kommer ni ihåg Brat Summer? Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det här? Och sen missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare. För att jag inte har råd att köpa ny.
3: Nej.
1: Men att vi ständigt måste förnya oss.
3: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
3: Så du missade att
1: det
3: har slutat med grönt.
1: Jag kom hem och sa till Anne, titta, jag köpte en neongrön skjorta, den är ful. Hon bara, det är Brat Summer. Jag bara, vad är det? Och att jag hade köpt den.
2: Men... Ja, så då hade du undan medvetet blivit liksom manipulerad till att dra dig till grönt.
1: Fy fan alltså.
3: Ja.
1: Men ja, alltså ständigt måste vi förnya oss. För annars blir vår stil föråldrad. Och vår digitala persona blir helt irrelevant om inte vi hänger med. Vi sitter alltså fast i ett grepp av allt mer meningslösa trender. Idag säger en trend ingenting om vårt verkliga liv, vilka vi umgås med eller vad vi lyssnar på. Det är därför jag alltså nu deklarerar att själva idén om vad en trend är håller långsamt på att dö ut. Amen.
2: Amen, kanske bra. Amen. Så.
1: Var det så?
3: Ja.
1: Bra. Då säger jag stort tack till dig, Biffen Ahonen.
2: Stort tack till dig, Kia och Joel.
3: Tack.
1: Stort tack till dig, Joel Forsbacka.
3: Tack, Kia och Biffen.
1: Jag heter Kia Svetihin och vi säger glad sommar.
3: Glad sommar.
1: Det här sällskapet.
2: Jag hatar sommaren.
1: Hej då.
3: Hej då.

0: så var det dags för en längre nyhetssändning med tillhörande väder då klockan är 19. Jag heter Milli Lindberg. God söndagskväll. Idag skrevs det finländsk alkoholhistoria då 35 alkoholbutiker öppnade sina dörrar för allra första gången på en söndag. Det här blev möjligt efter att riksdagen godkände den nya alkohollagen tidigare i sommar. Vi besökte en av butikerna i Helsingfors. Stämningen var nyfiket glad.
1: Det är ganska roligt när man behöver vin eller något annat.
2: 40 vuotta tätä kultaista päivää odottanut, kun kuuta nousevaa ja nyt se koittaa, niin oli aivan pakko laittaa aamulla jo herätyskello hyvissä ajoin soimaan ja valmistautua tähän tilaisuuteen.
3: Suomen alkoholikulttuuri on muuttunut ja tämä on yksi semmoinen juttu, mitä se näkyy mun mielestä.
4: Det sa Anne Hemming, Martti Sorri och Eero Leno som Allavaro handlade i Kampens Alko strax efter öppningen. Sorri hade väntat på den här dagen i 40 år och han såg till att vakna i tid för att hinna till öppningen klockan 12. Enligt Eero Leno har alkoholkulturen förändrats i Finland och han ser inga hinder för att Alko ska kunna vara öppet också på söndagar. I och med lagändringen som trädde i kraft igår får Alko nu vara öppet 12 timmar varje dag året runt. I början håller bara en tiondel av alkoaffärerna, totalt 35 stycken, öppet på söndagarna mellan klockan 12 och 18. Men det kan hända att öppettiderna förlängs ytterligare och att fler affärer håller öppet på söndagarna i fortsättningen. I Kampen var det ingen rusning på söndags eftermiddagen. Endast en handfull kunder klev in så fort dörrarna öppnades. Och vad landade då i korgen hos den allra första kunden? Jo, den första betalande kunden på plats säkrade en liten flaska brännvin.
0: Det rapporterade Saga Mannila. Kinas utrikesminister Wang Yi besöker Finland idag. Han har redan träffat utrikesminister Elina Valtonen och ska nu vidare till president Alexander Stubb i Gullranda. Enligt Valtonen lyfte hon fram att Kinas stöd till Ryssland förlänger anfallskriget i Ukraina. Dessutom diskuterades Finlands och Kinas relation. Det är första gången på över 20 år som en kinesisk utrikesminister besöker Finland. Och Kina och Ryssland ska ordna en gemensam marin militärövning senare i juli. Det här säger kinesiska försvarsministeriet idag. Det rör sig om en årligen återkommande manöver som ordnas vid Kinas ostkust. Samarbetet har fördjupats ytterligare sedan Ryssland angrep Ukraina. Här hemma är intresset för att arbeta för skyddspolisen stort. Enligt Maaseudun tulevaisuus fick skyddspolisen nästan 3000 ansökningar till tjänster som underrättelseofficer. Rekryteringskampanjen väckte stor uppmärksamhet i våras. Kampanjen som bland annat syntes i huvudstadsregionens kollektivtrafik sökte framförallt rysk- och kinesisktalande personer. Skyddspolisen uppger inte hur många som slutligen anställdes. Så ska det handla om ett fall där en hyresvärd i Åbo systematiskt vägrat betala tillbaka hyresgarantin åt sina tidigare hyresgäster. Hyresgästerna vittnar också om hot och utpressning. En av dem som drabbats är borgobon Nelli Sarkala som hyrde en lägenhet i centrum av Åbo. Att få tillbaka hyresgarantin på totalt 2300 euro tog över 2 månader, säger Sarkala.
5: Ja, första gången jag skickade att det har nu gått över 2 veckor, så då svarade han, hej, är på resande fot, tillbaka 10.5, åker då förbi. Sen så gick det då en vecka ännu efter det här 10.5, alltså 17 maj har jag skickat igen. Hej, har du varit och kollat lägenheten redan? Det har nu gått en månad sedan vi flyttade ut och vi skulle gärna få tillbaka hyresgarantin. Måndag 25 maj har jag skickat igen att hej, vi flyttade ut från lägenheten den 15 april, så här. Och fick igen inget svar. En vecka efter det, 2 juni, har jag igen skickat. Och här börjar vi då liksom hota lite med att vi skulle liksom gör någon så här stämningsansökan typ.
6: Ja.
5: Och då fick jag ett svar dagen efter. Hej, ursäkta för sent svar, har varit sjuk. Jag ber att den återbetalas. Det var då den 3 juni. En vecka efter det hade vi fortfarande inte fått några pengar, så skickade jag igen. Och då skickade han dagen efter att hej, det är betalt.
0: Polisen bekräftar att hyresvärdens affärer utreds så att flera personer har anmält mannen. Du kan läsa mer om det här på Svenska Yles webb. Reporter var Jesper Alm. I USA fick president Donald Trump idag skjuta upp sitt tal till nationen på nationaldagen i och med stormigt väder och regn. I det försenade, nästan 40 minuter långa talet lovprisade Trump USA och menade att det nu går bättre för landet än någonsin förr. Han menade att kommunismen hotar USA som en cancersvulst och han försvarade också vapenlagarna. Några oväntade yttranden gjorde Trump inte, menar analytikerna. Du kan läsa mer om firandet av USAs 250-årsdag på Svenska Yles webbplats. Och i Albanien fortsätter protesterna mot ett stort byggprojekt med koppling till Trumps familj. Tiotusentals människor protesterade igår i Albaniens huvudstad Tirana och krävde att projektet stoppas. Det handlar om en stor turistanläggning med lyxhotell som skulle uppföras vid Albaniens kust i ett område med stora naturvärden.
6: Everything in Albania can be possible through corruption and we don't want that anymore. We want a future when foreigners cannot come and buy our country.
0: Allt i Albanien kan bli verklighet genom korruption. Vi vill ha en framtid när utlänningar inte kan komma och köpa upp vårt land, sa en demonstrant.

sant där. Så är det dags för väderutsikterna. De här är fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart till mulet och särskilt imorgon på många håll regn eller åskskurar som kan vara häftiga. Det är mellan 14 och 19 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost. I landets norra del växlande molnighet och till en början lokalt regn eller åskskurar. Imorgon småningom österifrån mera ihållande regn. Det är mellan 11 och 18 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. I landets södra del och i landskapen Satakunta, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Och enligt femdygnsprognosen till och med fredag är vädret ostadigt, men det förekommer också stunder med uppehåll och solsken. Regnet kommer mest i skurar, men mot slutet av nästa vecka är regnet mera ihållande i landets östra delar. I de södra och mellersta delarna är regnen rikliga och det kan också åska. På dagarna är det som mest mellan 12 och 24 grader. Väderrapporten för sjöfarande inleds med en rös varningar. Varning för hård vind på Bottenhavet, nordvästlig vind från och med midnatt 14 meter per sekund. Finska viken, västlig vind, imorgon på eftermiddagen 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Väderutsikterna. Finska viken, vind omkring nord 3-7 meter per sekund. Imorgon vind omkring väst 5-9. På eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön och Ålandshav, nordvästlig vind som tilltar först 4-8 meter per sekund. Från och med natten upp till 15 meter per sekund. Imorgon avtar vinden småningom. Först lokalt regn, åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind först 3-6 meter per sekund. Från och med i natt 7-11. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Imorgon 10-14. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Imorgon 7-11. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring ost 3-7 meter per sekund. Imorgon 7-11. God sikt. Saimen, ostlig till nordostlig vind 2-5 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Väderutsikterna från imorgonkväll till tisdagkväll. Finska viken, västlig till sydlig vind. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, vind omkring väst under 14 meter per sekund. På tisdag eftermiddag, vind under 10 meter per sekund. Bottenhavet, vind mellan nord och väst på tisdag under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, ost-sydostlig vind 2 meter per sekund, klart sikten 33 km. Kotkarankö 19 grader, ost 1 meter per sekund, halvmulet sikten 38 km. Orrengrund 18 grader, nord-nordväst 1 meter per sekund, nästan mulet sikten över 20 km. Emsalö 18 grader, väst 4. Kallboda grund 17 grader, nord-nordväst 3. Östertokan 17 grader, väst nordväst 6. Gråhara 17 grader, väst nordväst 4, mulet sikten 20 km. Makilo 17 grader, nord-nordväst 2. Bogaskär 17 grader, väst 3, regnskurar sikten 15 km. Hangetullludden 16 grader, nord 5. Russarö 16 grader, nord-nordväst 4. Venö 18 grader, nordlig vind 1 meter per sekund. Utö 19 grader, nord-nordväst 7, mulet sikten 35 km. Notgrund 17 grader, nord-nordost 5. Fagaholm 17 grader, väst-nordväst 4. Vilsanti 18 grader, väst 8, sikten 50 km. Kumlinge 16 grader, nord-nordväst 4, svagt regn, sikten 19 km.
Nyhamn 18 grader, nord 5, mulet sikten 20 kilometer. Märket 16 grader, nordväst 8. Enskär 17 grader, nordväst 6, mulet sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, väst-nordväst 4, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16 grader, nordväst 4, mulet sikten 50 kilometer. Selgrund 17 grader, vinduppgifter saknas, det är mulet, sikten 48 kilometer. Bredskäret 17 grader, väst 5. Strömmingsbådan 16 grader, nordost 2. Och Valsöarna 18 grader, nordost 4. Kallan 19 grader, nordost 7. Tankar 18 grader, ost nordost 7. Mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 18 grader, nordost 4. Nahkiainen 17 grader, sydost 10. Brahestad 20 grader, ost sydost 5. Nästan mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 22 grader, ost 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 19 grader, nord 8, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 18 grader, nord 4. Ajos 23 grader, ost sydost 6, klart sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag. I Kemi plus 2 centimeter. Uleåborg plus 0. Brahestad plus 2. Jakobstad plus 6. Vaasa plus 6. Kaskö plus 7. Mäntyluoto plus 7 centimeter. Raumo plus 6. Åbo plus 10, Föglö plus 10, Hangö plus 12, Helsingfors plus 9, Borgo plus 10, Fredrikshamn plus 8 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,5 meter. Här var det slut på rapporter. Nyheter igen klockan 20.00.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
3: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Välkomna till söndagsandakten Två röster, ett evangelium. Jag heter Henrika Lemberg och med mig har jag Fredrika Lindell.
1: Vad har du för bibeltext för oss idag, Henrika?
0: Det är en text ur Lukas evangeliets femte kapitel och den lyder så här. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och det gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att det höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade, lämna mig herre, jag är en syndare. Men Jesus sade till Simon, var inte rädd, från denna stund ska du fånga människor.
1: Det som fascinerar mig med Bibeln, som också fascinerar mig när jag läser klassiker eller riktigt bra böcker, är hur man plötsligt kan hitta sig själv i en text från en annan tid, en annan plats och ett helt annat samhälle. Och här har vi då Petrus som har slitit hela natten med att försöka få fångst. Och Jesus säger då åt honom att kasta näten på djupare vatten. Han tvivlar. Och hur ofta kan inte den moderna människan känna igen sig i Petrus? Vi sliter, ibland både dag och natt, men sen står vi där ändå tomhänta. Och när Jesus säger att vi ska kasta våra nät på djupare vatten, så förstås tvivlar vi.
0: Ja, jag har tänkt hur lätt och nobelt det låter att vara som Petrus, men det är nog jättesvårt i praktiken, i alla fall för mig. Instinkten säger ju att vi ska hållas där det är grunt, där vi bottnar. Och som simlärare till mitt andra yrke så rekommenderar jag det förstås starkt att inte fara ensamt på djupt vatten. Men på ett trosplan tycks det här med djupt vatten vara viktigt. Varför är det så? Risken annars det är att man kontrollerar allting runt sig, stort som smått. Även sånt som aldrig var menat för en att bära. Och då blir det för tungt. Jesus uppmanar oss att släppa på bördan. Kom ni som är tyngda av bördor, mitt oke skonsamt och lätt som vi känner igen ur Matteus evangeliet. Sen hör vi ju det också sägas att gå i Herrens kraft, i egen kraft kan inget göra. Men det här är nog en devis jag behöver påminna mig om dagligen, Fredrika. Jag har tänkt på sista tiden på just det här att jag vill växa i min förmåga att kunna släppa. Vad tänker du om den saken?
1: Jag tänker att jag håller med dig. Men för mig är det inte alltid så lätt att se vad det är som jag faktiskt behöver släppa. Inte minst som förälder, men annars också så vill jag ofta vara den som har koll och förutspår problem och tar ansvar. Och ibland tar jag ansvar som inte mitt ansvar att ta ens. Och det kan bli konfliktfyllt för det ser ut som omsorg, men för mig så kan det kännas som en tung ryggsäck att bära på. Men det är väl som med Petrus. Steget ut på djupa vatten handlar inte bara om att våga ge sig ut på djupa vatten, utan det handlar om att släppa kontrollbehovet och lita på att Gud bär det som man inte själv orkar bära. Och man kan ju diskutera det här via de stora frågorna i livet, men hur blir vi bättre i vardagen på att ha tillit, Henrika?
0: Ja, jag tycker det där med tillit, det går lätt när allt går bra, i situationer där jag får konkreta bönesvar, och det har varit jättemånga sådana på sistone. Men sen vet jag nog också om böner som aldrig har blivit besvarade, om kriser jag har befunnit mig i där jag inte alltid har sett en utväg, om en ångest som frätar mig inifrån, och i de stunderna är det nog svårt för mig att ha tillit. Och jag får faktiskt öva mig, som jag sa innan, dagligen på det. Men jag försöker ändå landa i den kända salmens budskap. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det vill säga planera mitt liv så mycket som nu vardagen med arbete och barn kräver. Men i övrigt att öva mig i att leva en stund, en dag åt gången. För annars blir det för mäktigt för mig. Vad tänker du om att öva sig i tillit?
1: Jag tänker att ordet öva är centralt. Och man blir kanske aldrig färdig heller på det. Och som Petrus mitt i sitt tvekande så övar vi oss ändå på att lita och kasta ut våra nät. Att ha tillit är alltså inte samma som att vara tvärsäker.
0: Bra poäng. Och här tycker jag det kunde vara fint att vi skulle avsluta med att be sinnesrobönen tillsammans som påminner just om det här budskapet om att våga bege sig på djupt vatten och ändå lita på att vi är burna. Vi knäpper våra händer och ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Nämn en konstupplevelse som har gett er en aha-upplevelse när det gäller verkligheten.
2: Nå, egentligen finns det ju hur många som helst, men jag tänker nu närmast på några ukrainska gästspel i Helsingfors som jag såg ganska nyligen. Och det här att se berättelser från ett grisdrabbat land som är berättade av sådana som är mitt inne i det, det var väldigt speciellt.
3: Och jag hade ju tänkt förstås att jag skulle komma dragande med ett filmexempel, men så råkade jag i förrgår höra våra kollegor på Musikpodden som diskuterar under rubriken Den rika och mångsidiga musiken som inte får spelas i Iran, alltså lyssna på det förbjudna. Och jag fastnade helt i att lyssna på det här programmet och inse dess bredden av musik och hur mycket musik säger om ett land. Jag blev helt bergtagen av det här, fast musiken i sig inte liksom min genre.
1: Det sa Silje Sahlgren Fodstad och för henne hörde vi Thomas Jansson. Jag heter Marit Lindqvist och jag skulle vilja nämna Anders Mårds nyutkomna bok Rysk dagbok, anteckningar från Putins Ryssland 2022-2025, som är alldeles pinfärsk och där han, på tal om det här med att beskriva någonting som man själv har upplevt, alltså när någonting kommer så nära inifrån så att säga. Anders Mård har ju bott i Sankt Petersburg i flera decennier och i februari 2022 när Putin och hans styrkor gick in i Ukraina så slogs hela hans världsbilder, hela hans familj upplöstes i ett slag så att säga. Det här är en väldigt berörande bok som handlar om vad man kan prata om med sina vänner och hur man kan balansera mellan Skylla och Karybdis skulle jag säga. Och den som är intresserad av att höra mer bör lyssna på intervjun med Anders Mård som vi sände i Vega Kultur den 1 mars. I Kulturpodden idag ska vi prata om konst och krig. Och det här var ett tema som du, Thomas, gärna ville prata om och du initierade det här tema. Varför det?
2: Nå, dels för att det ju är ett sorgligt aktuellt tema nu med alla konflikter i världen runt om oss. Men dels också för att jag rätt nyligen har besökt flera tillställningar där jag har sett teater från både Palestina och Ukraina och hört dramatiker och konstnärer därifrån berätta om konstens betydelse när ens folk är i krig. Och jag tycker det här är på något sätt ett så viktigt och betydelsefullt tema så jag tänkte att det skulle vara intressant att prata om det kring ett par aktuella konstverk.
3: Jag kan genast haka på Thomas här och säga att för min del igen så kändes det också som ett väldigt aktuellt tema i och med att vi just har haft Oscarsgalan som är det här mest glammiga, glamorösa i filmvärlden. Men där det på något sätt i år extra mycket stack ut det här att det fanns flera filmer som var nominerade som så jättestarkt berör. Råkar vara just de här krigshärdarna som vi nu ser. Och där det igen kändes som att hur kommersiell och glittrande den här scenen än är så blir det en estrad på något sätt för att få ut ett budskap och en bild av en värld som vi annars bara ser i nyhetsklipp och så här. Och det ger det en mycket större tyngd. Och där var det då alltså bland annat Jafar Panahis senaste film It Was Just An Accident som var nominerad i kategorin bästa internationella film och sen då dokumentären Mr. Nobody Against Putin som faktiskt då vann Oscarsstatuetten för priset för det bästa dokumentär. Och de har vi då kommit fram till att vi ska diskutera lite mer.
1: Mm, just det. Och nämnas kan ju att den här Mr. Nobody Against Putin eller Ensam mot Putin, den finns ju faktiskt att se på arenan, så den som är intresserad så kan gå in där. Men jag tänkte att vi kanske bör berätta vad den här Ensam mot Putin handlar om, Thomas. Kan du presentera den?
2: Nå, alldeles kort så har vi i centrum en lärare, Pavel Talankin, på en jätteliten ort ganska långt bort från Moskva. Den hade visst 10 000 invånare och var väl, jag vet inte om det är ett skämt, men den ganska tidigt i filmen så kommer det fram att den är väl utnämnd av UNESCO till världens smutsigaste stad. Vilket också ger en liten ton för hela det här. Det är ju ett otroligt sorgligt tema som den behandlar som jag återkommer till. Men ändå ständigt en lite sådär komisk underton, som just det här

0: har som uppdrag att filma en massa saker där. Och allt är frid och fröjd tills Ryssland går in i Ukraina 2022 och han plötsligt märker att hela atmosfären och kraven på lärarna förändras totalt. För nu ska lärarna börja få in de här eleverna i ett nationalistiskt tänk, helt enkelt. Så ämnen förändras, man börjar berätta om hur Ukraina nu egentligen alltid har varit en del av Ryssland och nu med kriget, att hur i Frankrike kommer man snart att måste köra med häst och kärra för oljan kommer att ta slut och i Europa är det brist på vete och, men här i Ryssland är allt bra för vi är så starka. Så mycket handlar om att det ska satsas på propaganda i undervisningen och eleverna ska ledas in i ett nationalistiskt synsätt med vapenövningar och marscher och nya läroplaner. Och den här läraren då, Pavel, han har mycket svårt att acceptera den här utvecklingen och det där småningom blir det så att han samlar material för en dokumentär om det här propagandistiska undervisningen och det slutar med att han flyr landet för han inser att det inte kommer att gå bra för honom om dokumentären kommer ut och det där, han stannar kvar. Och nu såg jag faktiskt helt nyligen att Ryssland har förbjudit den här filmen att visas där.
1: Vilken överraskning.
0: Vilken överraskning, absolut, ja.
1: Och fallet kanske lite detsamma med filmen Silja, It was just an accident med Jafar Panahi. Kan man se den i Iran?
2: Det vågar jag inte uttala mig om man kan se den. Jag kan ju tänka mig att regimen är inte så glad i den. Jag far på Panahi, han har länge alltså jobbat under ett förbud att han alltså egentligen inte får göra film. Jag tycker det är fascinerande att han fortfarande vågar och envisas med att producera filmer med jämna mellanrum och han har ibland gjort dem under konstiga förhållanden. Och här förstår jag faktiskt att den här är inspelad i Iran, men så mycket som möjligt i smyg. Och sen vann den då pris i Cannes, så den fick genast ett ganska stort lyft. Jafar Panahi är ju, alltså han är egentligen, har börjat sin karriär som krigsfilmsfotograf, så han har börjat i den ändan. Och sen har han gjort väldigt mycket sådana här filmer som balanserar mellan det dokumentära och det fiktiva. Och det här är då en renodlad fiktiv film. Och jag tänkte, Thomas, att det var bra när du talade om det här humoristiska tonfallet i den här Mr. Nobody Against Putin. För här finns lite också ett stråk av humor i den här filmen, trots att temat även här är jättetungt. Men det som också är gemensamt, eller det som blir en slags intressant tråd mellan de här filmerna är att den här Mr. Nobody Against Putin är på något sätt en film som skildrar det där när man tar klivet in i diktatur och problem och hur man undergräver det inifrån. Och den här Panahis film skildrar igen vad som händer, vad är efterdyningarna av att leva i ett sånt samhälle. För den här filmen alltså kretsar kring en man som heter Vahid, som är helt en sån här vanlig arbetarkille, som av en slump ställs inför en man som han tycker sig känna igen från tiden då han själv var suttit i fängelse som oliktänkare. Och den här mannen han möter hade varit en av de här riktigt brutala fängelsevakterna helt enkelt. Och orsaken till att han tycker sig känna igen honom trots att han har haft ögonbindel för under alla de här mötena i fängelse är det att den här mannen haltar för han har en skada i sitt ben. Så att han tycker att när den här mannen kommer gående så känner han igen det där ljudet. Och sen kidnappar han den här mannen med då siktet inställt på att utkräva hämnd och ta liv av honom. Men så börjar han ändå vara lite, så att, lite osäker på att är det nu säkert att det är rätt person? Och så vänder han sig då till människor som också har suttit i det här fängelset för att få då flera med för att identifiera honom att är det här rätt person eller inte. Så det är liksom premissen för själva berättelsen. Men för en själv som betraktare så tycker jag att det som gör den här filmen så stark är ju det att det är så lätt att identifiera sig med det här och att ställa sig inför den där frågan att hur bryter man en våldsspiral? Och om man själv var i den där situationen att man har möjlighet att utkräva hämnd mot någon som har gjort en själv fruktansvärt illa, var hamnar man då? Så att jag tycker att det här är en jättefascinerande film som fungerar på många plan.
1: Mm. Nu har vi då alltså en fiktionsfilm som handlar och utspelar sig i Iran. Och sen har vi då en dokumentärfilm som handlar om Ryssland. Upplever ni att ni har fått veta någonting nytt om de här länderna, om de här samhällena när ni har sett de här filmerna?
0: Jag skulle säga ja och nej. Jag tänker så här att det finns olika slags mottagare i det här fallet. Dels sådana som följer med nu.

0: nyheter och kan de här grejerna från tidigare och sådana som inte följer med nyheter och får helt nya insikter till 100%. Själv följer jag jättemycket med nyheter och känner egentligen igen, vet om allt det här från tidigare. Men det som är intressant och nytt är ju att det här är berättelser inifrån. Det är inte nyhetskorrespondenter som kommer från något annat land och förmedlar sin bild av det som sker. Utan det är verkligen en iranier som kan det språket, kan de känslorna, och en rysk lärare som på samma sätt har den här insikten och den här egna känslan till det som sker omkring honom, som är så helt nytt och spännande och intressant. Och det är någonting som nyhetsrapporter på något sätt aldrig kan förmedla, upplever jag. Så i det avseende, ja, definitivt, fast jag kan de här historierna från tidigare och har fått exempel på det, så är det här känslomässiga och den här insikten på något sätt en helt annan, som är, ja, jag är oerhört fascinerad av att vara med i den här världen då jag får den inifrån.
1: Jag har kanske lite samma upplevelse, att det är svårt att sätta fingret på att vad exakt är det man lär sig. Att jag tänkte just på den här Mr. Nobody against Putin, så är kanske just det där att inse hur ett sånt här propagandamaskineri äter sig in på mikronivå. Att hur mycket man än hör om propagandan och hur mycket man än så att säga får bevis på det i olika sammanhang, om man talar om nyhetsbevakning och sånt här och hur styrt saker är där och så, det är en sak. Men här när du ser det på så här mikronivå och när du inser att du börjar med lågstadieeleverna och hur snabbt det går på något sätt att få det där myntet att falla åt andra hållet. Nu plötsligt går vi från att ha helt normal undervisning, nu börjar vi marschera. Och hur det liksom genomsyrar sen allting. Det var ändå en aha-upplevelse sådär, att få se det skildrat på det sättet.
0: Och det som jag tycker är spännande är ju att det här är ju ett så otroligt, jag menar, när man går in för att få in propagandan i så unga människor, så är det ju ett så långsiktigt arbete. Jag menar, nu går man från makten in på att förändra generationer, vilka man ju, som vi här inser, att det här kommer att påverka det här samhället för 20-30 år framåt. Mm. Och det är ju oerhört skrämmande.
2: Nej, jag tänkte också på det. Alltså, jag har ju en son som är lågstadielärare. Eller det heter väl inte lågstadium mera, men lärare i de lägre klasserna kanske det heter. Och just det där lärarens ansvar, vad man säger till eleverna som sitter där som ljus och suger åt sig. För de har ju inte all den här kunskapen som vi som vuxna har. Och just det där när den där historieläraren som är väldigt nationalistisk ställer sig framför klassen och säger då att är man född i det här landet så ska man älska landet, man älskar Ryssland, och är man av en annan åsikt så är man en lus, och då har man ingenting att göra i det här landet, utan då ska man sparkas ut härifrån. Så det går ju kalla kårar hos en när man ser det här, och just det här med hur de marscherar med flaggan och man sjunger nationalistiska sånger och att andra klassister ska läsa patriotiska dikter framför klassen och så vidare. Just hur man nöter in och nöter in och nöter in.
1: Och den där lilla modifieringen av historieundervisningen, ja, den är också sådär att man blir alldeles mörkrädd. Sen tänkte jag att när det gäller den där Jafar Panahis film, så är kanske den där lärdomen, eller det som man fäster sig vid, är egentligen utomfilmiskt. Att det handlar mera om att den igen för min del fäster fokus på det där vad konst kan kosta att skapa. Mm. Just att det finns de här konstutövarna som med risk för sitt eget liv ändå vill påverka genom att fortsätta göra den här konsten. Och då tänkte jag på jättemycket också just när jag hörde det här avsnittet av Musikpodden, där de då gick igenom olika iranska artister genom olika decennier och olika genrer, klassisk musik, death metal, liksom hela spektret. Just det där med artister som har varit jättestora under en period, och sen kommer det liksom en 30 år lång paus i CV:n för att de har inte fått göra någonting under den tiden. Och sen de här som då, okej, att man då flyttar, man måste fortsätta med sitt värv någon annanstans, men att man ändå har den där uttrycksformen och att man fortsätter att kommentera sitt eget land den vägen. Så det var igen en sån där, det är alltid på något sätt en aha-upplevelse att inse att det är inte gratis för alla, så att säga. Du gör en insats helt enkelt på många nivåer.
0: Mm. Ja, det finns ju enorma mängder ryska konstnärer som har flyttat utomlands till exempel och försöker fortsätta. Så finns det sådana som har förbjudit, jag menar en rysk dramatiker som hör till de alldeles största i Europa till exempel, har förbjudit Ryssland från att göra uppsättningar av hans dramatik. Han har helt enkelt förbjudit sitt eget land att spela sina pjäser, vilket är en enorm ekonomisk förlust, bara det. Så det kostar inte bara mentalt, utan det kostar ju också ekonomiskt.
2: Mm. Vi har ju så väldigt många gånger här i Kulturpodden pratat om hur film är så väldigt, en väldigt emotionell konstform, och då tänker jag också hur ni har varit inne på det här också med hur den talar till våra känslor på ett annat sätt, den här filmen, när man ser filmer som handlar om krig eller om kriser och katastrofer och så vidare. Men skulle ni säga att den här filmupplevelsen, om vi nu tänker på de här två filmerna specifikt då, Ensam mot Putin och It Was Just an Accident, talar de mer till er emotionellt eller till intellektet?
1: Jag vet att vi talar ganska mycket före, Thomas, det här med just den här med Snowboard against Putin, att du hade ett visst motstånd mot att det här kommer att vara jättetungt att se. Och jag kände det absurda var att just för att filmen har, eller dokumentären har ett sådant litet humoristiskt tonfall, så var det någonting jag tittade på lite mer på distans. Mm. Men sen när jag såg tacktalet på Oscarsgalan, så då var det kört, alltså emotionellt. För att då blev det igen alltså den här Pavels liksom takttal som är några meningar långt, för där är då den amerikanska regissören som är med och håller ett längre inlägg, vilket också är jättefint. Men den här Pavel liksom säger att vi måste tänka på våra barn och på framtiden, och vi måste sluta alla de här krigen nu genast. Så kan man tycka att ja, men det är ju en sån här klisché att säga, men när det sägs med den pondusen och mot bakgrunden av det här, så då blev jag emotionellt jättestarkt berörd. Att själva dokumentären såg jag lite på distans faktiskt. Mm. Hur var det för dig, Thomas, som funderar i förväg?
0: När jag tänker just den här Panahis-film, så var nog definitivt på ett emotionellt plan väldigt starkt. Som jag kanske tänker att fiktionsfilm oftare väl är, medan dokumentärfilm väl oftare också berör intellektet på ett sätt mer än en fiktionsfilm, om man nu generaliserar. Och så var det också här, att den här dockan, nu väckte den jättemycket känslor också, men nu var det mer på det här insiktsplanet som jag såg den filmen. Men det är intressant det här som du sa, att jag var ju så orolig inför tittningen, vilket jag var. Jag tänkte jag måste se en del, för jag kan ju det här som jag sa tidigare. Jag vet det här propagandamaskineriet. Jag tittar nu lite för att jag måste ha en bild av den här filmen då vi ska prata om det här tema. Och jag menar, jag såg ju allt i alla fall. För det fanns inte det motståndet att det här är bara obehagligt, obehagligt, obehagligt, hemskt. För den här komiska undertonen som du pratade om, Silja, så det fanns en sån lättsamhet i den här Pavels uttryck och hur han beskrev allt. Han var ju på något sätt, det fanns en glädje i hans ton någonstans. Också när han blev desperat och insåg vart det här barkar, så fanns det ändå någon, jag vet, jag har svårt att sätta fingret på vad det var, men det var någonting som gjorde att jag väldigt gärna följde med hans berättelse.
1: Jag ska säga att det är ju inte, alltså just det här när vi diskuterar hur man förhåller sig före, hur man kan känna ett inre motstånd. Jag kan ju säga att varje år, jag har ju bevakat Oscarsgalan i evigheter, och jag märker att varje gång jag kommer till de där filmerna som är inom kategorin bästa internationella film eller bästa dokumentär, så drar jag den efter andan, för att jag vet att nu kommer det att komma annat än det som jag ser i alla de där andra kategorierna som är så tryggt förankrade i den fiktiva världen. Men här brukar det tränga igenom filmer som har ett annat innehåll, och där det kan kännas sådär som att, och kanske just för att man vet en del, så känner man redan instinktivt att hur ska jag orka, hur ska jag klara? Och det är kanske filmer som man inte klarar av att se flera efter varandra. Och jag kan ju säga att i år till exempel så fanns det en film som hette The Voice of Hind Rajab, som skildrar alltså det verkliga fallet med en 5-årig flicka som i då Gaza ringer in till en sån här hjälplinje, att hon är i en bil och alla andra är döda runt omkring henne, att kan ni komma och hjälpa mig? Och så har man gjort en film utgående från det här och de här människorna som då tar emot det där samtalet. Och den filmen var just en sån här att jag satt och räknade sekunderna att när är det över, samtidigt som det är en jättebra film. Att det är just svårt att få den här, att du ska kunna, du måste också få någon slags emotionellt andrum så att du ska kunna ha den där intellektuella tanken där. Att det är svårt att hitta den balansen.
2: Det här är ett ganska intressant exempel, tänker jag, för att när vi har varit inne på det här med nyhetsbevakningen till exempel, att vad vi får då kanske mer intellektuellt via nyhetsbevakning. Och det här är ett exempel som har varit, det var ju nyhetsstoff också, det här med den här lilla flickan i den här bilen. Men vad ger då den här fiktionaliseringen av det här fallet dig som inte det här nyhetsinslaget ger?
1: Jag tycker att där gäller samma som vi kanske lite är inne och snusar på överhuvudtaget nu, att det ger dig den där mänskliga aspekten. Att du ser de där människorna som det här berör. Att det inte bara, för när man lyssnar på nyhet, du kan lyssna vilken morgon som helst nu på ett nyhetsinslag och det har varit en drönarattack och så många har blivit begravda under ett hus och det här har hänt där och där. Och det är siffror och det är platser som nämns. Men att få det där ansiktet på den här människan och att på något sätt få de här ringarna på vattnet, den där som tar emot det där samtalet, den har kanske ett barn hemma och det får den där återverkningen dit och du måste avreagera det med tala med någon om det som du har varit med om. Att man inser att varenda dödsfall, varenda kris, varenda konfrontation har så många, många, många ringar på vattnet. Det tycker jag att de här filmerna varje gång, det tänkte jag på den här Jafar Panahis film också, att inte bara det att det handlar om de här specifika gestalterna här och i den här fiktiva kontexten, även om ju då Panahi har skrivit den här tillsammans med andra kollaboratörer, den ena de facto, de delar sina erfarenheter av att ha suttit och fängslade och under den här processen, alltså i februari blev den här hans medförfattare då fängslad och satt 17 dagar igen i fängelse, att det är klart att de har sina egna upplevelser, men för mig blev ändå den där, ska vi säga, behållningen just att jag kan anknyta det till mitt eget liv. Att vad skulle man själv, hur skulle man agera, vad skulle jag göra? Och att ett trauma är inte någonting som är över då när du blir utsläppt ur fängelse, utan att det är någonting som lever med dig länge efteråt.
2: Silja, du var inne här på det här med den här traumat, så kan vi konstatera att den här Jafar Panahis film skildrar ju trauma som uppstår när man lever med förtryck, och den här dokumentärfilmen Ensam mot Putin skildrar vägen in i en diktatur. Och jag undrar lite så det här, att känner man sig mer lamslagen eller full av kampanda efter att man har sett de här filmerna?
0: Jag tänker väl att de båda påminner en om någonting man inte får glömma. Vi måste ständigt komma ihåg att det här existerar runt omkring oss. Det som annars är så lätt i Finland, även om vi är ett grannland till Ryssland och Ukraina, inte så väldigt långt borta, så lever vi trots allt väldigt tryggt här för tillfället. Det är lätt att skaka av sig alla andra. Det är inte lätt, men det går att skaka av sig konflikterna som är runt omkring oss längre bort. Och för mig är det en påminnelse, en viktig påminnelse, att när det finns här, vi måste hålla de här sakerna i minne och aldrig glömma det. Och där tänker jag också på det här som jag var inne på i början, att varför jag överhuvudtaget ville prata om det här, då jag har hört ukrainska och palestinska dramatiker och scenkonstnärer ta upp den här frågan, att hur kan man sätta tid och energi på konst när ens land är i krig och desperat försöker försvara sin existens? Hur kan man då sitta och skriva en pjäs eller repetera en det där föreställning när ens vänner och är där vid fronten och kämpar för sitt land? Och det som egentligen alla, helt separat i flera olika diskussioner har jag hört det här, som människorna säger, att det är så viktigt att kunna fortsätta berätta sina egna historier och på det sättet att så att säga återerövra narrativet om sitt land och sitt folk. För jag menar, Ryssland försöker kontrollera berättelsen om kriget och om Ukraina. Israel försöker kontrollera berättelsen om Palestina. de ryska makthavarna skapar en ny berättelse om sitt land, och Iran försöker makthavarna tysta oppositionella röster. Så det att ständigt hålla den egna rösten vid liv är så viktigt, och det gör man egentligen bäst via konsten. Och det som många också konstaterar, att det kommer också en tid efter kriget. Och då måste vi kunna minnas det som har hänt, hur det var. Vi måste kunna ha våra egna berättelser från det som har hänt, så att det inte är någon annan som styr våra berättelser. Det är våra berättelser som ska hållas levande och inte de andras. Så det finns så många aspekter på varför det är viktigt att göra de här filmerna, göra de här pjäserna, göra de här dokumentärerna om sitt land och sina känslor och det som händer inifrån. Att man själv styr det man som händer igen. Och det läste jag också nyss, vilket är intressant i Ukraina, att teatern sägs ha mer publik än någonsin nu, fast det ständigt är flyglarm och sådär. Och den egna dramatiken spelas mer än någonsin tidigare. Så bara det visar vilken vikt och hur betydelsefull konsten är i såna här situationer.
1: Jag tänkte där igen kopplat till musikpodden och avsnittet om musik i Iran, just att när man talar om att det är inte tillåtet att dansa, att dansandet har blivit en underground-verksamhet, men den fortsätter. Att jag menar, det är just det där att människan har ett behov att uttrycka sig och att dela en upplevelse tillsammans. Och jag tänker sådär att om man frågar just att blir man lamslagen eller känner man av någon slags kampande. Jag kan vara lamslagen i stunden. Alltså jag menar, efter att jag hade sett den här filmen om Hind Rajab så gjorde jag nog ingenting annat den dagen, utan älta liksom den där sorgen och ångesten som man får av det. Men sen kan jag känna att den där kampanden färgar av sig på det sättet att jag känner av det i mitt eget jobb. Jag tycker det att vi pratar om de här filmerna nu och det att man uppmärksammar dem i olika sammanhang och vilken konstyttring det än gäller, så är ju på sätt och vis vårt sätt att vara en del av den där kampen, att man lyfter fram dem och pekar på betydelsen i det som skapas. Och då handlar det ju inte alls om någon sån här paj-paj verksamhet så här att nu ska vi, för att de har det svårt så ska vi lyfta det, utan det är ju strålande, alltså konstverk i sig, men också det att fast det finns ett motstånd i det, att det inte är de lättaste teman att ta tag i, så är det viktigt och det är vår del av kampen.
2: Nu har vi pratat ganska sådär allmänt om de här filmerna, men jag skulle vilja att ni skulle plocka fram någon scen ur vardera av de här filmerna som har stannat kvar hos er efter att ni har sett dem. Thomas?
0: Om vi först tar den här Panahis, den här iranska filmen, så det som jag på något sätt minns är det här gnisslet från benprotesen hos den här människan som hade torterat fångar i fängelse. Hur ett ljud kan trigga ångest, och hur skrämmande, och då man såg den här människan som hade varit utsatt för tortyren, hur han hörde det här ljudet, och på något sätt såg man hur otroligt mycket som väcktes hos honom, den här skräcken, bara via det här ljudet. Ja, det var en scen som jag säkert sent kommer att glömma.
1: Jag en gång, på tal om den filmen, säger att jag har faktiskt sett den 2 gånger och varit lika fascinerad båda gångerna av hur väl uppbyggd den är. Och det som jag fäste mig vid kanske ännu mer andra gången är inledningen på filmen, därför att Panahi så snyggt leker med vår identifikation. För att då har vi en familj som kör på en mörk väg i bil och barnen bråkar i baksätet, och man har så obehaglig känsla att någonting kommer att hända den här lilla familjen, och oj vad hemskt, och det kanske blir en krock eller någonting, och filmen heter ju trots allt It Was Just An Accident. Någonting kommer att gå fel, och man är fullständigt emotionellt investerad i den här familjen på vägen. Och sen så småningom så inser man ju då att den här familjen på vägen, det är då den här vakten som är ute och kör med sin fru och sitt barn. Och det gör liksom hela den där skillnaden i att alla är människor, och vi så att säga projicerar våra känslor så som vi tror att det är i den scenen just ska vara. Och sen inser man, sen kastas allting upp och ner. Och det tycker jag att det är jätteskickligt gjort så där rent berättarmässigt. Så att den har jag faktiskt, då när jag såg den andra gången, så var jag så att wow.
2: Ja, att regissören styr in dig på ett tankespår medan, ja, emotionellt. Men hur är det då med den här dokumentärfilmen Ensam mot Putin? Vad var det ni fastnade för i den?
0: Där fanns det också väldigt många scener, de här barnen som marscherar eller små barn som leker med vapen. Men på något sätt, den scen som jag sen fastnade för är hur den lärare, enskilda lärare som både lär ut Putins propaganda liksom mest intensivt och är helt inne i det här systemet, hur han blir sen på årets skolgala belönad som årets lärare och den mest populära, och hur han sen efteråt berättar hur känslomässigt berörd han blev, för att han trodde inte att eleverna skulle älska honom så mycket. Och då tänker man ju själv att oj, de, ja, det är nog någon annan som älskar dig än eleverna. Men så liksom också inse hur 100% också en lärare kan falla för den här propagandan och inte kan genomskåda någonting överhuvudtaget. Och kanske inte ens vill det.
1: Och för min del så var det igen, alltså jag menar, den har ju som sagt den där humoristiska undertonen som ibland blir just helt ironisk, som den är i det här sammanhanget med läraren som får ta emot pris i det här sammanhanget. Och sen när man frågar där i början att blir man emotionellt berörd, så det som kom närmast nog för min del att jag emotionellt höll på att bryta ihop, det är liksom där ganska mitten av filmen där de här tonåringarna, de här lite äldre barnen så att säga, festar tillsammans och sen förbereder sig de här killarna för att det börjar vara dags att dra till fronten, och de rakar sina huvuden och så festar de tillsammans och skålar, och det är liksom en sån där uppsluppen känsla av så här tonårsenergi, och samtidigt så inser man att det här kan vara sista gången de ses och det här är på riktigt nu, att här tar vi nu då steget ut från allt sånt som man kan identifiera sig med till det här att det man inte ens vill föreställa sig finns bara en bit ifrån. Så då, det tyckte jag att var otroligt starkt. Och det här också hur mycket bilder pratar. Du behöver inte förklara det. Du behöver inte berätta åt oss vart de ska. Vi förstår det ändå. Och sen den här vänskapen mellan dem när de kramar varandra. Och man inser att det var det.
2: Mm. Silja, du var inne här på hur de här filmerna fick uppmärksamhet, kanske framförallt under Oscarsgalan här tidigare i år, och stor spridning och stor synlighet. Men tror ni att filmer som de här kan förändra världen?
1: Alltså jag vill ju gärna tro att film fungerar som, det är en kunskapsbank, det är en emotionell sån här identifikationsgrund för en. Jag tror att man kan inte gå opåverkad genom någonting egentligen man ser. Och jag tycker att det som är, nu talar jag kanske mer om spelfilmen och fiktionen och så här. Att det är det som intresserar mig med den här konstformen. Att den är alltid en spegling av den verklighet man lever i. Och i förlängningen så är det också någonting som påverkar den verklighet som kommer framöver. Och jag vill inte alls vara liksom nu att förringa eller göra det banalt på något sätt. Men man vet ju att film påverkar. Jag menar när den där barnfilmen Babe kom i tiderna, om den gulliga lilla grisen, så gick baconförsäljningen ner enormt. Att, vet ni, att det har en inverkan. Det man ser, det tar man till sig. Och jag menar, gäller det ett krig om man får en bild av att det här är på riktigt det som händer, oberoende av var man står politiskt eller så. Så det där mänskliga lidandet som man ser gör ju att man engagerar sig.
0: Jag är kanske naiv, men jag vill absolut tro att konst kan förändra världen. Jag tror inte den gör det på en gång så att säga, men jag tror ju på det här att om en människa, det är den här fjärilseffekten, liksom, det räcker med att en människa blir påverkad, så påverkar den sin miljö omkring sig och så vidare. Och snart är väldigt många människor påverkade. Samtidigt tänker jag, vad är det som kan förändra världen? Att om man tänker på klimatförändringen till exempel, vi vet vart världen är på väg och politikerna verkar inte vara beredda att förändra världen. Så vad kan förändra världen? där tycker jag att konsten också har en enorm möjlighet att påverka eller skapa bilder som hjälper människor att, att förstå var vi är och vad som kanske måste göras för att rädda någonting. Och jag tror, ja, jag har själv blivit påverkad så många gånger av konstupplevelser, så jag är helt säker på att konst mycket mer än mycket annat kan förändra världen. Och därför har konstnärer ett enormt ansvar också. Jag vet att många inte vill ta det eller inte vill tala om det ansvaret, för konsten i sig är tillräckligt. Och ja, så kan man säga, och till stora delar är det så, men jag tycker att konstnärer också har, liksom vi journalister, har ett jättestort ansvar för vilka bilder vi det där serverar ut i världen.

0: En så kallad supertyfon närmar sig de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna i Stilla havet. Runt 210 000 människor bor på öarna. Stormen som fått namnet Bavi motsvarar redan en kategori 5-orkan och väntas nå land imorgon. Vindstyrkan kan nå upp till 92 meter per sekund i byarna. Supertyfonen stärks av den pågående marina värmebölja som just nu råder i stora delar av Stilla havet. Flera länder i Sydeuropa kämpar med svåra terrängbränder just nu. Kombinationen av temperaturer över 40 grader och utbredd torka har lett till att omfattande bränder härjar i Grekland, Portugal, Spanien och Frankrike. Bränderna tvingar myndigheterna till evakueringar och påverkar också den viktiga turistsäsongen. I Grekland bekämpade man en brand som hade nått ett industriområde i utkanten av landets näst största stad Thessaloniki. En 76-årig man har gripits misstänkt för att ha anlagt branden. I Frankrike hotar en skogsbrand den tredje etappen i Tour de France, rapporterar Reuters. Enligt arrangörerna fattar man beslut senare idag om rutten kan göras om. I USA har 8 personer, varav 4 barn, skjutits på Coney Island i New York, rapporterar ABC News. Skottlossningen inträffade sent på kvällen lokaltid medan nationaldagsfirandet pågick. En person, en ung kvinna, uppges vara allvarligt skadad. Ingen har gripits för dådet, men polisen har tagit ett vapen i beslag. Och så sport. Den serbiske tennisspelaren Novak Djokovic har vunnit sin 106:e Wimbledon-match. Därmed har han vunnit fler gånger i turneringen än någon annan man. Det tidigare rekordet höll tennislegenden Roger Federer som vann sin 105:e match år 2021. Djokovic vann åttondelsfinalen mot ryssen Roman Safiule med 3-1. Och vad gäller dubbelturneringen i Wimbledon så kan jag notera att världsettorna finska Harri Heliövaara och britten Henry Padden tog sig idag vidare till kvartsfinal. Heliövaara och Padden jagar sin tredje Grand Slam-titel. Det här var Nyheterna 20 med mig, Milli Lindberg.
1: Jag heter Alfred Backa. Dagens årtal är början på ett stort decennium, både i musik och händelser, nämligen det legendariska 60-talet. Men då påstår ju många att 60-talet inte börjar år 1960, att 60-talet som vi känner till det egentligen börjar ungefär 1964 och pågick en bit in i 70-talet. Det här beror på att de stora omvälvande händelserna och atmosfären som 60-talet är känt för inte kom igång direkt från starten utan lite senare, och det märker man på musiken från år 1960 att det är egentligen mera 50-tal än vad det är 60-tal. Alltså borde man ju egentligen flytta gränsen för att undvika förvirring. Men det skulle ju göra att matematiken blir lidande. Exempelvis så borde ju en person som är född år 1961 kunna påstå att hen egentligen är född på 50-talet och kanske få ut folkpension tidigare. Jag undrar om myndigheterna har någon nostalgiklausul som förhindrar att folk utnyttjar systemet på det sättet. Men sen blir det ju väldigt rörigt om man skulle börja anta att vi just nu inte lever på 2010-talet utan närmare bestämt på 2020-talet som kanske redan har kommit igång utan att vi har märkt det. Hur ska vi överhuvudtaget veta om en sån sak eftersom vi inte vet vad 20-talet kommer att innebära? Kanske det här med att fundera över såna här saker är ett typiskt 20-talsfenomen och jag är före min tid när jag säger det här, och kanske jag sparkar igång ett helt nytt decennium utan att veta om det. Eller är det så att vi fortfarande är inne på 90-talet eller kanske på 80-talet? Jag menar, folk här i Österbotten håller ju ännu på med hårdrock och jeansjackor. Det är ju typiskt 80-tal. Kanske tiden inte alls går framåt och vi befinner oss i en tidslucka. Det är såna här saker jag funderar på när jag borde fundera på att skaffa ett riktigt jobb. Dagens årtal är 1960.

0: Under FNs möte den 13 oktober lär Sovjetunionens ledare Nikita Chruschtjov ha tagit av sig sin sko och bultat den i bordet i protest. Huruvida det här är sant är vida debatterat, men vi har med oss historikern Efraim Snagg. Om nu Nikita bultade skon i bordet, vad har det då för historisk signifikans?
1: Ingen egentligen. Det här är ju ett väldigt vanligt sätt att uttrycka misstycke.
0: Ja, är det så?
1: Jo, att under 1800-talet var det ju vanligt att man tog av sig sina ridstövlar och bultade dem i bordet i största allmänhet. Vare sig man var missnöjd eller icke. Det var ju besvärligt förstås, för det fanns ju ofta fekalier på dessa ridstövlar från riddjuren, så det formligen yrde ju såna bajspartiklar i rummet. Sedan kan man ju härleda det här längre tillbaka i tiden, och då var det ju den rikare adeln som gärna tog av sig sina skodon, med mest för att visa då att de hade råd med skor, vilket då inte pöbeln då vanligtvis hade.
0: Ja, bultar man dem i bordet då också?
1: Nej, det där var ju dyra saker. Det som man bultar dem ju främst i huvudet på proletariatet, som då ådrog sig smärre skallfrakturer, vilket ju var tråkigt. Då fick de ju ta ledigt ett par dagar.
0: Just det, fascinerande.
1: Ja, här i Norden hade ju också varit vanligt i långa tider med just skobultning. Men då hade man ju näverskor på fötterna, så när man bultade dem i borden så hördes det ju knappt. De gick ju bara sönder, och sen fick man gå hem barfota, för man hade ju inte råd med några nya. Och därav uttrycket att slå sig kall om foten.
0: Ja, det har jag aldrig hört.
1: Nej, högst impopulärt uttryck, det används aldrig.
0: Just det, får jag fråga, är du alls historiker?
1: Nu blir jag faktiskt lite upprörd här då du ifrågasätter mig, så jag får se det mer att ta av mig skorna.
0: Nej, lägg ner skorna nu.
1: Oj, vad är det?

0: Den brittiska antropologen Jane Goodall har nyligen begett sig till Gombe Stream nationalpark för att leva bland schimpanserna och studera deras liv. Det här har ju dock en annan antropolog redan gjort, nämligen Janne Godvall från Stockholm, som tillbringar ett par månader bland schimpanserna. Hans upplevelser finns i ljuddagboken En tid av besvikelse, Janne Godvalls möte med schimpanserna, som vi ska ta och lyssna på nu. En tid av besvikelse, Janne Godvalls möte med schimpanserna.
1: Dag 1. Jag har anlänt till Gombe Stream nationalpark. Ett rent skamligt mottagande har jag fått. Schimpanserna är otrevliga och bjöd inte ens på någon välkomstdrink. De klättrar mest runt i träden och brydde sig inte ett skit i att de fått besök. Dessutom är deras boplats under all kritik. Mest bara en djungel. Ja. Jag har framfört klagomål åt schimpansledaren, men han verkar inte förstå ett dugg och börjar sen plocka termiter ur en trästock med en pinne. Idiot, ska det kallas kundservice det? Skamligt. Dag 2. Jag har sovit urusselt. De här jäkla aporna höll på att tjattra som inte fick en blund i ögonen. Jag har skrivit ett hårt formulerat brev som jag ska överlämna till schimpansledaren så fort fanskapet skärper sig och kommer ner från trädet. Skamligt.
0: En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med schimpanserna.

0: 1960. De första atombombstesterna har skett i Frankrike i år. För att diskutera det här har vi med oss den fransk-österbottniska atombombsprovaren Carl Frans Backlund. Välkommen hit. Så säg mig nu, vilka atombomber föredrar du som expert?
1: Ja, nu jag på nu tycker att moraron fungerar bra med de uranbombar. Det beror nu full på vad man ska ha dem till sig.
0: Men om man bara vill spränga så där till vardags?
1: Ja, nu till vardags så kan man nu krocka upp en de plutoniumbomb. En som är vanligt i användning i USA är ju den här Fatboy Sortin. Så han börjar ju ta med.
0: Du har en atombomb med dig?
1: Jo, en lilla nene. Un petit pam-pam, på vi säga. Så då skruvar vi upp lotchiga så ser vi vad det loftar. Prova det.
0: Jaha. Oj, det luktar starkt.
1: Ja, nu renar lite styggt nu. Men det ska ju inte bara blandas i luften. Inte är så noga vad det smakar tojt. Men så tar mina välkare i tillställning när du är finare i världskrig eller när du går. Då börjar jag på uranbombin. Jag har en samling där längst in i källaren. Jag har vi en från 1957. Det var bra årgång i det.
0: Men varför ska man välja uran?
1: Ja, nu beror nu på vad man vill få uran. Ja, så det är på vi skojt då.
0: Men är det inte farligt att hålla på med atombombstester då?
1: Nej, nu är det inte farligt inte. Om man nu börjar prova för många så kan man ju vara lite vinglande i huvudet bara och vad det är plutonium och uran i.
0: Ja, och så exploderar de väl?
1: Ja, nu är det förstås. Det är manglis med det.

0: En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med chimpanserna.
1: Dag 8. Jag har nu blivit accepterad in i apflocken. Det var det sämsta jag har gjort. Jag har också försökt intervjua chimpansledaren om deras levnadsvanor, men han verkar inte alls lyssna överhuvudtaget eller förstå frågorna. Dessutom försökte jag ge honom mitt klagobrev över hur högljutt det är på nätterna, men han rev sönder brevet för att sedan kissa på det. Om jag bara hade ett uns av hopp om intelligent liv bland chimpansjävlarna när jag kom hit, så är det borta nu. Skamliga djur. Dag 9. Jag har varit här i över en vecka nu, men aporna verkar bara mer korkade för var dag. Det verkar som att de inte alls är intresserade av att utbilda sig eller skaffa ett riktigt arbete. De ska bara äta bananer och termiter. Skamligt är bara förnamnet. Dessutom parade de sig mitt på blanka förmiddagen. Och då jag kom med invändningar så kastar chimpanserna bajs på mig. Det är nästan som man saknar studentfesterna i Stockholm.
0: En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med chimpanserna.

0: 1960. På Sveriges Television ska man i år för första gången sända ett program som heter Kalle Anka och hans vänner önskar god jul, vilket man hoppas att ska bli en årlig tradition. Just nu håller man på att välja rätt berättarröster till de olika historierna. Jaha, då tar vi tjuren Ferdinand, uppläst av Ernst-Hugo Järegård. Tagning 1.
1: En gång för länge sedan i det soliga Spanien fanns det en liten tjur som hette Ferdinand. Alla de andra små tjurarna sprang alltid runt och hoppade och stångades. Men det gjorde inte Ferdinand. Det här berodde

0: En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med chimpanserna.
1: Dag 58. Jag börjar kunna dra vissa slutsatser om chimpanserna. De är förbannat korkade. Idag försökte jag lära en av aporna om simpel integralkalkyl, men han fånstirrar bara på mig och börjar sen plocka löss av mig. Ingen som helst hyfs. Och dessutom, nej, men vad håller ni på med? Ska ni käla min inspelningsutrustning? Kom tillbaka, era jävla chimpanser!
0: Dag 58. Vi har äntligen fått tyst på människan som bott här i snart 2 månader. I våra efterforskningar för chimpansinstitutet kan vi säga att människan är en ovanligt korkad art. Och idén om att vi apor skulle härstamma från den arten är rent av löjlig. Rent av löjlig. Klart slut. En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med chimpanserna.

0: den amerikanska sångaren Johnny Cash gjorde i fjol ett rejält karriärsteg då han började uppträda på fängelser, bland annat på San Quentin. Dessutom han skriver en melodi vid namn Folsom Prison Blues, så det här passar väldigt bra för artisten. Men här på hemmaplan har också en inhemsk artist börjat med samma sak, nämligen den passivt aggressiva predikanten och väckelsesångaren Johnny Kolikko från Kokkola. Hur kom det sig att du börjar uppträda på fängelser?
1: Jo, att det här, jag har ju länge märkt att det har varit svårt att få folket i kom på det här konserta min, så jag tänkte att nu skulle det vara enklare om man skulle kunna kedja fast folk i stolen så att de skulle måste höra på sångren min, så han väger vart det då.
0: Jaha, så du kedjar fast folk i stolarna då?
1: Nåja, jag föreslog hemmen. Det var nog inte så populärt där på Kaleby daghem sist och slutligen.
0: Just det, så då får du till fängelse istället?
1: Jo, precis.
0: Och dina sångtexter ska på något sätt försöka sympatisera med brottslingarna i fängelset?
1: Nej, inte egentligen. Det är nog mest ren kritik. Jag har ju ett par av dem sångre. Bland annat, ni sitter i fängelse men hedger it jag. Och så förstås, lagen dömde där men hedger Jesus och.
0: Jaha, så det är väldigt moraliskt upplyftande visor då?
1: Jo, precis.
0: Men du har nu slutat med de här fängelsekonserterna?
1: Jo, att efter några gånger så bestämde sig myndigheter för att avskaffa hans sortens bestraffning. De sa att det räcker bra med att de sitter i fängelse.

till ge dig. Det finns ingen stjärna som är du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara bloss som du. Du skälver min jord, som du själv är ombord, min vän.

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

som du. Jag tror på dig, jord, och jag följer din stjärnas lag.

0: Tjuren Ferdinand uppläst av Ernst-Hugo Järegård, tagning 2.
1: Men Ferdinand skakade bara på huvudet. Jag trivs bättre här, där jag kan ha det lugnt och skönt och lukta på blommorna. Och Ferdinands mamma, hon blev ju alldeles ifrån sig. Vad satan är det du sitter och säger? Din fullkomliga dubbelidiot. Din förbannade satans jävla...
0: Tack, Ernst-Hugo, det räcker. Jag tror vi får ta in någon annan till det här.
1: Jaha, men då får jag tacka för mig. Jag får väl fortfarande spela den där roliga fågeln i Kalanka. Jag har lärt mig alla repliker. Alipapa, alipaparappa, pappa. Pa.
0: Nej, vi...
1: Pa-pi. Pa-pi.
0: Nej, vi tar...
1: Pa-pi. Och så vidare bortåt.
0: Nej, vi tar någon annan till det också. Du får gå hem nu. Tack.
1: Ja, vad tråkigt.

0: I Sverige har man nu vigt de första kvinnliga prästerna i Stockholms stift. Att viga kvinnopräster har varit ett långt och omstritt beslut. Men hur är det i Finland då? Vi har med oss biskop Anders Barzelius. Så jag frågar dig, borde man tillåta kvinnliga präster här i landet också?
1: Jo, det har nog alltid varit min åsikt det.
0: Jaså?
1: Ja, jag tycker att kvinnor har lika stor rätt att bli präster som män har.
0: Just det, men vad är då problemet?
1: Nå, problemet är väl bara att predikningarna blir så impopulära.
0: Hur menar du då?
1: Nå, det står ju klart och tydligt i Bibeln att kvinnan tiger i församlingen. Så varje gång vi har försökt ha en gudstjänst med kvinnlig präst så har det ju blivit väldigt enformigt när de bara står där utan att säga någonting.
0: Aha, så det är där det tar stopp?
1: Jo, precis.
0: Men ska inte vara möjligt att hitta något kryphål i det där om till exempel en kvinnlig präst predikar på teckenspråk?
1: Nja, jag tror nog att jag inte vill acceptera något sånt heller. Eller jag menar Gud. Gud vill inte acceptera sånt. Det vet jag, för att jag känner honom. Jag pratar. Slut på intervjun.

Nu börjar 1900-någonting lida mot sitt slut. Jag heter Alfred Backa och jag har producerat det här avsnittet. Samtidigt vill jag be om ursäkt för att jag inte tror några osmakliga skämt om Bodom-morden som faktiskt inträffade år 1960. Men jag tänkte att bandet Children of Bodom har skojat nog om den händelsen med sin blotta existens. Nu ska vi lämna 60-talet eller 50-talet eftersom år 1960 då egentligen inte hör till 60-talet. Det där kom vi ju fram till i början av programmet. Vi hörs.

0: Det här är söndagsnyheterna klockan 21 med mig Milli Lindberg. En så kallad supertyfon närmar sig de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna i Stilla havet. Runt 210 000 människor bor på öarna. Stormen som har fått namnet Bavi motsvarar redan en kategori 5 orkan och väntas nå land imorgon. Vindstyrkan kan nå upp till 92 meter per sekund i byarna. Supertyfonen stärks av den pågående marina värmebölja som just nu råder i stora delar av Stilla havet. Flera länder i Sydeuropa kämpar med svåra terrängbränder just nu. Kombinationen av temperaturer över 40 grader och utbredd torka har lett till att omfattande bränder härjar i Grekland, Portugal, Spanien och Frankrike. Bränderna tvingar myndigheterna till evakueringar och påverkar också den viktiga turistsäsongen. I Grekland bekämpade man en brand som hade nått ett industriområde i utkanten av landets näst största stad Thessaloniki. En 76-årig man har gripits misstänkt för att ha anlagt branden. I Frankrike hotar en skogsbrand den tredje etappen i Tour de France, rapporterar Reuters. Enligt arrangörerna fattar man beslut senare idag om rutten kan göras om. Finland har nominerat Alvar Aaltos arkitektur till UNESCOs lista över världsarv. Bland annat Finlandiahuset och Folkpensionsanstaltens huvudkontor kan få världsarvstatus. Stefan Wessman, specialsakkunnig på Museiverket, förklarar vad som krävs för att listas som världsarv.
1: Det är ju vissa kriterier som ska uppfyllas. Ett av de viktigaste så är att det ska vara viktigt för hela mänskligheten. Det är ju kanske ett lite luddigt begrepp, men det där. Men det räcker alltså inte att det är till exempel nationellt värdefullt, utan det ska nå högre än så.
0: Det sa Stefan Wessman på Museiverket. Stavhopparen Vilma Heltelä, tidigare Murto, satte nytt säsongsbästa när hon vann i Aten på 4,81 idag. Segerhöjden var bara 4 cm från hennes finländska rekord. Segerhöjden är Heltelas bästa resultat på flera år. Senaste gången hon klarade samma höjd var i januari 2024, då vid en inomhustävling i Kuortane. Det här var nyheterna.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt på arenan.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

0: Klockan är 22. Det är dags för nyheter och en längre väderleksprognos. I studion Milli Lindberg. God söndagskväll. Idag skrevs det finländsk alkoholhistoria då 35 alkobutiker öppnade sina dörrar för allra första gången på en söndag. Det här blev möjligt efter att riksdagen godkände den nya alkohollagen tidigare i sommar. Vi besökte en av butikerna i Helsingfors. Stämningen var nyfiket glad.
1: Det är ganska roligt när man behöver vin eller något annat.
2: 40 vuotta tätä kultaista päivää odottanut, kun kuuta nousevaa ja nyt se koittaa, niin oli aivan pakko laittaa aamulla jo herätyskello hyvissä ajoin soimaan ja valmistautua tähän tilaisuuteen.
3: Suomen alkoholikulttuuri on muuttunut ja tämä on yksi semmoinen juttu, mitä se näkyy mun mielestä.
4: Det sa Anne Hemming, Martti Sorri och Eero Leno som alla var och handlade i Kampens Alko strax efter öppningen. Sorri hade väntat på den här dagen i 40 år och han såg till att vakna i tid för att hinna till öppningen klockan 12. Enligt Eero Leno har alkoholkulturen förändrats i Finland och han ser inga hinder för att Alko ska kunna vara öppet också på söndagar. I och med lagändringen som trädde i kraft igår får Alko nu vara öppet 12 timmar varje dag året runt. I början håller bara en tiondel av alkoaffärerna, totalt 35 stycken, öppet på söndagarna mellan klockan 12 och 18. Men det kan hända att öppettiderna förlängs ytterligare och att fler affärer håller öppet på söndagarna i fortsättningen. I Kampen var det ingen rusning på söndags eftermiddagen. Endast en handfull kunder klev in så fort dörrarna öppnades. Och vad landade då i korgen hos den allra första kunden? Jo, den första betalande kunden på plats säkrade en liten flaska brännvin.
0: Det rapporterade Saga Mannila. En ung man knivhöggs tidigt i morse i Helsingfors centrum. Polisen säger att det tydligen handlade om en häftig ordväxling som ledde till slagsmål. En man i 40-årsåldern misstänks ha knivhuggit en man född 1999 i övre kroppen. Den misstänkte gärningsmannen kunde gripas nära platsen. Han är misstänkt för dråpförsök. Och så ska det handla om ett fall där en hyresvärd i Åbo systematiskt vägrat betala tillbaka hyresgarantin åt sina tidigare hyresgäster. Hyresgästerna vittnar också om hot och utpressning. En av dem som drabbats är Borgobon Nelli Sarkala som hyrde en lägenhet i centrum av Åbo. Att få tillbaka hyresgarantin på totalt 2300 euro tog över 2 månader, säger Sarkala.
5: Ja, första gången jag skickade att det har nu gått över 2 veckor, så då svarade han, hej, är på resande fot, tillbaka 10/5, åker då förbi. Sen så gick det då en vecka ännu efter det här 10/5, alltså 17 maj har jag skickat igen. Hej, har du varit och kollat lägenheten redan? Det har nu gått en månad sedan vi flyttade ut och vi skulle gärna få tillbaka hyresgarantin. Måndag 25 maj har jag skickat igen att hej, vi flyttar ut från lägenheten den 15/4 så här och fick igen inget svar. En vecka efter det, 2 juni, har jag igen skickat och här börjar vi då liksom hota lite med att vi skulle liksom göra någon så här stämningsansökan typ.
6: Ja.
5: Och då fick jag ett svar dagen efter, hej ursäkta för sent svar, har varit sjuk, jag ber att den återbetalas. Det var då den 3 juni. En vecka efter det hade vi fortfarande inte fått några pengar, så skickade jag igen. Och då skickade han dagen efter att hej, det är betalt.
0: Polisen bekräftar att hyresvärdens affärer utreds så att flera personer har anmält mannen. Du kan läsa mer om det här på Svenska Yles webb. Reporter var Jesper Alm. Kinas utrikesminister Wang Yi besökte Finland idag. Han träffade president Alexander Stubb och utrikesminister Elina Valtonen. Enligt Valtonen lyfte hon fram att Kinas stöd till Ryssland förlänger anfallskriget i Ukraina. Dessutom diskuterades Finlands och Kinas relation. Det är första gången på över 20 år som en kinesisk utrikesminister besöker Finland. Flera länder i Sydeuropa kämpar med svåra terrängbränder just nu. Kombinationen av temperaturer över 40 grader och utbredd torka har lett till att omfattande bränder härjar i Grekland, Portugal, Spanien och Frankrike. Bränderna tvingar myndigheterna till evakueringar och påverkar också den viktiga turistsäsongen. I Grekland bekämpade man en brand som hade nått ett industriområde i utkanten av landets näst största stad Thessaloniki. En 76-årig man har gripits misstänkt för att ha anlagt branden. I Frankrike har skogsbränderna resulterat i att den tredje etappen i Tour de France körs utan publik. Det här för att räddningspersonal ska frigöras för till släckningsarbete istället. Och en så kallad supertyfon närmar sig de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna i Stilla havet. Runt 210 000 människor bor på de här öarna. Stormen som fått namnet Bavi motsvarar redan en kategori 5 orkan och väntas nå land imorgon. Vindstyrkan kan nå upp till 92 meter per sekund i byarna. Och Finland har nominerat Alvar Aaltos arkitektur till UNESCOs lista över världsarv. Bland annat Finlandia-huset kan därmed få världsarvsstatus. Men det är många kriterier som ska uppfyllas, det säger Stefan Westman, specialsakkunnig på Museiverket.
6: Det är ju vissa kriterier som ska uppfyllas. Ett av de viktigaste så är att det ska vara viktigt för hela mänskligheten. Det är ju kanske ett lite luddigt begrepp, men det där. Men det räcker alltså inte att det är till exempel nationellt värdefullt, utan det ska nå högre än så.
7: Finlands nominering har fått tummen upp av expertorganisationen ICOMOS, och det mesta pekar mot att Aaltos verk får den efterlängtade statusen.
6: ICOMOS är ju en expertorganisation som ger råd åt världsarvskommittén som fattar besluten, och det att de har bedömt den här nomineringen så att den skulle kunna bli inskriven på världsarvslistan, det är faktiskt jätteviktigt, och det är oerhört sällsynt att det då inte skulle bli inskrivet.
7: Världsarvsstatus är enligt Westman den finaste utnämning ett kulturarv kan få och gör att objektet får väldigt mycket uppmärksamhet. Men fler besökare kan också vara en utmaning.
6: De här världsarvsställena, i många, många frågor så är de liksom vägvisare för hur vi ska sköta annat kulturarv. För det, när det finns världsarvsställen överallt på jordklotet så uppstår det antingen problem eller utmaningar, eller så kommer man på någon smart lösning någonstans. Och då det där tar man det i bruk också i de andra världsarvsställena, och tanken är sen att det ska fungera som en liksom vägvisare för hur man sköter annat.
0: Reporter var Nora Finnholm. Väderutsikterna, de här är fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart till mulet, och särskilt imorgon på många håll regn eller åskskurar som kan vara häftiga. Det är mellan 14 och 19 grader, svag eller måttlig vind mellan nord och ost. I landets norra del växlande molnighet och till en början lokalt regn eller åskskurar. Imorgon småningom österifrån mera ihållande regn. Det är mellan 11 och 18 grader, svag eller måttlig vind omkring ost. Det varnas för synnerligen

En riklig nederbörd på många håll imorgon, mer än 20 mm i timmen. Och enligt femdygnsprognosen till och med fredag är vädret ostadigt, men det förekommer också stunder med uppehåll och solsken. Regnet kommer mest i skurar, men mot slutet av nästa vecka är regnet mera ihållande i landets östra delar. I de södra och mellersta delarna är regnen rikliga och det kan också åska. På dagarna är det mellan 12 och 24 grader. Väderrapporten för sjöfarande inleds med en drös varningar. Varning för hård vind på Bottenhavet, nordvästlig vind från och med midnatt 14 meter per sekund. Finska viken, västlig vind på eftermiddagen imorgon 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Väderutsikterna. Finska viken, vind omkring nord 3-7 meter per sekund. Imorgon vind omkring väst 5-9, på eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön och Ålandshav, nordvästlig vind som tilltar, först 4-8 meter per sekund, från och med natten upp till 15 meter per sekund. Imorgon avtar vinden småningom. Först lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind, först 3-6 meter per sekund, från och med i natt 7-11 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund, imorgon 10-14. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund, imorgon 7-11. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring ost 3-7 meter per sekund, imorgon 7-11. God sikt. Saimen, ostlig till nordostlig vind 2-5 meter per sekund, lokalt regn och åska, annars god sikt. Väderutsikterna från imorgon kväll till tisdag kväll. Finska viken, västlig till sydlig vind. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, vind omkring väst under 14 meter per sekund. På tisdag eftermiddag vind under 10 meter per sekund. Bottenhavet, vind mellan nord och väst på tisdag under 10 meter per sekund. Och Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, nord 3 meter per sekund, halvmulet, sikten 44 kilometer. Kotkaranke 18 grader, nordväst 2, mulet, sikten 37 kilometer. Orrengrund 17 grader, nordnordväst 5, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14 grader, nord 5. Kallboda grund 15 grader, nordnordväst 6 och Östatokan 16 grader, nord 6. Gråhara 17 grader, nordnordväst 6, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 16 grader, nordväst 5. Bogaskär 15 grader, nord 4, mulet, sikten 41 kilometer. Hangetulludden 16 grader, nordnordväst 5. Russare 16 grader, nordväst 5. Venö 17 grader, väst-nordväst 5. Utö 16 grader, nord-nordväst 3. Svagt regn, sikten 12 kilometer. Notgrund 17 grader, nordväst 4. Fagerholm 17 grader, nordväst 5. Vilsanti 18 grader, väst-nordväst 7. Sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 16 grader, nord-nordväst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16 grader, nordväst 12, klart, sikten 20 kilometer. Märket 15 grader, nordväst 12. Enskär 17 grader, nordväst 5, mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, nordväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15 grader, nord-nordväst 7, mulet, sikten 39 kilometer. Sälgrund 16 grader, vinduppgifter saknas, svagt regn, sikten 21 kilometer, Bredskäret 17 grader, nordost 3, Strömmingsbådan 17 grader, nordnordväst 5, Valsörarna 17 grader, nordnordost 2, Kallan 16 grader, ost-sydostlig vind 9 meter per sekund, Tankar 18 grader, ost 5, mulet, sikten 50 kilometer.
Ulkokalla 17 grader nord 4, Nahkiainen 17 grader nord nordväst 5, Brahestad 18 grader nord nordost 2. Klart sikten 20 km. Uleåborg 20 grader ost 7, sikten över 20 km. Marjaniemi 21 grader ost sydost 3, klart sikten över 20 km. Kemi 1 19 grader ost nordost 8 och Ajos 21 grader ostlig vind 5 meter per sekund, klart sikten 20 km. Det här var kvällens sista nyhetsrapport här i Yle Vega. Nyheter hör du igen med start klockan 6 imorgon bitti. Jag heter Milli Lindberg och jag önskar dig en fin söndagskväll.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
3: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
4: Och konsertbidraget i det följande är hämtat ur VDRs, Västdeutscher Rundfunks, utbud. VDR är ett av de sex regionala public service-bolagen som bildar ARD, samarbetsorganet för offentlig radio- och tv-verksamhet i Förbundsrepubliken Tyskland. Och konsertens titel, Musikens kraft, syftar på musiken som en sammanbindande länk, vare sig publiken befinner sig i konsertsalen eller vid högtalare eller hörlurar. VDR grundades för 70 år sedan och påminner i konsertens programbroschyr om vikten av social sammanhållning och byggandet av kulturella broar som förbinder människor oavsett bakgrund. Och dessa teser gäller överallt där public service förekommer. I studion Leif Nysten. Konsertens dirigent heter Christian Macellaro, som är VDR symfoniorkesters konstnärliga ledare sedan hösten 2019. Denne 45-åring är hemma i Rumänien och därifrån kommer också konsertens inledningsnummer. George Enescus rumänska rapsodi nummer 1. Ett färgsprakande och folkligt inspirerat orkesterverk som är ett av Enescus mest kända och ett paradexempel på nationalromantik i musiken. Enescu komponerade rapsodin 1901 när han var bara 19 år gammal. Rapsodin betraktas numera som en nationell symbol i Rumänien och här kommer den. Christian Macellaro dirigerar.

Som inledning på VDRs symfoniorkesters konsert hörde vi George Enescus rumänska rapsodi nummer 1. Och efter denna konsertöppnare följer det första av två solistnummer, då sopranen Hanna Elisabeth Müller ska framföra två sånger ur Maurice Ravels sångcykel Scheherazade. Ravel var starkt influerad av orientalismen, i synnerhet Nikolaj Rimsky-Korsakov.

både bokstavligt och bildligt. Hon är åskådare till sin älskades frihet. Sedan följer L'Indifférent, på svenska Den likgiltiga. Sångens berättare beskriver hur en främling passerar förbi. Berättaren försöker fånga främlingens uppmärksamhet, men denne förblir oberörd, likgiltig. Hanna Elisabeth Müller och VDR Symfoniorkester under ledning av Christian Macellaro.

Vi hörde två sånger av Maurice Ravel ur sångcykeln Scheherazade med text av Tristan Klingsor. La Flûte Enchantée och L'Indifférent hette sångerna. Hanna Elisabeth Müller var solist. Och som följande hör vi konsertens andra solist, cellisten Maximilian Hornung. Han kommer att spela Erich Korngolds cellokonsert. Korngold var tvungen att lämna Europa då nazisterna kom till makten. Han tog sig i likhet med många andra till Hollywood där han blev en betrodd filmmusikskapare. Och cellokonserten har också ingått i en film, Deception, från år 1946, på svenska kallad Bedrägeri, som är en romantisk thriller i klassisk Hollywood-stil med Bette Davis som en av huvudrollsinnehavarna. Filmen utspelar sig i musikvärlden och spänningen kulminerar i en scen med ett konsertframförande där cellokonserten ingår. Den ensatsiga konserten är indelad i fyra avsnitt med vedertagen konsertstruktur, snabba ytterdelar och en långsam mellandel. Korngold skrev musiken för att fungera i filmens kontext men också som ett självständigt soloverk. Nämnas kan att vår egen radioorkester RSO kommer att framföra Korngolds cellokonsert i januari, då med Edgar Moreau som solist. Men nu har vi konserten med Maximilian Hornung som till vardags fungerar som solocellist vid Bayerska radions symfoniorkester.

Konsertant filmmusik signerad Erich Korngold. Hans cellokonsert skriven på 1940-talet. Och nu kommer de nyss hörda solisterna sopranen Hanna Elisabeth Müller och Maximilian Hornung på cello att tillsammans bjuda på en duett i sällskap med orkestern. Och stycket heter Vocalis och titeln står för Sång utan ord. Kompositören heter André Previn, mest känd som dirigent.

André Previns vokalis för sopran, cello och orkester framfördes här av Hanna Elisabeth Müller och Maximilian Hornung, som bägge också framträdde solistiskt med VDRs symfoniorkester tidigare i den här konserten. Och orkestern ska i det följande avsluta med ett utdrag ur en amerikansk klassiker, nämligen West Side Story av Leonard Bernstein. Idén om en urban musikal baserad på Shakespeares Romeo och Julia föreslogs för Bernstein år 1947 av koreografen Jerome Robbins. Och idén bygger på två konkurrerande gäng. De vita Jets motsvarande Montagierna och puertorikanska Sharks motsvarande Capuleerna. En kärlekshistoria mellan Tony, en före detta Jet, och puertorikanskan Maria, syster till Anita som är ihop med Sharks-ledaren Bernardo. Musikalen introducerades på Broadway i september 1957 och uppfördes hela 732 gånger i följd. Och framgången var total och ledde till en filmatisering. Filmens saldo blev 10 Oscars, vilket gör West Side Story till en av de mest belönade filmerna genom Oscars-historien. Då musikalen hade spelat i några år kom Bernstein på idén att sammanställa en orkestersvit över musiken. Och resultatet blev Symphonic Dances, eller symfoniska danser, utgivna 1960. Och av svitens 9 satser har vi nu de 6 sista, eller den senare hälften av sviten. Orkestern inleder energiskt med Mambo, tidens modedans. Därefter en sensuell dans i cha-cha-stil från scenen där Tony och Maria möts. Melodin är känd under namnet Maria. Och sen följer avsnitten som skildrar gängens slagsmål. I finalen hör vi reminiscenser av melodin Somewhere, som är ett uttryck för försoning. VDRs symfoniorkester dirigeras av Christian Macellaro.

0: Den senare hälften av Leonard Bernsteins orkestersvit ur West Side Story, kallad Symfoniska danser, avslutade Västdeutsche Rundfunkorkesters konsert, inspelad i Filharmonins sal i Köln den 13 april 2025. För produktionen stod VDR och i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Det finns få saker som är så obehagligt som att inte kunna andas. Det tror jag att de flesta av oss är överens om. Tänk då att drabbas av någonting som kallas strypsjukan. Något som kan beskrivas som att kroppen stryper sig själv inifrån. Ja, den här otäcka sjukdomen som jag pratar om är difteri.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Vad är då difteri för ett sattyg? Hur var det i Finland när den här sjukdomen härjade som värst? Och vad händer egentligen i kroppen om det är så att man har oturen att bli smittad? Det ska vi ta reda på idag. För att lära oss allt om det här så har jag med Helene Lorang som är öronläkare och medicinhistoriker. Jag har också med mig Otto Lindberg som är geriatriker och allmänläkare. Kul att ha er med!
2: Tack, tack!
3: Trevligt att vara med!
0: Difteri så var ju en av sjukdomarna som tog tusentals liv under 1800- och början av 1900-talet. Och många av dem var ju barn. Alltså, vad händer sen då i kroppen om det är så att man har oturen att bli smittad av difteri? Vad händer, Otto?
3: Bakterierna som du har fått i dig, så de infekterar svalgets slemhinnor. Och de skadar svalgets slemhinna så att en ytliga skikte av slemhinnan dör. Och den här avdöda slemhinnan ser ut som leder. Och det är det som till och med har gett difteri dess namn. Difteri kommer av det grekiska ordet för garvat leder. Det ser ut som att du skulle ha ett stycke leder längst bak i halsen. Och då kan man tänka sig när det är svullet att det är väldigt svårt att andas. Och det blir liksom svårt att svälja, svårt att andas och det stryper. Och det är klart att det här är ett allvarligt problem, men problemet tar inte slut här. För när du har tillfrisknat från, när halsen börjar bli bättre, så börjar toxiner som bakterierna har utsöndrat in i din kropp, det börjar verka. Och hjärtproblematiken kommer en månad eller några veckor, en månad efter den här halsproblematiken. Du kan få förlamningar till och med 3 månader efter det hela och njurproblematik likaså. Så det här är en sjukdom som kommer i flera faser.
0: Fanns det eller har det funnits något speciellt område eller så i Finland där det har blivit, där flest har blivit drabbade, eller har det varit över hela Finland?
2: I städerna där man bodde trångt och hygienin var dålig, så där var ju difterin säkert ett större problem.
0: Ja, man pratar ju ofta om, eller man hör ofta om att vissa sjukdomar, de sprids ju som sagt lättare när man är flera i samma hushåll, det är flera som bor tillsammans, man bor tätt in på varandra. Men om man ska gå in lite mer ingående då, Otto, vad är det som gör att vissa sjukdomar lever och frodas och mår så himla gott av att människor lever tätt in på? Vad är det som gör att de sprids lättare då?
3: Dels det att när du lever väldigt tätt, om du inte har tillgång till rinnande vatten, du tvättar inte händerna och du använder samma kärl att äta ur, då sprider sig dina kroppssekret, din saliv fastnar i den kopp som din granne använder. Och då får din granne i sig de bakterier som fanns i din saliv. Om du kysser någon till exempel, så byter du saliv med den du kysser med. Och den vägen sprids också difteri, men man får den också till exempel genom att använda samma, dricka ur samma mugg som någon annan. Om du är jättenära någon, difteri så sprids med droppsmitta, det är inte aerosol så där som i corona, men vet du, om någon hostar och du får den sekret på dig, små spottdroppar eller så här salivdroppar, så det här innehåller korynebakterier, difterier, som ger dig difteri.
1: En sjukhistoria. Den sista sommaren jag fick vara barn på riktigt var år 1942. Jag var bara 11 år gammal och trots att far var borta i ryska Karelen mitt i kriget fanns det ändå ljus i tillvaron. Visst fick vi hjälpa till på gården så gott vi kunde. Jag och min lilla syster Ingrid som nyss fyllt 8. Men det fanns alltid tid för lek. En del av våra sysslor var till och med roliga. Jag tyckte mycket om att se efter djuren som förvisso blivit färre sedan far rest iväg. Men vi hade kvar 2 kor. En av dem hade jag döpt till Sara. Jag hoppades att vi skulle kunna behålla henne, även om mor ibland beklagade sig över arbetsbördan, att sköta gården och oss barn. I granngårdarna fanns som tur var mors 2 systrar och en hel hög med kusiner. Vi hjälptes åt så mycket vi kunde med det som behövde göras. I köket stod radion på medan mor lagade mat. Vi blev bortchasade om det pratades om kriget. Det var inget för små öron, sa hon. På kvällarna satt hon i köket med sina systrar och andra vuxna i grannskapet. De pratade lågmält och allvarligt. Inte nog med att kriget inte tycktes få något slut. Under sommaren hade flera av byns barn blivit plötsligt sjuka och en del av dem strök med. De vuxna teg. Men en av mina skolkamrater hade sagt något om att barnen bara slutat andas. Jag tänkte att det kanske var som att hålla andan under vatten för länge. En kväll i september kom mor in i barnkammaren för att natta oss. Hon bad mig och Ingrid att sätta oss på sängkanten och satte sig på huk framför oss.
4: Mina älskade ungar,
1: sa hon och tog mina händer i en hand, Ingrids i det andra.
4: Ni vet ju att det är krig i världen och att er far strider mot ryssen långt borta härifrån.
1: Hon svalde hårt och tog liksom sats innan hon började prata igen.
4: Fastän det kan kännas långt borta så blir det allt farligare att vara i Finland. Och ni vet säkert att det finns barn här i byn som blivit väldigt sjuka. Därför kommer ni få åka till Sverige och vara där tills det inte är farligt mer. Det väntar en snäll familj på er i ett ställe som heter Umeå. Och ni kommer få åka båt dit med andra barn. Det kommer att bli som ett äventyr.
1: Mor nickade som om hon ville intala sig själv att det var helt sant det hon sa. Vi pratade inte mycket mer om saken efter det, förrän det var dags att åka. Mor packade en liten väska med kläder och varsin leksak. Fler fick inte plats. Fem av våra kusiner skulle också med. De som var över 15 år fick stanna kvar. Vi packade ihop oss på vagnen som familjerna i grannskapet delade på en gråmulen dag i oktober och skumpade mot hamnen i Vasa. Mor satte jämt min kusin som höll i tyglarna längst fram i vagnen och jag höll fast blicken på hennes hårknut i nacken. Jag ville aldrig att vi skulle komma fram. Men det gjorde vi ändå till slut. I hamnen fanns ett 50-tal andra redan, både barn och vuxna. Barnen som skulle åka med båten hade lappar som hängde på ett snöre kring halsen med namn och adress. Snart hängde lappar kring min och Ingrids hals också. Jag höll mor i den ena handen och Ingrid i den andra när en kvinna med klar röst meddelade att det var dags att gå på båten. Mor drog oss båda till sig och vi höll hårt om varandra tills kön började röra sig.
4: Se nu till att ta hand om din systers vän. Du måste vara en stor pojke nu,
1: sa hon och nöp mig försiktigt i kinden. Hon kramade oss en sista gång och sedan föste främmande vuxna människor oss på båten. Vi började resa mot Umeå när det blivit mörkt för att bombplanen inte skulle få syn på oss. Och det var trångt i vad som liknade ett lastutrymme där man tagit in enkla sängar. Jag blev snabbt körsjuk av det ständiga gungande. När en av de unga kvinnorna som tog hand om oss kom med en kastrull med soppa efter några timmars färd vände det sig i magen på mig. Den skickades runt bland barnen med en sked som de som var hungriga fick dela på. Det blev mindre disk då, men jag åt inget. Ingrid åt däremot med god aptit. Andra barn var precis som jag, och sjuka. Andra hostade och snorade. Jag somnade till slut trots rosslande andetag och snyftningar omkring mig. Och drömde om kon Sara, hemma på gården.
0: Går det att säga då när difterien var liksom allra värst i Finland, Helen? Kan man säga det? Eller vet man?
2: Jo, det vet man nog. Vanligtvis så brukar man ha ungefär kanske från 200 till 1000 registrerade fall per år i slutet av 1800-talet. Om tidigare tider så är det ju hemskt svårt, man har ju inga statistik. Men sen så hade vi ju en väldig epidemi under andra världskriget. Det var egentligen en del av den sista difteripandemin som spriddes mestadels i Europa, som drabbade ju hundratusentals människor.
0: Det måste ju ha varit fruktansvärt, tänker jag, för folk då som drabbades av kriget då, dels för att det just var krig och sen också att det pågick såna här dödliga sjukdomar. Var det någonting som man pratade om? För nu pratar man ju till exempel mycket om corona, det är någonting som är på allas läppar, men hur var det när difterin var som värst i Finland? Fanns det något utrymme för det eller var det bara kriget som man var fokuserad på, Helene?
2: Nu pratar man ju om det och det skrevs ju i tidningarna, men sen börjar man med att vaccinera då 43 massvaccinationer i Finland, mestadels bland barn, småbarn och sen värnpliktiga soldater förstås också. Så att det var ju en massiv sån här information som man höll på med, liksom nu med corona.
0: Går det att säga någonting om vad man har haft för teorier kring vad som orsakar difteri och vad det är för slags sjukdom? För att det är ju ändå, det tog ganska länge innan man kunde sätta finger på vad det är för någonting det här. Helene, har du någon aning om, någon koll på vad man hade för teorier kring difterin innan man visste vad det var?
2: Jo, jag samlar ju på det här böcker, på medicinhistoriska böcker eller sån här. Det här är från, heter Hälsolära från 1863. Och jag kan läsa härifrån. Det vanligaste anledningen här till att inandningen av en kall och rå luft, i synnerhet det hastiga ombyte mellan varmt och kallt, även som samtidigt livligt skrikande och springande ute i kölden. Och här står det, och det här är 1863, Krupp, alltså det här strypsjukan, tog det väl icke vara smittande om också understundom uppträdande epidemiskt. Sen 20 år efter det här så visste ju alla att det förorsakade av en bakterie, så att det var en väldigt stor förändring i tankesättet under den här tiden.
0: Ja, hur var det då? Fanns det någon samhällsgrupp som drabbades värst av difteri när det var som jobbigast eller så här? Förekom det bland alla klasser? Var det här en klasslös sjukdom, om man nu kan använda ett sånt uttryck?
2: Förstås är det ju, det som lever trångt blir ju lättare drabbade, men det är ju inte alltid fattiga som blir drabbade, men förstås är det ju mera utsatta. Och under krigstiden så hade vi ju flyktingar och bostadsförhållanden var mycket svårare än vad det är nu, så att det är ju där som det spriddes. Men det är ju ofta med sjukdomar, det är ju också med corona nu för tiden, att det är ju mindre bemedlade som har mera corona än de som har större bostäder och kan arbeta hemma och isolera sig. Och det är inte alla som kan isolera sig.
0: Så det finns ändå vissa paralleller att dra mellan då sjukdomar som difteri till exempel och corona som världen tampas med idag?
2: Ja.
0: Otto, har du koll på liksom hur man försökte att behandla difteri innan man visste vad som fungerar? Vi hörde ju tidigare Helene prata om att man tänkte att det var omställning mellan varm och kall luft och så här. Men hur försökte man då behandla den här sjukdomen innan man visste vad som faktiskt funkar?
3: För länge sedan, när medicinen inte var så utvecklad som den är idag, så hade man inte hemskt många medel att tillgå. Ett bra medel var åderlåtning, det vill säga att släppa ut en massa blod ur patienten, och ett annat var att lägga på blodiglar. Och det här har man använt mot difteri. Och säkert har man använt sig av andra saker som låter lika konstigt idag, men att det här, när du inte vet vad som orsakar sjukdomen, så gör du det bästa du kan. Och då när en patient klarar sig så tänker man att ja, det här var säkert en bra medicin mot det hela. Men Helene har säkert mera information om olika sorters behandlingar under då när man så att säga svamlade i mörkret.
2: Jag läste i det här mina läkarböcker från 1800-talet att man hade bränt svalje med helvetesten.
3: Jag undrar om helvetesten kanske var frågan om lapis.
0: Och vad är lapis för någonting?
3: Lapis är silvernitrat och det är ett kemiskt ämne som ser ut som lite sådär som salt egentligen, om du tänker dig en saltkristall. Och när du stryker det på en fuktig vävnad så denaturerar den vävnaden, den dödar vävnaden. Och det lönar sig ju inte att göra i svalje på någon som har difteri, för där finns redan från tidigare död vävnad som difteribakterien har dödat.
0: Jag funderar lite på nu när vi pratar om det här, någonting som jag har tänkt på innan och som jag tror säkert andra också funderar på. Varför var vi tvungna att ta till sådana drastiska åtgärder förr i tiden när vi försökte att bota olika sjukdomar. Det är åderlåtning och det är liksom starka kemikalier och det är fan och hans moster, tänkte jag säga. Varför är det liksom ont ska med ont fördrivas, eller varför har vi hållit på det här sättet?
3: Orsaken till varför åderlåtning användes väldigt mycket inom västerländsk medicin tidigare var det att vi hade ett starkt arv av den så kallade humoralläran. Det fanns de fyra olika kroppsvätskorna som skulle vara i balans. Och när man såg en sjukdom, när man försökte beskriva en sjukdom eller tänka sig hur en sjukdom fungerar, så måste man alltid tänka tillbaka till de här fyra kroppsvätskorna och deras balanser och obalanser. Och sen försöka ställa det i förhållande till det. Och då är det inte så konstigt att man kommer in till åderlåtning nästan i behandling av alla sjukdomar.
0: Det här måste ju ha inneburit ganska mycket skräck. Vad tror ni, vad tänkte man om det här, om det var så att man hade oturen att dra på sig det här, Helen? Vad tror du, hur kände man, vad tänkte man?
2: Man var ju förfärad, och det var ju små barn som blev vanligt vid sjuka. Barnen var mellan 2 och 6 år eller lite äldre, och de hade ju, alltså luftrören var ju mycket mindre och trängre, så att de fick ju andningsproblem mycket lättare. Så att om man sen hade difteri som 15-åring, så var det vanligtvis inte så drastiskt och så dramatiskt. Men det är ju alltså det här, det är någon slags dödens ängel, hela sjukdomen. Och sen när man inte visste varifrån den kommer, så det var väl att börja be till Gud då, tror jag. Och hoppas att det försvinner av sig själv och att barnen inte dör. För att vanligtvis så dog du. Det var över 70% av barnen som fick riktigt ordentligt strypdifteri, så de dog ju.
0: Ja, det måste ju vara fruktansvärt, tänker jag, för, alltså för en förälder att se då, eftersom det var många barn som dog i difteri, att se sitt eget barn då behöva gå igenom det här. Är det här någonting som har ärrat det finska folket? Kan man uttrycka det så att det här, även om vi nu har pli på difterin, är det någonting som har haft längre konsekvenser för finländarna och Finland som samhälle?
3: Ja, det är ruskiga, det är ju det när du har en difteriepidemi. På den tiden för länge sedan så fick man barn ganska ofta. I många familjer fanns det många barn. Det kom barn ända tills mamman dog i barnsäng. Och då har du många barn, tripp, trapp, trull, flera barn under skolålder. Och när det får difteri

0: än vad du har fingrar på en hand.
1: En sjuk historia. Paret Andersson, som jag och Ingrid hamnade hos, hade en gård som var mycket större än vår gård hemma i Finland. Det såg man på långa vägar när vi närmade oss den efter den långa färden med båten. I hamnen hade en mörkhårig kvinna med brun kappa och röda läppar tagit emot oss och presenterat sig som Margit Andersson. Jag och Ingrid höll varandra i handen och följde Margit mot bussen. Vi ska till Nordmaling, berättade Margit. Jag pignade till av den kalla oktoberluften och mådde genast bättre. Ingrid var trött och grinig. Jag kunde inte föreställa mig vad Nordmaling var för ställe. Jag hoppades bara att det vi skulle bo hos var snälla. Margits man hette William och de hade inga barn. Därför ville de hjälpa de stackars barnen i Finland, berättade de under vår första middag. Fläsk och potatis bjöds vi på. Mjölken smakade inte som hemma. Margit och William hade grisar på gården och det skulle vi hjälpa till att mata framöver, sa Margit medan hon nattade oss den där första kvällen. Jag och Ingrid fick dela säng och på natten vände och vred hon så mycket på sig att jag knappt fick en blund. Dagen därpå klagade Ingrid på att hon hade ont i halsen. I frukosten ville hon inte äta och verkade hängig. Margit sa att hon nog bara var ovan vid allt nytt. Ingrid fick stanna inne och leka med dockan hon tagit med hemifrån medan jag var ute med William på gården hela dagen. Jag saknade min ko Sara nästan lika mycket som mor. Men grisarna var roliga och buffade mig lekfullt med trynet. Det hade hunnit bli riktigt mörkt när vi gick in för att äta middag. När jag kom in i köket stod stolen Ingrid suttit vid igår tom. Ingrid hade fått feber under dagen, berättade Margit när jag frågade vad hon var. Hon skulle säkert bli piggare snart. På natten sov Ingrid oroligt bredvid mig, het som en kamin. Jag låg vaken och tänkte hur mor brukade badda panna med en blöt handduk när vi var sjuka. Kanske kan jag be Margit om en våt duk, tänkte jag. Jag smög upp ur sängen och ut genom dörren. Försiktigt tassade jag mot köket där paret Anderssons röster pratade lågmält. Det kändes bekant, men inte på ett bra sätt. Så där satt ju mor och de andra vuxna och pratade innan de blev bortskickade. Jag stannade till innan de hann se mig och lyssnade på vad de sa. Det gick inte att höra mycket. Men de sa något om att Ingrid kanske blivit sjuk på båten. Jag smög tillbaka till sängen utan att prata med Margit. Jag ville inte oroa i onödan. Det blev inte bättre med Ingrid. Några dagar efter att vi kommit till Anderssons gård väckte hon mig med sin förskräckta gråt och hulkade fram att hon hade svårt att andas. Jag försökte lugna henne och tänkte att hon kanske satt något i halsen under natten. Vad nu det skulle kunna vara visste jag inte, men jag ville inte vara till besvär för Margit och William. Jag bad henne att gapa stort. Och till min fasa såg jag något där bak i munnen. Något grått som täckte svalget och som såg ut att sitta fast. Inget som gick att pilla bort. Det lät som att hon andades genom ett litet hål och paniken i hennes ögon lyste. Jag tänkte på att mor hade sagt att jag ska ta hand om Ingrid. Det hade jag lovat. 4 år senare fick jag återvända till mor och vår gård hemma i Finland. Ingrid begravdes i Nordmaling.

0: Hur gick det då sen till när man kom fram till hur difteri ska botas? Helen, berätta.
1: Först fick man det här antiserumet. Det är ju förbereds på det sättet att man sprutar det här giftet, toxinet, i en häst som sen börjar bilda antikroppar. Och så fick man ur hästens blod, så tog man ut serum, och det här serum var som innehöll mycket antikroppar mot difteri, och den sprutade man sen i barnet. Och sen på 1920-talet så kunde man redan framställa en vaccin som var väldigt effektiv. Den är en av de bästa vacciner som vi har

0: den är nästan detsamma vaccinet som producerades för 100 år sedan som vi har nu för tiden. Förstås är det ju lite mer sofistikerat, men det här toxinet som har förändrats så att den inte förorsakar några biverkningar i människan, utan man börjar producera antikroppar med det här vaccinet. Och sen på 50-talet så börjar man sen använda antibiotika också för difteripatienter. Men det finns ju alltså ungefär kanske 5-10 000 difterifall i världen nu för tiden, också mestadels i Indien. Så akut difteri så måste man ge både det här serum och antibiotika. På 40-talet fick vi koll på epidemi, och sen på 50-talet har vi haft bara några enstaka fall av difteri, och det har liksom försvunnit ur vårt land och människorna har helt och hållet glömt att difterin var så farlig. Och det är därför som vi måste påminna befolkningen att ta sina vaccinationer, för att det är helt och hållet möjligt att vi får en ny difteriepidemi. Det är inte omöjligt.
1: Ja, Otto, hur sannolikt tror du att det är att difteri gör en comeback i Finland? Det känns ju omöjligt nu, men finns det någon risk?
2: Det är klart att det finns risk. Vi hade lite comeback efter att Sovjetunionen kollapsade, så hade det ju en präktig difteriepidemi i Ryssland. Och drygt 10 finländare smittades och fick difterismitta. Det som ju är spännande är att det vaccin som vi ger mot difteri, så det är ett vaccin som inte hjälper till att utrota difteribakterien, utan det är ett vaccin mot toxinet, mot giftet. Vaccineringen i sig utrotar inte bakterien. Och det betyder att vi alltid kommer att ha kvar det här, om inte vi hittar på något annat sätt att utrota bakterien. Men det kommer alltid att finnas kvar det här difterin. Så att om vi då tänker oss en situation där hela vår infrastruktur kollapsar och vaccinationerna faller bort, så plötsligt är vi tillbaka där vi var, att vi kommer att få difteriepidemier. Men det är någon sån här postapokalyptisk värld som vi talar om i så fall. Men det goda är det att vi idag har ganska bra koll på det hela och vi är väl vaccinerade. Men det är också värt att komma ihåg att man måste ta sina vaccinationer, och man måste också få boostervaccinationer för difteri. Inte bara för difteri utan också för det här stelkramp. Och man får stelkramp och difteri i samma spruta, och man borde ta det med ungefär 10 års mellanrum för att hålla skydd både mot stelkramp och mot difteri.
1: Det pratas ju ibland om zombieapokalypser, men det låter alltså som att det eventuellt blir mer sannolikt med en difteriapokalyps eller att någon annan otäck sjukdom gör en comeback. Låt oss hålla tummarna för att det inte gör det. Vad vi kan konstatera då om difteri är ju då att det var fruktansvärt för de som drabbades, fruktansvärt då kanske speciellt för de föräldrar och barnen som åkte på den här sjukdomen, men att vi då tack vare vaccin har fått bukt på det här, att om vi fortsätter på den här banan så kommer vi att slippa av det här sattyget. Tusen tack till er, Otto Lindberg för att se och Helene Larang för att ni var med i det här programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Tack, tack.
1: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om mjältbrand.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.